0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shumë shpejt projekt ligji që ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë fillon diskutimin dhe besoj që do të bëhet realitet në javët në vijim. Dhe i them këtë gjë sepse të dyja lajmet lidhen me njëra tjetrën. Drejtësia nevojitet që t'i ketë të dyja fytyrat e saj ngjitur me njëra tjetrën. Si atë që ndëshkon, si atë që çon drejt një gabim që është bërë, ndreq një të keqe që është bërë në komunitet, por ashtu edhe atë të restaurimit edhe të rikthimit të dinjitetit në jetën tonë të përditshme. Ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsione. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdojë të ndëshkojë ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jonë tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të miturit. Popullsia e të paraburgosurve madje është më e lartë se e të dënuarve sot në sistem. Për këtë ka dhe një raport të Këshillit të Evropës. Por unë besoj, këto janë masa që do të adresohen si nga vetë gjyqësori, si për shembull siç është vendimi unifikuar i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Lartë, i cili detyron të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë që të arsyetojnë pse masat e tjera nuk janë të përshtatshme, pra janë të papërshtatshme. I kemi mbajtur shënim të gjitha vërejtjet e avokatit të popullit dhe rekomandimet e tij, dhe jo vetëm të avokatit të popullit, por edhe të organizmave ndërkombëtar. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë më një herë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi mjekës për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor, dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin europian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin europian, jo vetëm në letra dhe në kapitujt që ne negociojmë me Brukselin.
3: Shumë e bukur kja fest!
4: Zruen në shëshorin, në tonë shumë të shoqet e mija. Po, me lutë për bo.
5: Gëzuar një qëshorin.
6: Gëzuar një qëshorin.
7: Gjusa, shumë bukur kë kanë.
8: Me mu bëqeri muzika.
9: Muzika dhe mu.
10: Vëtë në tonë në shumë.
11: Gëzuar qëshorin.
12: Gëzuar një qëshorin.
13: Gëzuar një qëshorin të gjithë shokët dhe shoqeve të mija.
14: Shumë mirë.
15: Përshëndetje, unë jam Ana Dervishi dhe më pëlqen shumë kjo ditë e bukur. I uroj një qëshorin të gjithë shoqeve dhe shokëve të mi. Po kënaqem me gjithçka dhe gjithçka më pëlqen shumë.
16: I uroj tonë fëmijëve një qëshorin dhe kjo ishte një organizim shumë i bukur. Por më pëlqinin edhe akullorë që ishin falas edhe...
17: Kazuar një qëshorin! Arushele! Minjoncat!
18: Gëzuar një qëshorin!
19: Qatë po që ma shumë
18: të? Boshiqat!
20: Gëzuar një qëshorin!
21: Mu pëlqin fesa dhe roj të femive dhe pëlqin të dhe femive që kanë ardhë të.
22: Ne sot jina shumë knaqen që kena ardhë të për një qëshorin të mundri me klasën dhe me tonë këtë fmi që jina bëshkum. Një qëshorin është viste e më bukur që muna me pësu me tonë klasën e muna me dalë me shqitit.
23: Atmosferi jarë zakonshme, fmijët gjithmonë e kanë të magji të thojat fesit, po unë sot isha them që i shtuar dhe një element i biznesit në Shkodër, ku Arishta ka opru për fëmijët akullore falas, e shton gëzimin, krijon një atmosferë. Dua ta falenderoj në emër të gjithë fëmijëve për kontributin sot. Faleminderit.
24: Dua të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të ndukej e tmerrshme që disa rroje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardhi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë, ta tërishin zvar në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesit.
0: Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra menaxhimi i saj dhe informacioni pas akti përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Po ashtu, sot prezentova drejtorin e komanduar të drejtorisë vendore policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori i drejtorisë vendore policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e vërtet, e pavërtet që u përqua publikisht për një qytetar që u morë forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantier. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë kanë nxjerrë gjithë mësimet e dura dhe mbi të gjitha dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate si pas nevoja. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kursesi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që një ndjeni, kam urdhëruar që prej mbas ditës së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur më njëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjes publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publiku tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse vlora dhe vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj përfitojmë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykatë, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me agjencinë e mikqyrjes policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncimet qytetarve, goditja armbajtjes paleje, krimjeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja kultivimit bimve narkotike, si dhe goditja trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përdiqëm të punës policisë shtetit për gjatë ti sezonit veror 2026 dhe jo vetë. Në përfundim, dua të drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për këdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plotë. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hym në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24/7 për të parandaluar palishmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.
1: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D. Pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale. Restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira. Projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjanë. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아나디 야호나

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitet nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: Allahu do t'u ashvlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Ndërsa atyre që besojnë, kryejnë vepra të mira dhe besojnë në atë që i është shpallur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit të tyre. Ai do t'u afshijë gjunahet dhe do t'u përmirësoj gjendjen. Kjo, sepse ata që mohojnë, ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu u asjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, të goditen qafat derisa të raskapiten dhe pastaj lidhini fort. Mandaj, ose i lironi me zemër gjërsi, ose me shpërblim derisa të bëhet armë pushimi. Kështu bëni, si kur të donte Allahu, do t'i shkatronte ata, por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njëri tjetrin. Ai nuk u ahum veprat atyre që vdesin në rrugën e Zotit. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'ua përmirsoj gjendjen, dhe do t'i shpjerë në xhennet, të cilin ua ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatërrohen. Ai do t'ua humb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu. Andaj, ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë për para tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, Allahu do t'i shpjerë në gjennete, në për të cilat rjedhin lumenjë, ndërsa ata që nuk besojnë dhe knaqen e han ashtu si që gëlltisin baktia, do të kenë zjarin si vend banim. Eh, sa shumë qytete, të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti ytë që t'ka përzën, ne i kemi shkatruar dhe nuk kanë pasur as një ndihmës. Vallë, a është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit të tij me atë që i zbukurohen punët e veta të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të veta? Ja përshkrimi i xhennetit që u premtohet të përkushtuarve ndaj Allahut, një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj qumshti me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë dhe lumenj prej mjalti të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin, ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u acopton zorrët? Midis tyre ka që bëjnë si kur të dëgjojnë ty, por posa largohen prej teje, i pyesin ata të cilve u është dhënë dituria, që tha ai më parë. Këta janë ata, zemrat e cilve u a ka vullosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetëpërmbajtje. A mos vallë, mohuesit presin që tu vi befasisht vetëm ora. Ndërkohë, shenjet e saj kanë ardhur, po për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat kur t'ju ketë ardhur kiameti? dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Allahu e di se si sillni ju dhe ku qëndroni.
1: Urtësi nga të parët.
2: Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, haxhi në Islam është një shtyllë komplekse që përfshin shumë dimensione të rëndësishme të jetës së ummetit islam, si dhe përbëhet nga rritjet e larmishme me simbolika shumë dhëmbëthënëse, të cilat padyshim kanë një rol dhe ndikim të madh në mesin e besimtarëve. Allahu i Madhëruar në drejtohet në Kur'anin Famlar duke thënë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Pra që dhe thot, dhe thirë njerëzit për haqë të vinë ty këmbësor, pa në këmp, edhe kalorës me dhe vetër askapitura, që vinë për rrugëve të larkëta, vinë për të dëshmuar dëbitë tyre dhe për të përmendur Allahun në ditë të caktuara. Nësa një ajt tjetër, Allah i Madhëruar për çabën e mallnushme edhe për haxhin, pra për vizitën e shtëpisë e ditë shenjt, thot në Kur'an famlar, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalu kana amina. Që do thot, në të ka argumente të qarta, maqami Ibrahimit dhe kush hyn në të është i sigurt, është e drejtë Allah, pra Zoti e ka kërkuar haxhin e shtëpisë e tij. Për ata që kanë mundësi të shkojë kush mohon me të vërtet, Allah nuk ka nevojë për asgjë në botë. Pjesë e rritjeve të haxhit, në rritjet e ndryshme që ka haxhi, është edhe gjujtja e gurve ose guralecve Remyl Xemerat, që lidhet me veprimin e Ibrahimit alayhiselam, ndërkohë që ai ishte duke zbatuar urdhin Allah të malluar në sakrifikimin e birit të tij Ismailit alayhiselam. Ky veprim ka një simbolik të madhe, sepse në fakt përkthen të vërtetën armiqësisë së shejtanit ndaj njerëzit. Por ky i fundit, pra njeriu, ka vendosur të bindet krijuesit të tij, ndërkohë që shejtani nuk ka pranuar të jetë prej të bindurve. Armiqësia e shejtanit ndaj njerëzit është një armiqësi e vjetër që ka zënafidhen që në krijimin e njerëzit, për të cilin Allahu i Madhëruar na tregon në Kur'anin famlar duke thënë: إذ قال ربك للملائكة إني خالق من بشر إني خالق بشر من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فبركوت كور زوتو تي ثملكه un po kroi njeri prej balte e kur ta kroi atë dhe t'i jap shpirtin atij atij binja ti në sejdë të gjithë melekët i ranë në sejdë përveç shejtanit, pra iblisit, i cili u tregua mendje mall dhe ishte prej besimtarëve. Qysh këtu fillon me të vërtetë zanafilla e armiqësisë ndërmjet njeriu të shejtanit të mallkuar. Të thotë se Allahu xhaleshanuhu e ka krijuar këtë botë sprovë. Dhe sa të jetë kjo botë, njeriu me të vërtetë është në armiqësi të drejtpërdrejtë me shejtanin, sepse Allahu xhaleshanuhu e përmend këtë në shumë ajete të Kuranit famlar, këtë armiqësi që do thotë se gjithmonë shejtani nxit njerin për të keqen. Dhe sa herë që njeriu vendos të zbatojë një urdhër të Zotit Azza wa Xhel, ai do ta gjejë shejtanin prej cytuzve, siç veproi me Ibrahimin alayhiselam, i cili deshi të zbatojë urdhën e Zotit të Madhëruar dhe gjithmonë e nxisë që Ibrahimi të ishte dorë prej tij derisa u vendos dhe Zoti xheleshanu ia zëvendësoi. Allah i Madhëruar përsëri thot në Kur'anin famlar për të na treguar misin që shejtani dhanë ka ndaj njeriu. Zoti jo ka krijuar me një urtësi të tillë. Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Me të vërtetë shejtani është armik i juaj. Prandaj ju konsideroni atë armik. Me të vërtetë ai i thret pra partinë e tij, grupin e tij për të qenë prej banorëve të zjarrit. Nuk ka dyshim se Allah i Madhëruar e përmend këtë gjë për të treguar se lufta mes të mirës dhe të keqes është e përhershme sa të jetë kjo botë, sa të jetë kjo jetë. Dhe shejtani, me të vërtetë me metodat e tij, me mënyrat e tij, do përpiqet që t'i humbë njerëzit, sidomos besimtarët, sepse ai e din ku ka përfundimin e tij. Kështu që gjëja kryesore dhe kur shohim me vërtetë realitetin sotëm është se shejtani gjan kryesore ka të largojë njeriu nga adhurimi i Zotit një dhe të vetëm. Ajo është pika kryesore ose puna kryesore e shejtanit. A nuk është me të vërtetë realiteti jonë i sotëm tregon për këtë armiqësi, pra se si, do thënë, shohim të qartë ku me çfarë lloj mënyre sot për mundohet për të larguar njerëzimin nga adhurimi i Zotit. Pra e nxisin njeriu që të besojë gjithçka. Dhe gjanë më thjesht ose gjanë më të pavlerë dhe kur nuk bën thirrje për të adhuruar Zotin një. Pra kjo tregon se ne jemi një luftë të hapur me shejtanin dhe shejtani nuk heq dorë derisa të mundohet të largojë njeriu. Allahu i madhuar thotë në Kur'anin famullar: Ja bani Adam, la iftinannakum ash-shaytanu kama akhraja babaykum min al-jannati. O bita Ademit, pra o njerëz, mos ju sprovoj shejtani, thot, ashtu si që sprovoj për indrit tuaj, dhe përbalar pra babën dhe nënën tuaj, që i nëzori për gjennetit. Si? Pa metodat e joshës, e tërheqës, metodat e largimin nga smira, metodat që njëriun të joshën të të bëjt e vepro i keqë. Dhe në vazhdim e jeti thot, pra, që shejtani nëzit lakuritësin, dhe me than, nëzit njëriun, të mos ketë moral, të mos stoliset moral në ti, por gjithmonë të shkoj drejt të keqës. Pastaj me mënyrat e tjera që let shejtani përdorë për të larguar njëriun, është mënyrat e humbjes, të cilat për fatë keqës për shtohen dita ditës, të cilat për fatë keqës për propagandohen në gjitha mënyrat që nga nështë edhe pa hirë fëmija në klasën e parë, që nga kopshti, e deri në nivelet më të larta të arsimit, mundohet që ta humbi njeriu, sidomos rinin, e moshën e re të largojnë nga besimi. Pra kjo është ajo që Zoti Gjeleshanu na tregë vëmendje duke thënë, pra o bita Ademit, o njerëz, mos ju sprovoj shejtani. Do thënë, si të largojnë nga besimi i Zotit dhe pastaj do të humni dhe nuk do të jeni prej të xhenetit. Shejtani përdor shumë metoda të ndryshme. Një nga ato metoda që përdor për largimin e njeriu nga rruga e Zotit Gjeleshanu është zbukurimi të keqes ose të shëmtuarës dhe duke ja shëmtu të mirën njerëzve. A nuk shohim sot se si po na afrohet diçka cila edhe nga natyra e pastër njerëzore është refuzuar. Pa sot po bëhet thirrje që njerëzit me deviju nga natyra të cilit i ka krijuar Zoti Gjeleshanu. Allah i madhruar përmes shembujve të ndryshme me krijesa të ndryshme na ka bërë të qartë se kur njerëzit largohen nga rruga e Zotit, ata vetëm se i ban dam vetës e tyre. Ku thot në Kur'an i famullart: Ja ju nës, innama baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz, më të vërteta kokforcia juaj, mosbindja juaj, devijimi juaj bjen mbi kokat tuaja. Prandaj vëllezër dhe motra besimtar, në këtë ditë të madhrueshme të Haxhit, e të Kurban Bajramit, ku simbolika kryesore është e gjujit e sëgurve, e të nëguralecve, pa gjujit e së shejtanit, fakashti simbolik, që në bëthirë e cilit prej nesh një jetën tonë të jemi të kujdeshëm, e të mos të lejojmë këtë armitësi të shejtanit të hyjë në mesin tonë, në bëjnë vezvese, e të në largojmë nga rruga dhe adhurimi a Zotit, a Zavajgjem. E lusim Allah në madhruar, në bëjnë për besimtarët mirë e të vendosëm, e të dëvoqëm për atyre të cilit më të vërtet e konsiderojnë armik, shejtanin, pa të keqen, e kanë armitësi dhe mundohen me gjithat mënyrat ta luftojnë dhe ta largojnë nga vetë atyre, nga shëqyre atyre, nga familjët atyre dhe në mesin atyre. Allah në i falë gabimet, e gjënë atë tona, në lëzof në rrugën e drejt, në mbrof ne e familjet tona, fëmijët tanë, nga të sprovat e të sytjet dhe shejtanit i cili mundohet gjithmonë të humbë njeriu. Allah në falë, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Lajme dhe kuriozitet e islame.
3: Muslimanët në marë botën në mblidhen për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Besimtarët musliman umblodhen në të gjitha gjamit të botës për namazin e Kurban Bajramit, ndërsa miliona njerëz po shënojnë nga festat më të shenjta të islamit me festime, sakrifica dhe tubime familjare. Turma të mëdha njerëzish morën pjesë në namazin e për gjami dhe sheshe publike nga linja mesme në Azi, Afrikë, Evropë dhe në Amerikë. Palestinezët shënojnë Kurban Bajramin e Xhamin Ibrahim nën kufizimet e izraelite. Një numër i kufizuar palestinezësh falen namazin e Kurban Bajramin e Xhamin Ibrahim në Hebron El Khalil, në bregun perëndimor të pushtuar, në mes të kufizimeve të rrepta izraelite. Kurban Bajrami është festa më e madhe për muslimanët, për forcat pushtuese mbyllën portat e Xhamis Ibrahim dhe hodhen granata turbulluese ndaj besimtarve, tha për Anadolu Agjensi guvernatori i Hebronit Khalid Dubin. Xhamia ndodhet në qytetin e vjetër të Hebronit, i cili është nën kontroll të plot izraelit, ku rreth 400 kolon izraelit jetojnë në mbrojtjen e rreth 1500 ushtarëve. Në vitin 1994, Izraeli e ndau Xhamin, duke caktuar 63% për hebrejt dhe 37% për muslimanet, pas një masakre të kryer nga një kolon hebrej që vrau 29 besimtar palestinez. Xhamia më parë ishte hapur plotësisht për muslimanet në raste të veçante fetare, përfshir Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin, por qasja është kufizuar gjithnjë më shumë vitet e fundit. Ndërsa në qytetin e Betlehemit në jug të Bregut Perëndimor të Palestinës, palestinezët falen namazin e Kurban Bajramit në sheshin e lindjes në qendër të qytetit. Media amerikane i dyshuari për sulmin në xhamin në Santiago të Amerikës kishte admirim për nazistët. Njërin nga të dyshuarit në sulmin në vdekeprurës ndaj qendrës islame të Santiagos në Kaliforni ishte identifikuar nga policia më shumë se një vit më parë për admirim të nazistëve dhe autorëve të sulmeve masive, sipas një lajmi të publikuar të premte të kaluar. New York Times, duke cituar dokumente gjyqësore, raportoi se policia në Kuala Vista të Kalifornisë kishte siguruar një urdhër gjykate në janar të vitit 2025 për të konfiskuar armët nga shtëpia 18-vjeçarit Caleb Vasquez, pasi ishte alarmuar nga sjellja e tij. Fëmia ishte i përfshirë në sjellje të dyshimta duke idolizuar nazistët dhe autorët e sulmeve masive, ka shkruar një oficer policie në urdhën mbrojtës, tha gazeta amerikane. Vasquez dhe 17-vjeçari Kane Clark sulmuan xhamin të hënën e kaluar duke vrarë 3 persona para se të vdisnin një plagë vdekje. U zhvilluan punimet e forumit të 5 ndërkombëtar të mendimit islam nëpërmjet të platformës online Zoom. Forum ky i zhvilluar në xhamin e Imam Husenit në Kairo të Egjiptit me pjesëmarrjen e delegacioneve dhe dietarëve nga 53 shtetet e botës. Ky aktivitet ndërkombëtar organizuan nga ministri i Vakfeve të Egjiptit profesor Dr. Osama El Ezheri në kuadër të forumit të bashkëpunimit ndër institucional në shërbim të vlerave të moderimit, paqes dhe bashkëjetesës. Gjatë forumit u trajtuan në tema me rëndësi të veçanta mbi përhapjen e paqes, ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes popujve, luftën kundër ekstremizmit, si dhe rolin e dijes, etikës dhe edukimit në ndërtimin e shoqërive të shëndosha. Ky forum ndërkombëtar shërbeu gjithashtu si një hapësirë rëndësishme dialogu dhe shkëmbimit përvojësh nëpërmjet institucioneve dhe personalitete fetare nga mbar bota islame.

0: تقلبكم ومثواكم.
1: Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na udhëzoi në këtë islam të pastër dhe na bani musliman. Nga çdo cep që vim në këtë shesh të besimit, të gjithë jemi vëllezër. E mund të ndodhë që dikush nuk e njeh njënin apo tjetrin, e mund të ndodhë që të na vinë edhe njerëz nga vise të largëta. Të gjithë jemi vëllezër. Dhe po të mendoj gjithë se cili për nesh në mirësin e madhe të këti fakti, do t'i mjaftonte mirësi dhe bekim nga Zoti i gjithësis, si për t'i than, krijuës i fuqiplot, se ti nuk je vetëm. Si për t'i than, Zoti i gjithësis, se ti me atë që ke në krah të djathtë, e atë që ke në krah të majtë, nuk je vetëm. E se ju, pasuesit e kësaj kibleje, që në bashkon mbar ummetin islam, e ju që madhëroni Zotin e gjithësis, e ju që keni një pejgamber, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam, jeni një familje e madhe njerëzore, që jeni urdhëruar nga Zoti i gjithësis për të thirrë e për të ftuar drejt më të mirës. Për këtë botë, e ju do të jeni nesër në ditën e gjykimit në mesin e gjenneteve ku Allahu fuqiplot shpërblen besimtarët e ti. Të dashtun dhe të shtrejt motra dhe vëllezër besimtarë, të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë ditë gëzimi pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, prej të cilit e mësuam fen, e prej të cilit mësuam ritualet e haxhit, e prej të cilit mësuam çdo ritual prej ritualeve të adhurimeve me të cilat Zoti i gjithësisë na ftoi për t'u afruar me mandhinë e tij, për ta parë njeriu veten pavarësisht nga pozita e tij e vogël, për ta parë shumë të madh me Zotin e gjithësisë, përderisa është besnik i tij dhe i mësimeve të tij. Po shihja përgjatë ligjërimeve të hoxhallarëve tanë të nderuar, njerëzit që vinin turma, tamam si haxhilerët që vërshojnë në këto momente drejt të gjuajtjes e xhemerateve, subhanallah, thash ka një emrues të përbashkët. Ata në këto momente shkojnë për të gjuajtur xhemeratin e parë. Ne jemi të ftuar që në çdo moment dhe çdo frymë të jetës ta dëbojmë shejtanin e mallkuar nga jeta e jonë, sepse ju po e shihni të dashurit e mi se si është katandisur raca njerëzore, se si njeriu e ka humbur busullën e orientimit, se si njeriu mendon në momentet e caktuara se ai është Zot e nuk ka nevojë për krijuesin e tij. Ju po e shihni se si anë mban botës njeriu i veshur me egoizmin e tij, me devijimin e tij, me çturjen e tij, larg besimit dhe udhëzimit, po shkatron, po djeg, po vret. Nuk pyet për udhëzimin e Zotit, nuk pyet për tjetrin, kushdo qoftë tjetri, vetë se shë interesin e ti të sumur, egon e ti të verber, ignorancen e ti primitive, që gati po e kthen njeriun në momentet më të errëta të historisë së ti shumë shekullore. Sot është ditë gëzimi dhe undala tek një fjale madhe e cila thot kështu: mal idu illa an naud li dinina hatta yaud liwa'un al mafqud, mal idu illa an nakuna ummatan fiha muhammadun la siwahu amidu. Që do të thot, festa në këtë rast bajrami nuk është vetëse kur ne të jemi kthyer nga feja e jonë, që të na kthehet bajraku i humbur, bajraku i udhëzimit, bajraku i prirjes së kretë njerëzimit dhe shoqërive njerëzore drejt më të mirës. Nuk është bajram vetëse kur ne përpiqemi për ndërtuar një shoqëri dhe një popull që ka si pikë referimi dhe krye prijesin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Edhe ne të dashurit e mi jemi të ftuar sot të shohim në realitetet e fetarizmit ton, e të marrëdhënies ton me njëri tjetrin, ku jemi, sa muslimani jemi. Dhe kjo është një pyetje që shpesh herë ja drejtoj vëllezërve të mi imamlar, hoxhallarve të nderuar, por e diskutoj edhe me intelektual të ndryshëm, por jo vetëm. Mendoni për pak. Indonezia, vendi me popullatën më të madhe muslimane në globin tonë. I mbriti Islami nga 9 tregtar. 9 tregtar e quan Islamin në atë vend të largët. Allahu Ekber, çfarë bën ato tregtar? Kishin shku për biznesin e tyre, mirë po njerëzit panë në sjellin e tregtarëve realitetin e Islamit, vërtetësinë e Islamit. Ky është një argument i madh dhe një thirrje nga Zoti i Gjithësisë për gjithë secilin prej nesh, si për të na thënë që bën çmos, që të shihet dhe të lexohet, të diktohet e të dëshmohet Islami në sjelljen tënde, pa pas nevojë me fol, pa pas nevojë me bën deklarata të shumta. A jemi ne musliman në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin? A janë familjet tona muslimane, familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? A është shoqënia e jonë shoqënia e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam? A ka biznesmen musliman në këtë vend që punojnë dhe angazhohen për të mirën e tyre, për të mirën e familjes, të shoqënisë dhe të fesë së tyre? A kemi ne pedagog, qendra studimore, studentë ekselence, njerëz të cilët dëshmohen dhe tregohen me gisht për arritjet dhe sukseset e tyre? Ky është bajrami të dashurit e mi, jo thjesht ajo çfarë ne do të bëjmë kur të largohemi nga ky shesh dhe pasi ta kemi falur namazin e Kurban Bajramit, duke shpërndarë sa amëlsina, duke u përqafuar rrok me njëri tjetrin. Patjetër se kjo është një gjë shumë e mirë, por ejani të shikojmë në thelbin e shoqërisë tonë, e cila po degradon ditë pas dite drejt humnerave të dekadencës morale, shpirtënore, intelektuale, dhe po devion dhe po prishet tabani i vlerave shumë shekullore të këtij vendi. Ku janë gjurmët e baballarëve? Ku i kemi të rinjtë e sotëm? Ku e kemi realitetin e Islamit që gëlon me mirësitë e Allahut Azza wa Jell në realitetet e këtij vendi? E jemi të kthehemi dikun tjetër. Sot, pa tjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyer, e me shumë dëmshuri, sa e sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend, e ndoshta në këto momente na ndjekin nëpërmjet kamerave dhe televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës, përse vallë. Ky vend që Zoti i Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta, këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut, pse do largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara? Po praktikohen mi këtë vend si të ishin agenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend? Për këtë gjanëm, pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Na thoshte hoxha e jon i madh, drita e syve të mi, Shekhe Bebi Suleiman Gavoqi rahmet past, shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët më u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Azeun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot, e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të levrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë për të shkri gjithë shka dhe mos me edit as kur se qarë se tia, sa është tia,
1: dhe me than i pamunumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritur atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthyer nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtërinë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e ruajt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi krijuesit ton? Mirë, po para se të mendojmë se çfarë do t'i themi krijuesit ton në ditën e gjykimit, e jani të bajmë llogaritë asaj dite këtu sa jemi gjallë, e sa rreh damari, e sa rreh zemra, e sa kemi ujin në fytyrës të papërlyer nga haramet e nga aferat e haramive. Ne nuk jemi të harameve, ne nuk jemi të zullumeve, ne nuk jemi të mishmaqeve dhe zigzakeve për asgjë në jetë, e sidomos kur bëhet fjalë për shejtërit. Prandaj kushdo që ka më të voglin e dyshimit në këtë që them, ti bajnë mirë llogarit me fytyrën e ti, me Zotin e ti, me nërgjegjen e ti, me pastërtin e ti. Vlezër dhe mi të dashtun, sot është ditë gëzimi, sot është ditë madërimi i Zotit të gjithësis, sot është dita e Hazreti Ibrahimit a.s. Por të pa gjithë se cili në pasqyrën e ati pejgamberit të madhë, mardhanjet që ka me fëmijët e ti, keni kujdes dhe kine frikë Zotin, se po na i vjedhin fëmit, po na i marrin fëmit, çfarë nuk po shohim dhe çfarë nuk po ndigjojmë sot, përsa i përket edukimit të brezit të ri dhe edukimit të fëmijëve që nesër do t'jenë e ardhmja këti vendi. E ardhmja një vendi nuk ndërtohet pa besim. Ne e pam dhe e vuajtën babalarët tanë mi kurrizin e tyre se çfarë do të thotë me jetu pa besim. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur xhami dhe janë shkatruar minaret. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur medreset dhe bibliotekat islame. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë keq trajtu, dhunu, burgosë, syrgjynos, hoxhallarët tanë prinjësit më të mirë të kombit. Dhe ne, teksa përmendi elitën e kombit, më duket sikur shohë në pasqyrën e faqeve të librave të Sheh Qasim Hoxhës rahmet pas, një varkë të cilin e kam lexuar me shkrimin e dorës e tij, ku thotë kështu: ولم أرى ظلما مثل ظلم ينالنا يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر. Nuk kam pa zullum ma të mal se sa ky që na bahet ne. Na bahet e keqja dhe urdorohemi të jemi falenderues. Allahu Ekber. Nuk mund të jemi falenderues për të keqen. Nuk mund të jemi miratues të skeqes. E njëkohësisht ne duhet ta themi me të madhe se jemi promotor të së mirës, të vlerave, të fetarizmit të shëndosh, të harmonisë, të vllaznisë, dhe ne e kemi dëshmuar me faqe të bardhë përgjatë rrjellave të shekujve në këtë vend dhe vazhdojmë ta bajmë. Do të vazhdojmë ta bajmë, por te i cytjeve të shejtanëve dhe sa të shumtë janë. E keni vënë re? Terrorizmi kibernetik që gëlon në vendin tonë, terrorizmi kibernetik që gëlon në shkodrën ton, nuk ka moment që ti të shohësh një lajm për muslimanët e këtij vendi, edhe gëlojnë komente e mesazhe nga ma ekstremet. Allahu Ekber, çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Ku janë institucionet që duhet të kujdesen për paqen sociale, për sigurinë e këtij vendit? Ku janë ata që kanë përgjegjësi për para Zotit e për para robit, për ta gjujt shejtanin nga pozita ku Zoti i ka vendosur? Sepse ne kemi të thjeshtë të flasim, ne kemi për detyrë dhe borxh para Zotit dhe robit me e thanë të vërtetën. Ne jemi shërbëtorë të kësaj toke, jemi shërbëtorë të njerëzve. Ne nuk jemi njerëz të kultuqeve, as nuk jemi njerëz të posteve, as nuk jemi njerëz të gradave. Jo të dashurit e mi, ne jemi aty ku Zoti na ka vendosur në matë e mirën e pozitave për të bërë punën e pejgamberëve të Allahut, e pasuesve të tyre, e njerëzve me faqe të bardhë, e njerëzve me zemër të bardhë, e njerëzve që kanë dërt vendin e tyre, familjen, shoqërinë, fëmijët, rinin. Prandaj kjo është thirrja e ditës së madhe të Kurban Bajramit, me u kthy nga Zoti, mos me nxjerr Zotin nga jeta e jon, mos me nxjerr Zotin nga bizneset tona, mos me nxjerr Zotin nga shtëpitë tona, mos me nxjerr Zotin nga shkollat tona, mos me nxjerr Zotin nga çdo frymë që marrim kudo që jemi e kudo që Zoti na ka vendosur, sepse përndryshe shoqëritë e kaluara janë shembulli më i mirë që na përmendet në librat e shenjt, jo vetëm në Kur'anin famëlar. Shpletoni, shpletoni dhe shihni se si e pësuan ata që e thyen fjalën e Zotit dhe urdhën e Tij. Të dashur të zemrës, në përfundim të këtij mesazhi, ju ftoj që të lexojmë me vëmendje aq çfarë Zoti gjithësisë na tregon në Kur'anin famëlar për Hazreti Ibrahimin alayhi salam, një lutje që po ta themi në çdo namaz, nuk do të ishte e shumtë. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Një thirrje e përbotshme që dëshmon se çdo gjë në jetën e njeriu është e Zotit dhe për Zotin. Namazi, adhurimet, jeta, vdekja, çdo gjë që e bajmë, le të jetë për Zotin ton. E kur t'i bajmë gjanat për Zotin ton, kemi me e pas Allahun Azza wa Jell mbrojtësin ma të mirë, për krasin ma të mirë. Begatia e ti ka me në shoqënun në gjdo cepë, në gjdo hap të jetës son. Begatia dhe mbrojtja e ti, mëshira e pa kufishme, ka me në mbulu. Kemi me pas gjallni, kemi me pas begati, lumejt kanë me pas bereqet, e mira ka me pas bereqet. E kur t'a largojmë Zotin nga jeta, është e kundërta, Allahu na udhëzoft e na drejtoft. Të dashurit e mi, mendoni se si për të shekuj muslimanët ndërtuan në zemër të Evropës një qytetrim vlerash. A lexojmë ne sot për Andaluzin? A lexojmë ne sot për dietarët, shkencëtarët, bibliotekat, qendrat studimore të elitave të historisë së njerëzimit? Aty është saku i on. Ajo është vazhdimësia e shpirtit të shprehjes dhe thirrjes simbolike të kësaj dite, lebejk Allahumme lebejk. Është momenti që gjithë secili prej nesh në atë vend ku Zoti e ka vendosur të thras me të madhe lebejk Allahumme lebejk. Urdhno si urdhon Zoti im, unë vi pas dritës tane dhe thirrjes tane. Lebejk Allahumme lebejk në çdo hap të jetës. Lebejk Allahumme lebejk në çdo frymë që marrim. Lebejk Allahumme lebejk aty ku Zoti na ka vendosur, në pozitën ku nuk ka vendosur, në pozitën ku na ka vendosur e në vendin ku jemi dhe i shërbejmë thirrjes lebejk Allahumme lebejk. Ju uroj me zemër të madhe këtë ditë e shenjë e hareje, dhe i lutem Zotit të gjithësisë për shkodrën tonë, për rininë e këtij vendi, për familjen shkodrane, për tabanin e familjeve shkodrane dhe dyrve të mëdha të Shkodrës. E kam thënë edhe më përpara nga xhamia e madhe e qytetit tonë. Kemi nevojë me u ringjall fryma e dyrve të mëdha muslimane të Shkodrës, me u vlerësu e mira shekullore në mesin tonë, mos me hum tabani të parëve, mos me hum gjurma e babalarëve dhe mos me ndu dikur se për te asaj fryme e ati shpirti ka diçka ma të mirë e ma sukseshme. Ata ishin njerëz në besma Allahun Azogjel, ishin njerëz që e nisnin ditën para namazit të sabahut dhe e mbyllnin ditën me bereqetet e Allahut. Ishin njerëz që punuan për të mirën e fes, e për të mirën e Azeut, që e deshën njëni tjetrin, që e mbështetën njëni tjetrin, që e përkrahën njëni tjetrin, që ishin vëllezër të bashkuar si një familje e vetme, siç urdhon Kurani familart, siç porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mos lejojmë që të na humbas tabani i të parëve, sepse pastaj nuk do të ketë vlerë me pyet, a lejohet me i lezu një hatme babës e nanës e gjyshit e katragjyshit. Kemi nevojë që hatmet që i lexojmë në shpirtin e tyre t'i kthejmë në realitete të jetuara sipas udhëzimit dhe hartës së udhëzimit dhe tabanit që ata lanë në mesin tonë. Nëse e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si Hazreti Ismaili alayhi salam, një djalë i mirë dhe i edukuar, i bindur përpara vendimeve hyjnore. E nëse nuk e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si djali i Hazreti Nuhut alayhi salam, i cili tha: unë do të mbrohem në këtë majë të malit, e do të na duken propagandat bashkohore si majat e taraboshit, ku ne gjejmë strehim për shpëtu nga ajo që vjen si ndëshkim nga Zoti i Gjithësisë, por nuk do të kesh shpëtim nga ndëshkimi, përveç se me u kthy nga ajo çfarë don Zoti i Gjithësisë dhe që largon ndëshkimin e tij. Se po të ishim rregullator, e po të ketë rregullator, nuk vjen ndëshkimi i Zotit. E ndëshkimi i Zotit është edhe ky realitet që ne e dëshmojmë dhe jetojmë sot dhe na dhem të gjithëve dhe nuk e pranojmë asnjëni prej nesh dhe punojmë me sa të kemi mundësi për ta larguar dhe dëbuar nga realitetet e këtij vendi, siç dëbojmë dhe gjuajmë me guralecët e xhemerateve shejtanin e mallkuar në ditët e Haxhit. Allahu e beqatov shkodrën tonë. E ruajt harmoninë dhe vllazërinë në mesin e qytetarëve dhe banorëve të këtij vendi. Unë alësof thirja e minareve tona Allahu Ekber brez mas brezit dhe nditën e gjykimit. Dhe baft Allahu Azogjel që nga fëmijet e vegjel që sot falen me ne, të dalin prinës të urt e të mbarë për të mirë në këti vendi. Hoxalar, djetar, shkencetar, mjek, ingjiner, njerës të dobishëm për çdo fush që i shërben të mirës dhe zhvillimit të saj në realitetet e shkodërlocës thonë të dashtun e të shtrejt. Allahu ju beqatoftë dhe zbrit mëshira e ti, mi familje tuaja, e mi të dashurit tuaj, i mëshiroft ata që nuk janë ma, i pranoft ata që punojnë për të mirën e fesë dhe për të mirën e vazhdimësisë, së frymës e udhëzimit në mesin tonë. E Allahu Azza wa Jall e pranoft haxhin e haxhilerëve tanë, e të mbarë ümmetit dhe na shërbefshin këto momente për të rizgju atë që është ma e rëndësishme në jetën tonë, për të kthyer nga Zoti i Gjithësisë, për të kërkuar bekimet e tij e për të jetuar me dinjitetin e besimit e të besimtarëve. Allahu ju dashur dhe beqatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Me zemër të mirë kurban.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alladhi hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17:00, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë ballkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: 107.6 MHz. Radio Wave. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit të kozo dhe kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmitimit Ersin Ajdemir. Do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Misto vjeruje njoj fillimisht me titull të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të palësh në të gjitha fushat. Turqia ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa në mbrojtjen e forcave izraelite, duke cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paralajmëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit historik dhe ligjor të Jerusalimit Lindor dhe të Xhamis Al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke Ibrahim Kallon zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armëpushimin në Gazë dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi e falenderoi presidentin Recep Tayyip Erdogan për përpjekjet e Turqisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armëpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Iranit, Izraelit dhe Hizbullahut, ndërsa Irani nga ana e tij ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik. Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Turqia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë mbrojtjes, ai theksoi se vendet do zhvalloj të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale.
1: Dhe tani po ndalemi përgjithësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë të mërkurë një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Sipas burimeve nga Ministria Turke e Punëve të Jashtme, gjatë këtyre takimeve do të shqyrtohen mundësitë për forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve, veçanërisht në sektorët e infrastrukturës, energjisë, transportit, digitalizimit, inteligjencës artificiale, teknologjive të avancuara dhe industrisë ushqimore halal. Gjithashtu do të vlerësohet ecuria e projekteve në fushën e industrisë mbrojtjes dhe perspektivat për bashkëpunim të ri. Një pjesë rëndësishme e bisedimeve do t'i kushtohet të zhvillimeve në Palestinë. Fidani pritet të theksojë se Turqia dhe Indonezia do të vazhdojnë përpjekjet e përbashkëta për vendosjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme në Palestinë, si dhe do të kërkojnë mobilizimin ndërkombëtar më të madh përballë shkeljeve të armëpushimit të gaz, veprimeve provokuese në Bregun Perëndimor e Jerusalemin Lindor, si dhe zgjerimin e pushtimit izraelit në Liban. Palët do të shkëmbejnë në mendime gjithashtu për çështje rajonale dhe ndërkombëtare të tjera, përfshirë situatën në Iran dhe në ngushticën e Hormuzit, zhvillimet në Siri, luftën Rusi-Ukrainë, si dhe gjendjen në Somali, Sudan e Libi. Në fokus do të jetë po ashtu bashkëpunimi në organizata dhe platforma shumë palëshe, si Kombet e Bashkuara, GNZ-a, Organizata e Bashkëpunimit Islam, ASEANI, MIKTA dhe DOTETA. Vlen të kujtojmë që marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Turqisë dhe Indonezisë janë vendosur në vitin 1950, ndërsa më 2011 ato u ngritën në nivelin e partneritetit strategjik. Tregtia dy palëshe ka tejkaluar 2.5 miliard dollarë gjatë vitit të kaluar, ndërsa objektivi i shpallur nga presidenti Erdogan gjatë vizitës së tij të fundit në Indonezi në vitin 2025 është rritja e saj në 10 miliard dollarë.
0: Forcat armatosura të Turqisë vazhdojnë të mbështeten te qytetësit e zgjedhur, të cilët fal aftësive të tyre për të goditur objektivat me saktësi të lartë, konsiderohen ndër elementat më të rëndësishëm në operacionet ushtarake. Për të fituar titullin e snajperit, ushtarakët kalojnë në një trajtim të vështirë gjatë rreth 4 muajve në shkollën dhe qendrën stërvitore të komandove malore në Erdir. Pas përfundimit të këtij kursi, ata janë në gjendje të veprojnë në çdo terren dhe kusht klimatik, duke goditur objektiva deri në 2000 metra largësi. Të pajisur me kamuflazhe të posaçme për terrene shkëmbore, pyjore, me të borë apo shkretinore, këta qitës specialist mund të lëvizin pa u vënë re dhe të afrohen pranë objektivave armike. Ata operojnë së bashku me një vëzhgues si ndihmës i snajperit, duke depërtuar fshehurëzit në zonat e synuara për të kryer misionin dhe për të rikthyer pa u zbuluar. Gjatë qitjes ata marrin parasysh një sër faktorësh, përfshirë drejtimin dhe shpejtësinë e errës, lartësinë mbi nivelin e detit, temperaturën dhe lagështinë e ajrit. Kjo u mundëson atyre të arrijnë goditje me saktësi maksimale edhe në kushtet më të vështira. Pamjet e realizuara nga ekipi i Agjencisë Anadolu në qendrën stërvitore të Erdirit tregojnë se qitësit e zgjedhur të forcave të armatosura turke shpesh bëhen pothuajse të padukshëm fal kamuflazhit të tyre. Madje në pyje, fusha me barë, zona me dëbor apo terrene shkëmbore është vështirë të dallohen edhe nga shumë afër. Programi i trajnimit të këtyre snajperëve përfshin gjithashtu qitje nga platforma në lëvizje depërtim dhe qitje në mjedise me gaz ose mjegull, si dhe stërvitje mbi mbjetje lundruese në liçenin e Irdirit. Instruktorët e kurset theksojnë se dy elementet themelore që karakterizojnë një qitës të zgjedhur janë fshehtësia dhe saktësia. Gjatë stërvitjes, pjesëmarrësit përballen me skenar luftarak të ndryshëm dhe përdorin armë të kalibrave të ndryshëm, me qëllim që aftësitë e tyre në qitje të arrijnë shkallën operative më të lartë.
1: Panahiri, sa Expo 2026 që u mbajt muajin e kaluar në Stamboll, u dallua me sistemet e shfaqura për herë të parë, platformat e pritura gjatë dhe marrëveshjet e reja që u lidhën këtu. Megjithatë, dy çështje ishin veçanërisht të rëndësishme. Së pari, aftësia e Tyrkisë për zhvillimin e sistemeve nënujore u pa në mënyrë konkrete, ku mini nëndecet me dhe pa ekuipazh mjetet detare të telekomanduara kamikaze dhe mjetet nënujore që lëvizin në luftë tërhoqën vëmendjen kryesore. Së dyti, ishin zgjidhjet e paraqitura ndaj kërcënimeve nga sistemet e telekomanduara, duke treguar se Ankaraja po mendon për tej prodhimit të dronëve. Eksperti i industrisë së mbrojtjes, zoti Kozan Selçuk Erkan, thekson se Tyrkia ka pësuar një vetë dijesim të madhë, si pas ti, çdo e dhënë që vjen nga terreni, lejon përsosmërinë e produkteve vendase. Për projektet nënujore, Erkan shton se produktet që më parë ne i shihnim si prototipe, tani kanë përfunduar. Ka nisur prodhimi në seri dhe janë nënshkruar kontrata me forcat përkatëse. Nën ujë na presin platforma kritike, municione dhe sisteme që do të rrisin aftësitë tona sulmuese. Por aspekti më emocionues është shkalla e lartë lokalizimit. Ukraina ka prodhim të lartë të sistemeve të telekomanduara, por nën sistemet e saj janë pothuajse tërësisht të varura nga jashtë, si nga Evropa, SBA-ja dhe Kina. Çdo pengesë në furnizim ndalon gjithçka, deklaroi Erkan. Tyrkia e ka parë këtë dhe në vitet e fundit është përqendruar tek prodhimi vendas i këtyre nën sistemeve. Gjë kjo që u dëshmua me sukses në Panajirin ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes në Stamboll, Saha Expo. Nëse kjo rrugë vazhdon, Tyrkia do të hapë një epokë ku emri i saj do të dëgjohet shpesh edhe në sistemet nënujore të telekomanduara.
0: Sipas një njoftimi të Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Republikës së Tyrkisë, marrëdhëniet e forta energjetike ndërmjet Tyrkisë dhe Azerbajxhanit kanë hyrë në një fazë të re gjatë javës së energjisë në Baku. Në kuadër të forumit të energjisë në Baku, palët nënshkruan një marrëveshje për furnizimin me gaz natyror, e cila parashikon që nëpërmjet investimeve të reja në fushën në Apsheron, Tyrkia të furnizohet me gjithsej 33 miliardë metra kub gaz natyror duke filluar nga viti 2029. Kjo opsionon të mbështes vizionin e Tyrkisë për të shndërruar në një qendër energjetike rajonale, duke kontribuar njëkohësisht në sigurinë e furnizimit me energji të Tyrkisë, rajonit dhe Evropës. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar kishte njoftuar që në fillim të janarit arritjen e marrëveshjes me Azerbajxhanin për furnizim me 33 miliardë metra kub gaz natyror. Sipas tij, marrëveshja parashikon furnizimin me 2.25 miliardë metra kub gaz në vit nga fusha Apsheron në Azerbajxhan për një periudhë 15 vjeçare, duke arritur një total prej 33 miliardë metra shkub.
1: Tyrkia ka dënuar në termat më të ashpër bastisjen e kryer të dielën nga grupe ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa, nën mbrojtjen e forcave izraelite të sigurisë, si dhe veprimet provokuese të kryera gjatë hyrjes në kompleks, përfshirë valvitjen e flamurit izraelit dhe këndimin e himnit kombëtar. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Ministria e Jashtme e Republikës së Tyrkisë palemëroi se këto veprime, të cilat synojnë të shpërfillin statusin historik dhe ligjor të Jerusalemit, veçanërisht të xhamis Al-Aqsa, përbëjnë një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare dhe rrezikojnë të thellojnë më tej paqëndrueshmërinë në rajon. Përballë këtyre provokimeve dhe shkeljeve të rrezikshme të Izraelit okupator të vendeve të shenjta myslimane dhe të krishtera, ne përsërisim thirrjen tonë që bashkësia ndërkombëtare të arrisë presionin ndaj Izraelit, të thuhet më tej në deklaratë. Drejtori i Departamentit të Medias në rajonin e Jerusalemit, Omar Rayub, detajoi se ngritja e flamurit izraelit brenda oborreve të xhamis Al-Aqsa dhe kryerja e ritualeve provokuese janë pjesë e një politike të qëllimshme të qeverisë izraelite dhe të një plani afatgjatë që synon ndarjen hapsinore dhe kohore të kompleksit të Al-Aqsas, judaizimin e qytetit dhe ndryshimin e karakterit të tij ligjor, kulturor dhe demografik. Si pas ti, këto praktika synojnë të imponojnë realitetet të reja në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe të minojnë statusin historik dhe ligjor të xhamis Al-Aqsa. Ajo cilësove hyrjen e kolonëve në Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite si një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare dhe një veprim që lëndon ndjenjat e palestinezëve dhe të miliona besimtarëve në mbar botën. Rajup i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare dhe të gjitha shteteve që të marrin masa të menjëhershme për të dhënë fund të shkeljeve të vazhdueshme kundër popullit palestinez dhe vendeve të shenjta në Jerusalem lindor të pushtuar. Ai theksoi se i gjithë kompleksi prej 144 dynymësh i xhamis Al-Aqsa është vend adhurimi ekskluzivisht për myslimanët. Palestinezët akuzojnë Izraelin se po intensifikon përpjekjet për judaizimin e Jerusalemit të lindor, përfshirë xhamin Al-Aqsa dhe përfshirjen e identitetit arab dhe të atij islam të qytetit. Ata e konsiderojnë Jerusalemin lindor, kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe aneksimin e vitit 1980.
0: Ndërkaq, siç bëjnë të ditur burimet e sigurisë, kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke Ibrahim Kalın u takua në Ankara me përfaqësues të Hamasit për të diskutuar zhvillimet lidhur me marrëveshjen e pushimit në Gazë. Gjatë takimit, delegacioni i Hamasit deklaroi se i përmbahet kushteve të pushimit dhe informoi Kalënin për shkeljet që janë kryer nga pala izraelite. Në fokus të bisedimeve ishin edhe sulmet e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë festës së Kurban Bajramit, si dhe përpjekjet e Turqisë si vend garantues për zbatimin e armpushimit në rajon. Palët diskutuan gjithashtu hapat që mund të ndërmerren për të parandaluar shkeljet e mëtejshme të armpushimit nga Izraeli. Në takim u theksua nevoja për t'ju kundërvënë politikave izraelite të pushtimit dhe destabilizimit të rajonit, veçanërisht në Jerusalemin lindor dhe territoret palestineze, duke nënvizuar se nuk do të lejohet asnjë fakt i kryer. Gjithashtu vlerësua e curi e procesit të negociatave dhe zbatimit të detyrimeve të Izraelit në kuadrat të fazës së parë të armpushimit. Kalëni e informoi delegacionin e Hamasit edhe për ndihmat humanitare që Turqia po dërgon në Gazë, si dhe për pjekjet e përbashkëta me vendet e rajonit dhe organizatat ndërkombëtare për rritjen e hyrjes së ndihmave. Delegacioni i Hamasit i përcolli falënderimet e tij presidentit të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për përpjekjet e Ankaras në mbështetjet e paqes në Gazë. Ndërkaq, pala turke theksoi se përpjekjet për arritjen e një paqe të qëndrueshme në Gazë do të vazhdojnë edhe në vim.
1: Në një deklaratë tjetër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë, ku dënohen politikat agresive të Izraelit, Ankaraja ka reaguar ashpër ndaj zgjerimit të pushtimit izraelit në territorin e Libanit. Dënojmë në termat më të ashpër zgjerimin e pushtimit të Izraelit në Liban. Duket se qeveria e Netanyahut synon ashtu si në Gazë t'i bëjë të pabanueshme zonat që po pushton në Liban, me qëllim detyrimin e libanezëve për migrim të përhershëm, thuhet në deklarat. Në reagim theksohet se politika ekspansioniste dhe agresive e Izraelit po minon përpjekjet për paqe dhe stabilitet në rajon, ndërsa po përkeqëson më tej situatën humanitare. Në fund të deklaratës, Turqia i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që të ndërmarrë pavones hapa konkret për të dhënë fund sulmeve dhe pushtimit të Izraelit në Liban.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite do të vazhdojë sulmet në jug të Libanit, pavarësisht deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për një armpushim mes Tel Avivit dhe Hezbollahut. Nëse Hezbollahu nuk ndalon sulmet ndaj qyteteve dhe qytetarëve tan, Izraeli do të godasë objektiva terroriste në Beirut, tha Netanyahu në deklaratë të publikuara nga e përditshme izraelite Yedi Oth Ahronoth. Ai shtoi se qëndrimi i Izraelit mbetet i pandryshuar dhe se ushtria do të vazhdojë operacionet sipas planit në jug të Libanit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se ai pret që brenda javës së ardhshme të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Në një intervistë telefonike për ABC News, Trump u shpreh optimist për ecurin e negociatave. Gjërat po shkojnë mirë. Kishte një problem të vogël sot, por e zgjidha shumë shpejt, thaj. Sipas Trumpit, problemi lidhe me pakënaqësinë e iranianëve ndaj sulmeve izraelite në Liban. Fola me Hezbollahun dhe u thash atyre të mos qëllonin, pastaj fola me Netanyahun dhe i thash edhe këti që të mos qëlloj. Dhe të dyja palët e ndalen zjarin, deklaroi presidenti Trump. Trump i tha se një marrëveshje paqeje me Iranin mund të rezultoj edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Megjithëse e pranoi se procesi mbetet i ndërlikuar për të gjitha palët. Ai shtoi se ende nuk e ka miratuar përfundimisht marrëveshjen pasi duhen zgjidhur edhe disa pika të tjera. Ndërkaq, Irani është duke shqyrtuar tekstin përfundimtar të kësaj marrëveshje të mundshme me SBA-n dhe ende nuk është dërguar asnjë përgjigje nga ana e Teheranit, raportoi kështu Agjencia Gjysmë Zyrtare e Lajmeve Mehr e Iranit, duke cituar një burim të njohur me çështjen. Sipas raportimeve të mëhershme, marrëveshja në fjalë parashikon zgjatjen e armpushimit atë rihapjen e ngushtisë së Hormuzit për lundrim tregtar, ndërsa negociatat për programin bërthamor iranian do të vazhdojnë. Ndërko, Libani bërë të ditur të hënën se Hezbollahu kishte pranuar një propozim amerikan për të ndalur sulmet nda Izraelit në këmbim të ndërprerjes guditeve izraelite në periferin jugore të Beirutit. Trumpi deklaroi gjithashtu se kishte bindur Izraelin dhe Hezbollahun të ulnin tensionet. Në një postim rrjetin e tij social Truth Social, ai tha se nuk do të ketë dislokim trupash drejt Beirutit dhe se çdo forcë që ishte nisur tashmë është kthyer pas.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia po punon për të penguar përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve të vazhdueshme, ndërsa njëkohësisht po forcon industrinë mbrojtëse të saj. Duke folur pas mbledhjes së kabinetit qeveritar në Ankara, Erdogan i tha se po bën përpjekje për të ndikuar zhvillimet rajonale përmes gjakderdhjes dhe lotëve në Gaz, Liban, Sudan dhe Yemen, duke shtuar se Tyrkia po vepron për të prishur këto lojra. Ai theksoi se Tyrkia po shkruan epope edhe në industrinë e mbrojtjes dhe se mbetet e përqendruar në objektivat afatgjata në një periudhë që e cilësoi si kohë ndryshimesh të mëdha rajonale dhe globale. Si qeveri dhe aleancë jemi të vetëdijshëm se kemi marrë një përgjegjësi historike në një kohë ndryshimesh historike. Nuk kemi kohë të merremi me zemërime, grindje apo polemika, u shpreh Erdogani. Presidenti turk deklaroi gjithashtu se Stambolli do të mbetet qytet turk dhe mysliman pavarësisht kundërshtimeve që ai i cilësoi si qëndrime të mbetjeve të Bizantit. Duke vënë theks te uniteti kombëtar, Erdogani tha se Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë bashkuar, të forcohet dhe të ecë përpara si një kombi vetëm.
0: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se forcat e tyre detare kanë goditur me raketë lundruese anijen MSC Sariska, në atë që e cilësuan si operacion hakmarrës pas një sulmi të pretenduar amerikan ndaj një anijeje iraniane në detin e Omanit. Sipas një deklarate të transmetuar nga media shtetërore iraniane IRIB, sulmi erdhi pasi ushtria amerikane kreu atë që garda e përshkroi si sulm agresiv ndaj anijes iraniane Lian Stash në detin e Omanit. Deklarata pretendon se anija Sariska ishte në pronësi të asaj që Irani e quajti armiku amerikan sionist. Garda tha se anija u vu në shënjestër në kuadër të një operacioni hakmarrës të zhvilluar nga forcat e saj detare, por nuk dha detaje mbi dëmet apo viktimat e mundshme. Në deklaratë paralajmërohet gjithashtu se çdo veprim më tejshëm i forcave amerikane në rajon do të përballet me përgjigje vendimtare. Çdo akt agresioni nga ushtria amerikane në këtë rajon do të marrë një përgjigje të fortë, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit.
1: Ndërkohë, zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit Serdar Mohebi tha të martën se katëshmëria e forcëve të armatosura të vendit të tij është e madhe, më e madhe se në të kaluarën, duke pretenduar se Teherani do të përdor lloje të ndryshme armësh në rast të një lufte të re me SBA-n dhe Izraelin. Arsyeja më e mirë për këtë çështje është se pavarësisht përdorimit të kapacitetit të saj të madh në tokë, det dhe ajër, Amerika nuk mundi ta hiqte ngushticën e Hormuzit nga kontrolli i Iranit as për pak minuta, tha Muhebi në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve Tasnim. Ai theksoi se Teherani është gati për të gjithë skenaret e mundshëm, duke shtuar se Washingtoni dështoi të arrinte qëllimet e tij në ngushticën e Hormuzit gjatë raundit të fundit të konfliktit.
0: Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik. Në një deklaratë të publikuar nga Garda Revolucionare thuhet se pronarët dhe kapitenët e anijeve janë të detyruar të paraqesin kërkesë në sistemin e autoritetit të sapokrijuar. Sipas njoftimit, aplikimet shqyrtohen nga institucionet përkatëse dhe vetëm anijet e miratuara autorizohen për të kaluar në përngushtisë. Gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt të këtij viti, Teherani mbylli ngushticën e Hormuzit dhe goditi me raketa e dron anijet që tentuan të kalonin atë pa autorizim. Zyrtari iranian ka bërë ditur se në parlament është përgatitur edhe një projekt ligj që parashikon vendosjen një tarife për kalim të sigurt në për ngushticën e Hormuzit. Pritet që projekt ligji të votohet së shpejti në një seancë plenare. Irani njoftoi në muajin maj krijimin e autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Persik me qëllim mbikëqyrjen e trafikut detar në ngushticë dhe zbatimin e planeve për kontrollin dhe tarifave të kalimeve.
1: Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme të botës, vazhdon të mbetet e mbyllur prej 94 ditësh, duke shkaktuar tronditje në tregjet globale të energjisë dhe në transportin detar ndërkombëtar. Edhe pse administrata amerikane ka shprehur optimizëm se qarkullimi në ngushticë mund të rikthehet së shpejti, kompanitë e transportit dhe agjencitë e sigurimeve detare janë të gatshme të rikthejnë operacionet pa garanci sigurie të plota dhe pa një marrëveshje paqe të qëndrueshme në rajon. Në kushte normale, përmes kësaj rrugës strategjike detare kalojnë rreth 100 anije mallrash në ditë. Aktualisht numri kalimeve është reduktuar në vetëm disa anije. Sipas të dhënave të sektorit, më 29 maj arritën të kalonin vetëm 7 anije, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar ky numër ra në 4. Ekspertët theksojnë se ky nivel aktiviteti është larg nevojave të tregut botëror. Përmes ngushticës së Hormuzit transportohet rreth 20% e furnizimit global me naftë, si dhe sasi të mëdha gaze natyror të lëngëzuar dhe plerash kimike. Ndërprerja e këtyre furnizimeve ka ushtruar presion të drejtpërdrejt mbi tregjet energjetike. Për shkallëzimin e ri luftimeve gjatë fundjavës dhe bllokimin e negociatave të paqes kanë sjellë sërish rritje të shmimeve të naftës. Përfaqësuesit e industrisë paralajmërojnë se rikthimi i besimit mund të arrihet vetëm me disa kalime të suksesshme, por nevojitet një mjedis sigurie afatgjatë për të bindur operatorët detar të rifillojnë lundrimet e

kanë mbetur të bllokuara në porte prej muajsh, ndërsa vonesat kanë shtyr lart kostot e transportit në mbar botën. Ndërkohë disa kompani greke të tankerve po përfitojnë nga rritja rekorde tarifave të transportit, duke raportuar të ardhurat mbi 200% më të larta se sa një vit më parë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se edhe nëse ngushtica e Hormuzit rihapet së shpejti, rikthimi i plotë i furnizimeve, zvendësimi i kujpazheve të bllokuara dhe normalizimi i tregut global do të kërkojë kohë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, deklaroi se kërcënimi që Rusia paraqet për aleancën nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon. Duke folur në sesionin pranveror të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që u mbajt në Vilnius të Lituanisë, Shekerinska riafirmoi solidaritetin e plot me Rumaninë pas incidentit me një dron që ra në territorin e saj. Ajo tha se aleatët janë të vetëdijshëm për aftësitë dhe gatishmërinë e Rusisë për të vepruar, si dhe për natyrën gjithnjë më të pamatur të veprimeve të saj. Për këtë arsye, detyra jonë themelore në NATO është të mos humbasim kurrë vigjilencën, veçanërisht kur e dim se kërcënimi i Rusisë në aleancën sonë nuk do të zhduket edhe nëse lufta në Ukrainë përfundon, tha Shekerinska. Ajo theksoi se Rusia shpenzon rreth 40% të buxhetit të saj për mbrojtjen, duke shtuar se një vend që synon paqen nuk do të vepronte në këtë mënyrë. Shekerinska përmendi gjithashtu modernizimin e forcave të armatosura dhe zgjerimin e kapaciteteve bërtamore të Kinës, si dhe programet bërtamore dhe raketore të Iranit, duke cilësuar si faktor që kontribojnë në një mjedis global më të pasigurt. Sot jetojmë në një botë më të rrezikshme dhe më të paqëndrueshme, prandaj duhet të investojmë në sigurinë tonë dhe të forcojmë mbrojtjen kolektive, u shpreh ajo. Duke folur për samitin e ardhshëm të NATO-s, do të mbahet në fillim të korrikut në Ankara, Shekerinska tha se fokusi do të jetë në shndërrimin e angazhimeve politike në veprime konkrete, rritjen e kapaciteteve ushtarake, zgjerimin e industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimin e mbështetjes së fuqishme për Ukrainën. Sfida jonë tani është të kthejmë zotimet në rezultate konkrete, përfundoi Shekerinska.
2: Të paktën 8 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën të martën në një sulm masiv rus me raketa dhe dronë në kryeqytetin e Ukrainës dhe rajonet të tjera. Në qytetin Dnipro, disa ndërtesa banimi u goditën nga raketa dhe dronë, duke vrarë të paktën 5 persona dhe lënë të plagosën 25 të tjerë, tha guvernatori rajonal Oleksandr Hanxha në platformën Telegram. Ndërkohë, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, Timur Tkachenko, tha në Telegram se 3 persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në këto sulme. Kryetari Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko shkroi gjithashtu në Telegram se shumë lagje kanë humbur energjinë elektrike gjatë sulmit të vazhdueshëm rus. Mijëra persona kërkuan strehim në kryeqytet, ndërsa rrjet masive të tymit u ngritën nga qendra e qytetit. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës. Me sulmit, forcat ajrore të Polonisë thanë se kanë mobilizuar avion për të mbrojtur hapësirën ajrore polake. Forcat ajrore të Ukrainës lëshuan paralajmërime për kërcënimet me raketa, ndërsa autoritetet në Kiev paralajmëruan për pranjen e dronëve në hapësirën ajrore ukrainase. Ushtria paralajmëroi më tej për sulme të mundshme me raketa balistike. Gjatë natës, alarmet e sulmit ajror ishin në fuqi në një pjesë të madhe të Ukrainës, sipas hartës kombëtare të alarmit. Më herët gjatë natës, forcat ajrore të Ukrainës thanë se forcat ruse kanë lëshuar raketa lundruese kalibër nga deti Kaspik drejt Ukrainës.
1: Kina dhe Brazili duhet të përballojnë së bashku sfidat e jashtme, deklaroi kështu ministri i jashtëm kinez Wang Yi gjatë takimit me homologun e tij brazilian Mauro Vieira në Pekin. Sipas ministrisë së jashtme kineze, të dy vendet kanë dakord të thellojnë bashkëpunimin, të mbrojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe atë global, si dhe të mbështesin interesat e vendeve në zhvillim. Takimi u zhvillua në kuadër të asaj që Pekini e cilësoi dialog strategjik mes dy vendeve, të cilat janë anëtare të grupit BRICS dhe nxisin krijimin e një rendi botror shumë polar me synimin për të zbutur dominimin amerikan në institucionet financiare dhe politike ndërkombëtare. Bisedimet erdhën pasi presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva kritikoi vendimin e SHBA-s për të shpallur dy grupe kriminale braziliane si organizata terroriste, duke cilësuar këtë si ndërhyrje të papërshtatshme në punët e brendshme të vendit. Vendimi amerikan pasoi përpjekjet lobuese në Washington nga djemtë ishtë

0: presidentit brazilian, Jair Bolsonaro. Si pas raportimeve, senatori brazilian Flavio Bolsonaro i kërkoj presidentit amerikan Donald Trump që grupet kriminale të shpalleshin terroriste. Wang Yi deklaroi se Kina mbështet Brazilin në mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, ruajtjen e pavarësisë dhe arritjen e zhvillimit më të madh ekonomik. Dy ministrat e zhvilluan gjithashtu diskutime mbi çështjen ndërkombëtare dhe rajonale me interese përbashkët, duke theksuar nevojën për më shumë stabilitet në një botë që e cilësuan të trazuar. Kina mbetet partneri më i madh tregtar i Brazilit, ndërsa Brazili është eksportues kryesor i sojës, mishit të viçit dhe mineralit të hekurit drejt të tregut kines.
1: 6 persona janë vrarë në një seri të shtënësh me armë zjarri të hënën në shtetin amerikan të Iowa's, kanë njoftuar autoritetet policore. Autori dyshuar i sulmit më pas ka vdekur pasi ka qelluar veten me armë gjatë përballjes me policinë. Sipas departamentit të policisë së Muscatinës, ngjarjet e dhunshme kanë ndodhur në dy banesa dhe një biznes në qytetin Muscatine. Policia ka bërë të ditur se 4 nga viktimat janë gjetur të vdekur brenda së njëjtës banese. Hetimet paraprake tregojnë se të shtënat kanë ardhur si pasojë një konflikti me motive familjare, ndërsa të gjitha viktimat dyshohet se janë anëtarë të familjes së autorit. Autoritetet kanë marrë njoftimet për të shtënat rreth orës 12:12 sipas kohës lokale dhe pas mbritjes në vend ngjarje kanë gjetur 4 persona pa shenja jete. Autori është identifikuar si 52-vjeçari Ryan Willis McFarland nga Muscatine. Sipas hetuesve, ai ishte larguar nga vendbanimi përpara mbrojtjes së policisë. Më vonë policia e ka lokalizuar atë pranë Riverfront Trailit, ku gjatë përballjes me forcat e rendit ai ka qelluar veten. Hetuesit kanë njoftuar se mund të ketë edhe viktima të tjera dhe më pas kanë gjetur dy burra të tjerë të vrarë me armë zjarri në dy lokacione të ndryshme, një në një banesë dhe një në një biznes aty pranë. Hetimet për rastin vijojnë, ndërsa policia po analizon disa skena krimi dhe po interviston dëshmitarët okular.

Cuitesa historică. Për shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 qershor. Si sot më 455-ën, vandalët hynë në Rom dhe e plaçkitën qytetin për 2 javë resht. Në këtë datë të vitit 1328, një tërmet shkatrues në Filipine zhduku nga faqja e dheut 9 ishuj. Të njëjtën ditë të 1475-ës, ushtria Osmane nën komandën e Gjedik Ahmet Pashës zbarkoi në brigjet e gadishullit të Krimes. Si sot në vitin 1793, jakobinët në ludheqen e Maximilian Robespierre-it, një nga figurat më të njohura dhe më ndikuese të revolucionit francez, morën pushtetin në Francë. Në këtë datë të 1882-shit, vdiq në moshën 74 vjeçare generali, patrioti dhe republikani italian Giuseppe Garibaldi. Ai kontribuoi në bashkimin italian dhe në themelimin e mbretërisë së Italisë. Garibaldi konsiderohet si një nga baballarët e adheut në Itali, së bashku me kontin e Cavourit Camillo Benso, mbretin Viktor Emanuel II dhe patriotin revolucionar Giuseppe Mazzini. Të njëjtën ditë të vitit 1924, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u njohu të drejtën e votës të gjithë lëkurkuqve që kishin lindur në vend. Megjithatë, vendasit u përjashtuan nga e drejta e votimit në disa shtete të Amerikës deri në vitin 1948. Si sot më 1935-ën, Ediela filloi për herë të parë të jetë zyrtarisht ditë pushimi në Turqie. Në këtë datë të vitit 1946, italianët votuan në një referendum popullor për ta kthyer vendin nga monarki në republik. Pas votimit plebishitar, me zgjedhësit që kërkuan zvendësimin e monarkisë me një republik, mbreti Umberto i dytë i Italisë kërkoi azil politik në Portugali, duke shkuar fillimisht në Zvicër. Edhe pse monarkistët kishin dyshime për mashtrim gjatë referendumit, ata nuk ishin në gjendje ta provonin atë. Në vijim, një asamble kushtetuese u zgjodh në të njëjtën kohë. Të njëjtën ditë të 1953, kur orëzua mbretëresha Elizabeth II e Anglisë, me një mbretërim prej 70 vitesh dhe 214 ditësh, ajo u bë sundimtarja më e gjatë në fronin e mbretërisë së bashkuar duke lënë pas mbretëreshën Victoria, sundimtarja me mbretërimin më të gjatë në botë pas Luigi të 14 të Francës, si dhe gruaja me mbretërimin më të gjatë në histori. Elizabeth Alexandra Mary vdiq më 8 shtator 2022 në moshën 96 vjeçare. Si sot në vitin 1964 u themelua organizata për çlirimin e Palestinës. Ajo njihet si përfaqësuesi legjitim i vetëm i popullit palestinez nga mbi 100 shtete me të cilat gëzon marrëdhënie diplomatike, si dhe mban statusin e vazhgueset në Kombet e Bashkuara që nga viti 1974. Organizata për çlirimin e Palestinës njeh të drejtën e Izraelit për bashkëekzistencë paqësore dhe në këmbim Tel Aviv zyrtar e njeh zyrtarisht këtë organizatë. Në këtë datë të 1970-s u nda nga jeta poeti, romancieri dhe dramaturgu turk Orhan Kemal. Veprat e tij më të njohura janë Ferma e Zonjës dhe Qelia e 72. Të njëjtën ditë të vitit 1980, Turqia hoqi kontrollin shtetëror mbi çmimin e grurit dhe bukës, praktikë kjo që vazhdonte prej epokës osmane. Si sot më 2012-ën, ish presidenti Husni Mubarak i Egjiptit u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij në vrasjen e demonstruesve gjatë revolucionit egjiptian të 2011-s. Këtë datë të vitit 2023, një aksident hekurudhor në shtetin indian të Orisës u mori jetën 288 njerëzve dhe la të plagosur mbi 1000 të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 2 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Në episodet e kaluara folëm për mënyrën se si kujtesa e Palestinës shndërrohet në imazh. Tani do të ecim përmes atyre pamjeve drejt zemrës që rreh në Bregun Perëndimor. Në njërën anë Ramallahu me fytyrën e tij moderne, në anën tjetër Xhenini, kështjella dinjitoze e rezistencës. Ramallahu, i ngritur mbi kodra si një kryeqytet jo zyrtar i Bregut Perëndimor. Ky qytet nuk është vetëm qendra e politikës dhe e burokracisë, është edhe fytyra civile e Palestinës, me kafenet, galeritë e artit dhe teatrot e tij. Aroma e thellë poetike që ngrihet nga Muzeu i Mahmud Dervishit është përhapur nëpër rrugët e Ramallahut. Këtu jeta është një vullnet për të mbetur normale në thonjza, pavarësisht çdo pengese. Të rinjtë të mblidhen nëpër kafene në orët e mbrëmjes, artistët hapin ekspozita, muzikantët japin koncerte në salla të vogla. Ndërsa aroma e kafes ngrihet nga një lokal, vetëm disa kilometra më tej, njerëzit mund të presin me orë të tëra në një post-blok. Në një rrugë ku dëgjohen të qeshurat e mbrëmjes, pak orë më vonë mund të jehoj në zërat e një bastisjeje ushtarake. Sepse Ramallahu është si një dritare elegante e hapur drejt botës, por një dritare aq e brisht sa mund të thyhet në çdo qast. Kur ngjitemi për më në veri, aty ku kodrat bëhen më të ashpra, përball nesh shfaqet Xhenini. Xhenini nuk është vetëm një qytet. Në kujtesën palestineze, ai është bërë vetë emri i rezistencës. Me rrugicat e ngushta, posterët e dëshmorëve të ngjitur nëpër mure dhe shtëpitë që mbajnë ende gjurmë plumbash, Xhenini rrëfen historinë e një qyteti që ka mësuar të jetojë nën rrethim. Qielli, ku zhurma e dronëve nuk mungon pothuajse asinat, u angulit fëmijëve që herët në kujtes frikën dhe qëndresën njëkohësisht. Rrethimi i madh i vitit 2002 vazhdon të jetojë ende në kujtesën e këtij qyteti. Që prej atyre ditëve të jetosh këtu nuk do të thotë vetëm të mbijetosh, do të thotë të mbrosh dinjitetin tënd. Ndërsa një fëmijë vendos çantën në shpinë për të shkuar në shkollë herën në mëngjes, vetëm disa rrugë më tej mund të dëgjohen zhurmat e mjeteve të blinduara. Sepse në Xhenin, kufiri mes jetës së përditshme dhe përplasjes shpesh është vetëm disa minuta larg. Ramallahu dhe Xhenini. Këto dy fytyra të ndryshme të Bregut Perëndimor janë të vërtet dy zemra të së njëti trup. Njëra përfaqëson diplomacinë, kulturën dhe jetën civile, tjetra formën më të zhveshur dhe më të rëndë të mbrojtjes së tokës. Por lidhja mes tyre është shumë e thellë se sa duket. Kur shembet një shtëpi në Xhenin, një poezi mbetet përgjysmë në Ramallah. Kur ngrihet një melodi në Ramallah, jona e saj dëgjohet pas barrikadave në Xhenin. Një tablo e ekspozuar në një galeri arti në Ramallah shpesh mban hijen e dhimbjes që është përjetuar në rrugët e Xheninit, ndërsa rezistenca e Xheninit është arsyeja pse jeta në Ramallah vazhdon ende të marrë frymë. Njëri mban gjallë identitetin, tjetri nuk lejon që ai identitet të fshihet. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti se përse Palestina vazhdon ende të qëndrojë në këmbë, sepse një popull nuk mbijeton vetëm duke mbrojtur tokën e tij, ai mbijeton edhe duke ruajtur poezinë, muzikën, jetën e përditshme dhe kujtesën e vet. Sot zemra e Bregut Perëndimor rreh mes këtyre dy qyteteve. Njëri feston jetën, tjetri e mbron atë. Dhe kur këto dy histori bashkohen, para nesh nuk del thjesht një gjeografi,
por historia e durimit, dinjitetit dhe e pritjes që nuk merr fund. Sepse në Palestinë, rruga drejt lirisë ndonjëherë kalon përmes një poezie, e ndonjëherë përmes një rruge të rrethuar. Dhe historia e pafund e Palestinës vazhdon të jetojë pikërisht aty ku kryqëzohen këto dy rrugë.

Aydinisër fotografi i njohur turk Ara Güler, i cili ka realizuar projekte artistike të shumta edhe në arenën ndërkombëtare, konsiderohet syri i Istanbulit.

0: Të nderuar dëgjues, Ara Güleri është një nga emrat e parë që të vjen në mendje kur përmendet fotografia në Tyrkje. Lindur në Stamboll më 16 gusht 1928, mjeshtri i fotografisë është vlerësuar gjatë tërë jetës së tij 90 vjeçare si një prej vlerave të rëndësishme të fotografisë jo vetëm në Tyrkje, por edhe në anën mbam botës. Indikuar nga kinematografia që fëmijë, Ara Güleri ja nis punës si fotoreporter me një kamerë filmike 35 mm dhe një aparat fotografik të bler nga baba i tij teksa vazhdonte shkollën e mesme. Në të njëjtën periudhë, ai fillon të punojë gjithashtu në disa kino studio në zhanre të ndryshme të kinematografisë, si dhe të merrte leksione private për teatr. Ndërsa vazhdonte arsimin e lartë në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Stambollit, Güleri vendos të bëhet gazetar. Në vitin 1961, revista britanike Photography Annual e përkufizoi atë si një prej 7 fotografëve më të mirë në botë. Të njëjtin vit, ai u pranua në Shoqatën Amerikane të Fotografëve të Revistave, duke u bërë i vetmi antar i kësaj organizate nga Tyrkia. Riprodhimet artistike të tij filluan të përdoren në botime shumë të rëndësishme të botës së fotografisë. Ai hapi ekspozita të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani dhe Francë. Ara Güleri bëri udhëtime në mbar botën, realizoi intervista fotografike në çdo vend që shkoi dhe i publikoi ato anën mbam globit. Mjeshtri i fotografisë përkufizonte veten si fotograf i çasteve. Gjatë tërë karrierës së tij, ai ka intervistuar dhe fotografuar personalitete të rëndësishme dhe gati të paarritshme si Charles de Gaulle, Ismet Inonu, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla dhe Pablo Picasso. Fotografia më e shquar e Ara Gülerit është ajo e Picassos, i cili nuk pranonte kurrë të fotografohej. Në vitin 2000, Ara Güleri u dekorua me urdhrin kombëtar Legjionin e Derit në Francë, medalja më e lartë që jepet në këtë vend që prej krijimit të saj në vitin 1802 nga Napoleon Bonaparte. Shumica e fotografive të tij ekspozohen në muze dhe galeri të ndryshme në Francë, SBA e Gjermani. Ai nuk e pranonte të përkufizohej si artist fotografie, por i pëlqente të quaj fotoreporter. Ara Güleri u nda nga jeta në Stamboll më 17 tetor 2018.
1: A e dini se

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë të mërkurën një vizitë zyrtare në Indonezi, ku pritet të diskutojë hapat për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat. Tyrkia ka dënuar ashpër hyrjen e grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin al-Aqsa, në mbrojtjen e forcave izraelite, duke cilësuar veprimin si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për stabilitetin rajonal. Autoritetet palestineze paralajmëruan se këto veprime synojnë ndryshimin e statusit të historik dhe ligjor të Jerusalemit Lindor dhe të Xhamis al-Aqsa. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke, Ibrahim Kallon, zhvilloi bisedime me përfaqësues të Hamasit në Ankara për armpushimin në Gazë dhe shkeljet nga Izraeli. Hamasi falenderoi presidentin Erdogan për përpjekjet e Tyrkisë në mbështetje të paqes dhe ndihmës humanitare për Gazën. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se brenda javës së ardhshme mund të arrijë një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armpushimit dhe rihapjen e ngushtit të Hormuzit. Ai tha gjithashtu se ka ndërmjetësuar uljen e tensioneve mes Izraelit dhe Hezbollahut, ndërsa Irani ka njoftuar se të gjitha anijet që synojnë të kalojnë përmes ngushtit të Hormuzit duhet të aplikojnë paraprakisht për një leje pranë autoritetit menaxhues të rrugës ujore të Gjirit Pestik që sapo është krijuar. Prezidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Tyrkia po kundërshton përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve dhe po forcon industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi se vendi do të vazhdojë të ecë përpara i bashkuar mes transformimeve të mëdha rajonale dhe globale. Dëgjuat transmetimin e TRT në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Unë Serdar Hysenin, emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir. Jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës, me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të rezire. Mos rere qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajt se da që i undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në rrugët e Tiranës, një autobus i kush dykatësh është kthyer në një nga pamjet më të njohura për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Çdo ditë, ai ndalon në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit, duke ju ofruar vizitorëve mundësinë ta zbulojnë kryeqytetin nga një këndvështrim ndryshe.
5: Në Tiranë momentalisht janë dy autobuza, janë po të dy dykatësh, në mënyrë që sepse duhet të neve funksionojmë si një autobus hop-on hop-off. Japim mundësinë klientit që të mund të zbresë nga autobuzi, të shohë pikën që ai ka dëshirë të shohë dhe pastaj autobuzi tjetër vjen më pas një orë. I gjithë vizioni është që Tirana është shumë e bukur se ç'i duket. Tirana neve na duket një vend shumë i vogël, ose që ndoshta nuk ka shumë për të ofruar, sidomos neve që jemi mësuar që të jetojmë këtu. Por në fakt ka shumë për të ofruar, ndoshta nuk ka shumë gjëra për të parë, por neve kemi një histori shumë të thellë nga mbrapa. Xhiroja zgjat diku tek 1 orë 30 minuta dhe kemi 8 ndalesa. Audioguide tregon gjithkohës pjesën e historisë të Shqipërisë, të Tiranës, ju jep fakte interesante për vendin, për mënyrën se si neve jetojmë jetën.
4: Ndërsa autobusi ndalet në stacionet e tij përgjatë qytetit, për shumë vizitor, kjo është një mënyrë e thjeshtë dhe rehatshme për krijuar përshtypjet e parë për Tiranën.
6: Me gusta muchísimo el olor. El olor huele muy bien. Muy limpio, muy tranquilo, me gusta. ¿Sí? Cuando he ido a muchísimas más ciudades siempre cogemos el autobús porque es la manera de verlo y de enterarte de alguna cosa, porque si no te enteras. Y bueno, es cómodo y rápido y sí me gusta, sí.
7: La primera vez que vengo aquí.
8: Pues lo que más me ha gustado, la zona esta que hemos visto ahora, lo del antiguo comunismo, eso es, vamos, tuvo que ser lo de lo peor.
9: And I really enjoy the whole country's life, and also you have a very beautiful viewing. I'm glad I've seen this place because I never been here before. This is my first time.
4: Tirana përfiton gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Dhe për shumë prej tyre, udhëtimi me autobusin e kuq dykatësh është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar një kryeqytet që edhe pse zhvillohet me ritme të shpejta, ruan ende historinë e tij.
10: Më mirë me gumajisë sa me lopë. Qumshi gumajisë është për mëso të shumë sulliqje.
11: Është hera e parë në jetën time që provoj qumshi
10: gumajisë. Po ta provoj.
11: Hajde bismillah.
10: Quni pa punon në imërgim, i tha një italian përgjegjës i tij, i tha që mund të hapsh një fem gomajica në Shqipëri dhe sot me shumë përfitim. Tha që që jenë të rezje për jo. Kemi që mërë marrë me lopë, me dele, me dhitë, gomajnë komunizm për dojë për të bajtë drunë, pra zjo tjetër. Masa dishtë ma mushe me ndjen prapë. E që dishtë me duke për Shqipëri, asin që ka dilë verën, po kështim qenë kotë. Më mirë me gomajice sa me lopë, ta se qumësh i gomajices, ashtë përmisot e shumë smëllitje. Mori kjo në fillim, 5, 6, një kështu se me zike mi gjithë, se kërkoj që jesë Shqipërin zgjini. Se zgjini që dresh dukes gomajicat. Edhe me zi se i plëcuam 10 gomajrë, edhe 8 vegjel, 18. Ma pastaj blem prapë një a 4 tjerë, ta një përqenë kjo punë për smari. Dhe esë nuk kasë dhe e thu që së mbaj që më shumë, se nuk është lopë që jep 10 kile që më shumë. Dhe esë a gomajicat, 1 liter, 1 gjysëm, 300 gram, 500 gram, çmimi 100 euro. Litri. Lëvizh, lëvizh, por si impojnë njerëzit edhe pyshtin, edhe nga Gjermania, Italia, edhe nga Amerika kanë kërku qumësh, gomajice. Kuron diabetin, kuron ftopjen, grytot, kollën e bardhë, gjath, mërkuaje se dëmne edhe 3-4 dit, 4-5 dit, që të bëjsh 25 litre qumësh, të bëjt gjath e se. Për 1 kilogram, kilogram janë bi i mjero, kanë qenë qifte këtu, se din me që kemi hapë edhe atom. Tine, domati është bio, kastravesi bio. Patatja bio, ne nuk rrisim gjërat me ilaçe. Shite kumllacion. Pa ilaçe, pa jo pula vezën, pa tarosa çes numrojn. Them ne gumaricëve të kemi të hapur me që vin njerëz për pushime. Urnoni, pini një, provon një.
1: Mund të
10: gumaricë të provosh?
1: Është hera e parë në jetën time që provoj
10: çu gumaricë. Po ta provosh sa i mirë që është, bro.
1: Po mirë, hajde, bismillah.
10: Ju bof mirë.
1: Më i lehtë se i lopës.
10: Më i lehtë, po janë shumë smundje.
1: Siç paska një shije.
10: Po pra, po po zgjon.
1: Mora një dozë shëndetun tani.
10: Ma e menti një javë kështu të shikoj. Edhe kemi thonë do ta çojm 50-100. Po. Duam edhe puntuar se kështu. Mi po se kanë me qejf njerëzit punën e tatri sa duan. Tan, pint, flen, kruin xhira. S'du din fare për punë. E din që vjen çdo gjë nga nga qiellit bjem tok, pas punove s'ka, kudo që të jesh, pa punë s'ka jetë.
3: Herë që realizohet një ëndër, ti të lind një ëndër tjetër.
7: Kur jemi te Otello, është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar.
3: Otello në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjysmë, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse para praktikisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mëshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëmë vepër. Edhe çanta e veprës Otello Shakespeare është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimensionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë në aspektin estetik. Besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premierë kemi patur të shfaqet e para të shitura është një stem, është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i hetur për vepra të tilla, ka qenë i hetur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore.
7: Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot?
3: Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autor janë të mëdhej. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare-i kur ka shkruar Otellën, në realitetin ku e ka punuar. Është aktual, dhe sidomos në vendet në tranzicion, në realitetet vendeve në tranzicion, çdo i dytë apo çdo i tretë njeri ndjehet i përjashtuar aty ku mendon se përket
7: çështja manipulimi,
3: xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit. Pra.
7: Dua të fokusohem pak tek eksperjenca jote në teatrët e Turqisë.
3: Vepra e fundit që kam punuar në Turqisht ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë e një ndër festivaleve më të rëndësishme të teatrit në botë që është Mitem. Ta i kam patur edhe shfaqje të tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivale. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në festival të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë si regjisor të njohur për realitetin turke dhe për komunitetin artistik turk më shumë të ka qenë Köhler, për nga aspekti logistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve ka qenë më i vështirë Jul Cezari. Më ka qenë një projekt shumë i madh në Kroaci, i cili është vënë në një ambient në pallatin e Dioklecianit, vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e argjent të pallatit Dioklecian, ka qenë një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10 deri 15,000 turistë në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit 150 veta. Ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kanë punuar edhe një vit e gjysmë dy për projekt. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kemi një sasi projektesh dhe të jenë projekte cilat janë realizuar me institucione teatrore të ndryshme. Dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelësi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i. Do të thënë është Shakespeare-i i katërt dhe jam shumë i lumtur. Mezi presta filloi të pestë. Do të ripar në qasja e shtetit që ka në raport me kulturën. Pra rajoni edhe Shqiptaria kanë buxhete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të atërojmë. Aspekti teknik, mundësit teatrore, angazhimi i njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim te aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrot mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar në përgjithësi ka hyrë një mikrop, po them unë, mund kolegët e mi mund edhe ta kritikojnë këtë fjali. Ka hyrë një mikrop i mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj të kjo.
12: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
12: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
12: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin

Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatim

0: Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin,
1: letë me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje.

tjetër, aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shumë shpejt projekt ligji ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë, fillon diskutimin dhe besoj që do të bëhet realitet në javët në vijim. Dhe i them këtë gjë sepse të dyja lajmet lidhen me njëra tjetrën. Drejtësia nevojitet që t'i ketë të dyja fytyrat e saj ngjitur me njëra tjetrën. Si atë që ndëshkon, si atë që çon ndreq një gabim që është bërë, ndreq një të keqe që është bërë në komunitet, por ashtu edhe atë të restaurimit edhe të rikthimit të dinjitetit në jetën tonë të përditshme. Ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsione. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdojë të ndëshkojë ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jonë tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të mitur. Popullsia e të paraburgosurve madje është më e lartë se e të dënuarve sot në sistem, për këtë ka dhe një raport të Këshillit të Evropës, por unë besoj këto janë masa që do të adresohen si nga vetë gjyqësori, si për shembull siç është vendimi unifikuar i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës lart, i cili detyron të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë që të arsyetojnë pse masat e tjera nuk janë të papërshtatshme, pra janë të papërshtatshme. I kemi mbajtur shënim të gjitha vërejtjet e avokatit popullit dhe rekomandimet e tij, dhe jo vetëm të avokatit popullit, por edhe të organizmave ndërkombëtar. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë më një herë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi mjeks për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor, dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin evropian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin evropian, jo vetëm në letra dhe në kapitujt që ne negociojmë me Brukselin çdo ditë.
3: A shumë e bukur kja fest!
4: Zruen në shëshorin, në tonë shokë të shoqët e mija.
5: Magjesh!
4: Po!
5: Qëtë për qënë më shumë?
4: Me lutë për bolë!
6: Gëzruar një qëshorin!
4: Gëzruar një qëshorin!
5: Qëtë për qënë më shumë pak?
4: Gjësa, shumë bukur kokan.
7: Me mu për qënë muzika! Muzika dhe mu!
8: Pak në qënë në shumë sat!
7: Gëzruar qëshorin!
9: Gëzuar një qeshorin!
10: Gëzuar një qeshorin të gjithë shokëve dhe shoqeve të mi!

0: Shumë mirë. Përshëndetje, unë jam Ana Dervishi dhe më pëlqen shumë kjo ditë e bukur. I uroj një qershorin të gjithë shoqeve dhe shokëve të mi. Po kënaqem me gjithçka dhe gjithçka më pëlqen shumë.
1: I uroj tonë fëmijëve një qershorin dhe kjo ishte një organizim shumë i bukur. Por më pëlqinin edhe akullorë që ishin falas dhe...
2: Kazuar një qershorin! Arushele! Minjoncat!
3: Gëzua një qeshorin!
4: Qa të përpër që ma shumë të
3: të? Boshiqat!
5: Gëzua një qeshorin!
6: Mu bëzën fesa dhe roj të femive dhe pëzën të dëtëra femive që kanë orë dhe to.
7: Nisë të kina shumë knaqen që kina orë të për një qeshorin se mund të ri me klasën dhe me tonë këta fmi që i në boshku. Një qeshorin është viste e më bukur që muna me pësu me tonë klasën e muna me dollin me shqitit.
8: Atmosferi jarë zakonshme, fmiët gjithmonë e kanë të magji të thojat fesit, po nësot isha them që i eshtuar dhe një element i biznesit në Shkodër, ku Arishta ka opru për fmiët akullore falas, eshton gëzimin, kryon një atmosferë. Dua ta falenderoj në emër gjithë fmive për kontributi sot. Faleminderit.
9: Dua të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardhi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vetë, ta të rishin zvarë në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin.
10: Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra menaxhimi i saj dhe informacioni pas akti përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur proceset të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë për kace. Po ashtu, sot prezentova drejtorin e komanduar të drejtorisë vendore policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarve dhe zbatimit ligjit. Si që dini, drejtori drejtorisë vendore policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë. për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e vërtet, e pavërtet që u përqua publikisht për një qytetar që u morë forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantier. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë kanë nxjerrë gjithë mësimet e dhura dhe mbi të gjitha dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate sipas nevojave. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur më njëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Por në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjes publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publikut e policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi ti nuk mund të justifikohet në asë një rast. Por, dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe Vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asë një mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pron private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti, të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën, apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykatë, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me agjencinë e mikqyrjes policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncimet qytetarve, goditja armbajtjes paleje, krimjeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja kultivimit bimve narkotike, si dhe goditja trafiqeve të palishme, janë në fokusin ton të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë ti sezonit veror 2026 dhe jo vetë. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do t'jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për këdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plot. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hym në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24/7 për të parandaluar paligjshmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.
11: Ngjarja e ditës. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk ke depozit?
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
17: Radio Jehona ju paraqet.
18: Kuzhina turke.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në këtë pjesë të serialit ton radiofonik Kuzhina Turke, do të bëjmë fjalë për qoftet që janë një prej shijeve të domosdoshme në kuzhinën turke. Qoftet janë një prej ushqimeve të cilat i gatuojnë në shtëpitë e tyre si të pasurit, ashtu edhe skamnorët, e që shërbejnë edhe në restorante. Sipas burimeve të ndryshme ka rreth 300 lloje të qofteve. Zakonisht ato e marrin emrin sipas vendit ku gatuhen. Pothuajse çdo qytet dhe rajon ka të paktën një lloj të qoftes. Për shembull, qoftet të Izmirit, qoftet të Tekirdagut, qoftet të Sivasit e të tjerë. Mirë po, nëse pyetni se çfarë është qoftja, me fjalë të thjeshta mund të themi se është një gjell që gatuhet me përzierjen e mishit të grirë me erza. Gatimi i qofteve ndryshon me shtimin e përbërësve dhe erzave të tjera dhe me mënyrën e gatimit, ndërsa zakonisht ato e marrin emrin sipas vendit ku gatuhen. Edhe ne në programin e sotëm do të ndajmë me ju receptën për gatimin e qofteve të thjeshta që nuk i takon asnjë rajoni.

Mishë të vyrë, përbërësit e nevojshëm për gatimin e qofteve klasike janë një kokër qepë, tuli i dy riskave të bukës bajate, 8 deri në 9 dek të majdonozit të grira imët, 500 gram mish i grirë mesatarisht i dhjamshëm, një vezë, një lukë qaj i vaj ulliri, një lukë qaj i qimnon, një lukë qaj i piper të zi, pak krip

Tani, leti gatuajmë bashkë qoftet. Përgatimin e qofteve fillimisht të lagim tulljen e bukës bajate me ujë, i ngjeshim dhe formojmë një masë në formë brumi. Më pas në një enë të thellë e grim në rende qepën të cilën i shtojmë mishin të grirë, tulljen e lagur të bukës bajate, vezën, majdonozin e grirë imët, piperin e zi, qimnonin, kripën dhe i përzijem mirë. Nga ky harç ndajmë copa të mallësisë së një are dhe i rrotullojmë për të formuar topa të vegjël, të cilat më pas i shtypin deri në trashësinë 1 cm. Këtë përsërisim me tër harxhi. Qoftet e përgatitura mund t'i pjekim në skar apo në një tavë me shumë pak yndyrë. I shërbim të ngrohta dhe ju bëft mirë.

Mishtë të vyrë, në pjesën e kësa jave gatuam së bashku qofte klasike. Deri në takimin ton të radhës me shijet të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeqit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: the Journey Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

Radio Jehona, the number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri.

0: fish shop.
1: E për ata që duan diçka në të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjer dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Iron, 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci Sapo Letini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër.

Li SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radioje Hona.
1: Radioje Hona.
2: Your attention please, this is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Iona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletinit dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërbë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jash, Mega Jash, Mega Jash.
3: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Flash Haber.
2: Në rrugët e Tiranës, një autobus i kuq dykatësh është kthyer në një nga pamjet më të njohura për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Çdo ditë, ai ndalon në disa prej pikave më të rëndësishme të qytetit, duke ju ofruar vizitorëve mundësinë ta zbulojnë kryeqytetin nga një këndvështrim ndryshe.
3: Në Tiranë momentalisht janë dy autobuza, janë po të dy dykatësh, në mënyrë që sepse duke qenë se neve funksionojmë si një autobus hop-on-hop-off, japim mundësinë klientit që të mund të zbresë nga autobuzi, të shohë pikën që ai ka dëshirë të shohë dhe pastaj autobuzi tjetër vjen më pas një orë. I gjithë vizioni është që Tirana është më e bukur se duket. Tirana neve na duket një vend shumë i vogël, ose që ndoshta nuk ka shumë për të ofruar, sidomos neve që jemi mësuar që të jetojmë këtu. Por në fakt ka shumë për të ofruar, ndoshta nuk ka shumë gjëra për të parë, por neve kemi një histori shumë të thellë nga mbrapa. Xhiroja zgjat diku tek 1 orë 30 minuta dhe kemi 8 ndalesa. Audioguida ju tregon gjithkohës pjesën e historisë të Shqipërisë, të Tiranës, ju jep fakte interesante për vendin, për mënyrën se si neve jetojmë jetën.
2: Ndërsa autobusi ndalet në stacionet e tij përgjatë qytetit, për shumë vizitor, kjo është një mënyrë e thjeshtë dhe rehatshme për krijuar përshtypjet e parë për Tiranën.
4: Me gusta muchísimo y el olor huele muy bien, muy limpio, muy tranquilo, me gusta. ¿Sí? Cuando he ido a muchísimas más ciudades siempre cogemos el autobús porque es la manera de verlo y de enterarte de alguna cosa, porque si no te enteras. Y bueno, es cómodo y rápido y sí me gusta, sí.
5: La primera vez que vengo aquí.
6: Pues lo que más me ha gustado, la zona esta que hemos visto ahora, lo del antiguo comunismo, eso es, vamos, tuvo que ser la... Vamos, lo de lo peor.
7: And I really enjoyed the whole country's life. And also you have a very beautiful viewing. I'm glad I've seen this place because I never been here before. This is my first time.
2: Tirana përfiton gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. Dhe për shumë prej tyre, udhëtimi me autobusin e kuq dykatësh është një nga mënyrat më të mira për të zbuluar një kryeqytet që edhe pse zhvillohet me ritme të shpejta, ruan ende historinë e tij.
8: Më mirë me gumarizë sa me lopë. Qumshi gumarizë është për mësot e shumë smullike.
9: Është hera e parë në jetën time që provoj qumshi
8: gumarizë. Po ta provoj.
9: Hajde, bismillah.
8: Quni pa të punon në imërgim, i tha një italian për gjeqë ti, i tha që mund të hapsh një fem gumarizë a Shqipëri, dhe sa me shumë përfitim. Tha që quna jenë të rezje për jo. Kemi qenë me marrë me lopë, me dele, me dhitë, gumarin komunizm për dojë për të bajt drunë, pra zjo tjetër. Masa dishtë ma mushe me ndjen prapë. E që dishtë me duke për Shqipëri, asin se ka dilë verën, po kështim qenë kotë. Më mirë me gumarizë sa me lopë, ta se qumshi gumarizë ashtë për misot e shumë smullike. Mori ky në fillim, 5, 6, një kështu se me zike mi gjithë, se kërkoj që Shqipërinë zgjini, se zgjini që dresh dukes gumarizët. Edhe me zi se i plëcuam 10 gumarë, edhe 8 vegjel, 18. Ma pastaj blem prap një a 4 tjerë, të 1% kjo punë për smari. Dhe së nuk asë dhe e thu që së mda që më shumë, se nuk është lopë që jep 10 kile që më shumë. Dhe së gomarisat, 1 liter, 1 gjysëm, 300 gram, 500 gram, shmimi 100 euro. Litri. Lëvisht, për si më për njëzit edhe pyshtin, edhe nga Gjermania, Italia, edhe nga Amerika në kërë kërë që më shumë gomarisat. Kuron diabetin, kuron ftofjen, grytët, kollë në bardë, gjatë, mërkuaje se dëmë edhe 3-4 ditë, 4-5 ditë, që të bëjsh 25 litre që më shkë të bëjt gjatë, se për 1 kilogram. Kilogram janë bi i mjero, të në qenë qifte këtu, se din me që kemi hapë edhe atëm. Tine, domatja është bio, kastravesi bio, patatja bio, ne nuk rizim gjërat me ilaqe, qive kumë pa ilaqe, pa jo, pulla, vezën, pa të rosë, sa qështë në mrojnë. Temë në gumarisëve dhe kemi të hapur, me që vi njërës për pushime, Urnoni, pin një, provon një.
9: Unë të provoj,
8: të provosh?
9: Është hera e parë në jetën time që provoj që
8: mështë të marit. E, po të provosh, sa i mirë që është, bro?
9: Pa mirë, hajde, bismillah.
8: Ju bof mirë.
9: Më i letë se i lopë.
8: Më i letë, kërë në shumë smunje.
9: Se që pas ka një shirë,
8: po pra,
9: një...
8: Po pra, po zhjojnë
9: që... Më rej një dozë shëndetun tani.
8: Ma e menti, një javë fikshut në shikojë. Edhe kemi thonë, do të qëmë 50-100. Po, du me dhe punëtuar se Mi po se kanë me qejf njerëzit punën, ta tri që dun, tanë, pindë, flenë, krujnë gjira, zdu të din farë për punë, e din që vjesht do gjo nga... Nga qilët bjëm tokë, pas punove s'ka, ku do që t'jesh, pa punë s'ka jetë.
1: Sa herë që realizohet një ëndër, ti të linë një ëndër tjetër.
5: Kur jemi te Otello, është edhe vepra e fundit me cilën ke punuar.
1: Otello në fakt ka qenë një proces, ka qenë një periudhë, një vit e gjysë, një vit që jam marrë me ndërtimin e konceptit, por ndërtimi i konceptit për në Shqipëri, sepse para prakisht isha marrë me vetë. Ndërtimi i një lloj strukture mbi të cilën do udhtoja për të mëshuar në temat e nevojshme për vendin ku po e vëmë veprën. Edhe çanta e veprës Otellot Shakespeare është që fillon si një vepër e cila trajton aspektin politik të shtetit dhe pastaj thellohet në dimensionin familjar të një njeriu të pushtetshëm dhe ca njerëzve të tjerë në aspektin estetik. Besoj që kemi arritur diçka ndryshe dhe edhe vetë fakti që ne në premierë kemi patur të shfaqjet e para të shitura është një stem, është një shenjë që publiku shqiptar i Shqipërisë ka qenë i hetur për vepra të tilla, ka qenë i hetur për Shakespeare, na dëshmoi që publiku ka nevojë për kryevepra botërore.
5: Tragjedi të tilla ndodhin edhe sot?
1: Patjetër, prandaj janë aktuale dhe prandaj këto autor janë të mëdhej. Ndjenja të qenit i përjashtuar që e ka ndjerë vetë Shakespeare-i kur ka shkruar Otellën, në realitetin ku e ka punuar. Është aktual, sidomos në vendet në tranzicion, në realitetet vendeve në tranzicion. Çdo i dytë apo çdo i tretë njeri ndjehet i përjashtuar aty ku mendon se përket.
5: Çështja e manipulimit,
1: xhelozia, ajo që ndikon nga problemet familjare në problemet e udhëheqësisë së shtetit.
5: Dua të fokusohem pak tek eksperjenca jote në teatrat e Turqisë.
1: Vepra e fundit që kam punuar në Turqisht ka qenë shfaqja Curler të Verbit. Dhe realisht ka qenë një sukses i madh. Vepra ka qenë pjesë e një ndër festivaleve më të rëndësishme të teatrit në botë që është Mitem. Ta i kam patur edhe shfaqje të tjera, të cilat i kam punuar dhe kanë qenë pjesë e festivale. Janë shfaqur në Teatrin Kombëtar të Stambollit, janë shfaqur në festival të Bursës. Por ajo e cila besoj që më ka bërë si regjisor të njohur për realitetin turke dhe për komunitetin artistik turk më së shumti ka qenë Curler, për nga aspekti logjistikës, për nga aspekti i madhësisë së projektit, për nga aspekti i të gjitha komponentëve ka qenë më i vështirë Jul Cezari. Më ka qenë një projekt shumë i madh në Kroaci i cili është vënë në një ambient në pallatin e Dioklecianit vetëm për menaxhimin e publikut, sepse vendi ku është vënë aty shfaqja në portën e argjent të pallatit Dioklecian ka qenë një vend që në periudhën e ngushtit kalonin 10 deri 15,000 turistë në ditë. Ka qenë një konglomerat organizativ që kanë qenë të angazhuar nga fillimi deri në fund procesit mbi 150 veta. Ne kemi punuar 3 muaj atje për shfaqjen, por paraprakisht kam punuar edhe një vit e gjysë dy për projekt. Për një periudhë kohore të shkurtër relativisht kem një sasi projektesh dhe të jenë projekte që janë realizuar në institucione teatrore të ndryshme dhe kjo është në fakt një sukses që për moshën që kam unë mund të quhet sukses. Qelësi i këtij suksesi ka qenë dramaturgjia. Kam qenë gjithmonë i kujdesshëm për veprat që zë. Momentalisht jam te Shakespeare-i. Do të thënë është Shakespeare-i imi 4 dhe jam shumë i lumtur. Jam mezi presta filloj të pest. Do të ripar në qasja e shtetit që ka në raport me kulturë. Ka rajoni edhe Shqiptaria kanë bugjete qesharake krahasuar me vendet ku ne duam të aterojmë. Aspekti teknik, mundësit teatrore, angazhimi i njerëzve dhe prapa skenës që duhet jetë në çdo teatr. Pastaj vim te aspekti artistik, nuk mund të pretendojmë se kemi teatrat mirëfillta kombëtare ku mungojnë kryeveprat botërore. Në teatrin shqiptar në përgjithësi ka hyrë një mikrop, po themun, mund kolegët e mi mund edhe ta kritikojnë këtë fjali, ka hyrë një mikrop i mendimit që duhet t'i ofrojmë sa më shumë komedi publiku. Nuk besoj të kjo.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Edhe sot të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë t'ju njohim me legjendat e Çanakalas, të cilat, siç ju patëm thënë edhe në programin e kaluar, janë të shumta. Ja njëra prej tyre. Laomedonti, mbreti i Trojës, nga fisi i Dardanit, pati marrë famë për karakterin e tij të keq. Laomedonti ishte bërë simbol i njeriut që nuk e mbante fjalën dhe që nuk mund t'i besoj. Ky qëndrim i tij i kishte sjell edhe vetes, edhe fëmijëve, edhe mbretërisë së vet, pra Trojës, një sër fatkeqësish. Siç u tham në programin e kaluar, Ili kishte formuar qytetin Ilion. Mirëpo qyteti nuk kishte mure rrethuese. Kur pas vdekjes së Ilit, në fron hypën Ibiri, Laomedonti, Perëndia e Madhe Zeusi urdhëron që vëllai i tij, mbreti i detrave, Poseidoni dhe Ibiri Apolloni të punojnë për të shërbyer Laomedontit. Si shpërblim, këto perëndi do të merrnin pagesën që meritonin. Poseidoni e rrethon qytetin me mure të fuqishme, kurse Apolloni kujdesej për viçat. Kështu, pasi punojnë për një periudhë, vjen koha e pagesës. Mirëpo, Laomedonti nuk ja paguan mundin të dy këtyre perëndive dhe jo vetëm kaq, por ai edhe i poshtron të dy këto perëndi. Nuk dihet se nga e merrte këtë guxim Laomedonti, i cili sillej në këtë mënyrë me perëndit, por ato u zemëruan aq shumë nga ky gest, sidomos nga që ai i kishte poshtëruar atëherë Apolloni me njëherë përhap në qytet mikrobin e murtajës, kurse Poseidoni nga deti dërgon për bindshat, dhe zëdhonësi i perëndive dërgon fjalë tek Laomedonti se a i mund të shpëtoj vetëm në rastës se ja jep të bijën, Hesionën për bindshave. Mbreti i pashpres pranon dhe e merr vajzën, e dërgon buzë detit dhe e lidh tek shkëmbind që të vinë ta marrin për bindshat. Mirëpo, në këto momente, Herakliu, i biri Zeusit, perëndia e forcës, heroi i famshëm, vjen në Trojë dhe me ta marrë vesh këtë ngjarje, thotë se do ta shpëtoj vajzën e Laomedontit. Mirëpo, për ta bërë këtë, ai vë një kusht. Ai kërkon kuajt shumë të bukur të mbretit të Laomedontit, dhe Laomedonti e pranon propozimin për ndihmë të Herakliut dhe i betohet atij se do t'i jap kuajt. Mirëpo, Laomedonti, i cili nuk e bante fjalën, përsëri e dreth dhe nuk ja jep kuajt Herakliut. Pas kësaj, Herakliu vjen në qytet dhe e vret si Laomedontin, ashtu edhe fëmijët meshkuj me përjashtim të njërit prej tyre. Sipas një gojdhëne, Herakliu i kishte njohur Hesionës të drejtën të shpëtoj vetëm njërin prej vëllezërve të saj, dhe princesha kishte shpëtuar vëllain më të vogël, princin Priam. Pas kësaj, Herakliu ja pati dhënë Hesionën e bukur për grua shoku të vetë më të ngushtë, Telemakut. Thuhet që Trojanët nuk e kishin pritur mirë marrjen e princeshës së tyre, Hesionën, nga grekët. Prandaj, edhe princi Trojan, Parisi, si kundër përgjigje të kësaj, u kishte rrëmbyer grekëve, Helenën e bukur.

Dëgjues ndëruar. Dinastia e mbretërve të Trojës, që filluaj me Dardanin, pati mbaruar me mbretin Priam. Mirëpo, një nga antarët e kësaj dinastie, i cili arriti të shpëtoi nga kërdia që bën grekët në Trojë, shpëton. Ky princ do të bëhet pastaj edhe themelues i Romës dhe do t'i jap emrin një legjende të famshme në epopenë e Homerit. Emri i këtij princi trojan shumë të rëndësishëm, por që nuk bie shumë në sy, ishte Enea. Ky ndërkohë do të jetë edhe heroi kryesor në poezinë epike të poetit të famshëm romak Virgili. Ai është djali i Perëndeshës, më të bukur Afroditës. Është kjo arsyeja që romakët e lidhnin origjinën e tyre nga Anadolli dhe Afrodita. Dëgjues nderuar, një tjetër histori është ajo me Priamin. Gruaja e Priamit, Hekuba, na ishte 7 zën me fëmijën më të vogël të saj. Pak ditë përpara se të linte atë, ajo kishte par një ëndër sikur nga barku, po i dilte një flak e cila do të dite të gjithë Trojën. Pas kësaj, Hekuba shkon tek fallxhinjtë dhe kërkon prej tyre të shpjegojnë kuptimin e kësaj ëndre. Dhe ata i thonë gjëra të këqija, që ky fëmijë do të jetë ogurzi për Trojën. Të dy, burre grua, tremben shumë nga ky shpjegim. Prandaj Priami urdhëron që fëmia sapo të lindë të vritet. Mirëpo Hekuba, si nën që është, gjen një zgjidhje tjetër. Ajo ja dorëzon fëmijën barinjve të malit të patave. Dëgjues nderuar, një tjetër gojdhën thotë që personi të cilin mbreti Priam e ngarkoi për ta vrarë të birin, nuk arrin ta bëj këtë dhe vete dhe e lë fëmijën në mal me mendimin se sido që të jetë, do të vijë një kafsh dhe do ta coptoj fëmijën. Dhe me të vërtet, kafsha vjen, ajo ishte një arush mali, por në vend që ta coptoj foshnjën, arusha e kishte marrë dhe e kishte ushtyer me dashuri fëmijën. Ky fëmijë të nderuar dëgjues na pas kështjen Parisi. Ai ishte shumë i bukur, sidomos nga sytë. Daresi nga Anadolli na e përshkruan shumë të bukur portretin e Parisit. Dëgjues të dashur, dhan programin Anadolli, vendi legjendave.

0: I don't feel. Radio Emona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Raci, s'po të shof në të reziri.
1: Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri.
0: Hajtë se dhe që ju ndërmanin. Në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëf shaplakën.
1: Qëf shabër zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamil.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067 66 483 88, 067 66 483 88.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj të lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shumë shpejt projekt ligji ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë, fillon diskutimin dhe besoj që do të bëhet realitet në javët në vijim. Dhe i them këtë gjë sepse të dyja lajmet lidhen me njëra tjetrën. Drejtësia, nevojitet që t'i ketë të dyja fytyrat e saj ngjitur me njëra tjetrën. Si atë që ndëshkon, si atë që çon ndreq një gabim që është bërë, ndreq një të keqe që është bërë në komunitet, por ashtu edhe atë të restaurimit edhe të rikthimit të dinjitetit në jetën tonë të përditshme. Ato vepra që nuk do të përfitojnë dhe ato subjekte që nuk do të përfitojnë, që janë krimi organizuar dhe korrupsione. Pra, amnistia është një instrument i politikës penale, e cila në radhë të parë ka një fytyrë njerëzore. Pra, nga njëra anë do të sigurojmë që ligji të vazhdojë të ndëshkojë ato fenomene dhe ato vepra për të cilat shoqëria jon tashmë ka një konsensus, dhe nga ana tjetër të rikthejmë fytyrën njerëzore për të rehabilituar sidomos të moshuarit, të sëmurët, gratë, të miturit. Popullsia e të paraburgosurve madje është më e lartë se e të dënuarve sot në sistem, për këtë ka dhe një raport të Këshillit të Evropës, por unë besoj këto janë masa që do të adresohen si nga vetë gjyqësori, si për shembull siç është vendimi unifikuar i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës Lartë, i cili detyron të gjitha gjykatat e Republikës Shqipërisë që të arsyetojnë pse masat e tjera nuk janë të papërshtatshme, pra janë të papërshtatshme. I kemi mbajtur shënim të gjitha vërejtjet e avokatit popullit dhe rekomandimet e tij, dhe jo vetëm të avokatit popullit, por edhe të organizmave ndërkombëtar. Jemi duke punuar së bashku me drejtorin e përgjithshëm dhe me gjithë ekipin në mënyrë që të rikthejmë më një herë në secilin institucion, sidomos në ato institucione ku detyrimi mjekës për shërbim mjekësor është i domosdoshëm, pra në institucionet ku vuhet dënimi dhe për shkak të detyrimit mjekësor, dhe duhet që t'i kthejmë ato në standardin evropian. Jemi duke punuar që shumë shpejt dhe besoj do të kemi lajme të kthejmë ato institucione në atë standard për ta përjetuar çdo ditë standardin evropian, jo vetëm në letra dhe në kapitujt që ne negociojmë me Brukselin çdo ditë.
5: A shumë e bukur kjo fest.
6: Zuhen në
1: shorin, me ton shok të shoqet e mija. Po, me lutë futbol.
5: Gëzuar një qëshorin.
1: Gëzuar një qëshorin. Gjusa, shumë bukur ko kanë.
6: Mu pëlqej muzika. Muzika dhe mu.
7: Pak në këtë në shumë.
8: Gëzuar qëshorin.
9: Gëzuar një qëshorin.
10: Gëzuar një qëshorin të gjithë shokëve dhe shoqeve të mija.
11: Shumë mirë.
12: Përshëndetje, unë jam Ana Dervishi dhe më pëlqen shumë kjo ditë e bukur. I uroj një qëshorin të gjithë shoqeve dhe shokëve të mi. Po kënaqem me gjithçka dhe gjithçka më pëlqen shumë.
13: I uroj ton fëmijëve një qëshorin edhe kjo ishte një organizim shumë i bukur. Por më pëlqinin edhe akullore që ishin falas edhe...
14: Kazuar një qëshorin!
15: Gëzuar një qëshorin.
16: Boshiqat.
17: Gëzuar një qëshorin.
18: Mu bëzën fesa dhe roj të femive dhe pëzësoj të dëshirë femive që kanë ardhë të.
19: Ne sot kina shumë knaqën që kina ardhë të për një qëshorin se mund të ri me klasën dhe me tonë këtë fmi që i në boshku. Një qëshorin është viste e më bukur që muna me pësu me tonë klasën e muna me dollë me shqiti.
20: Atmosferja është zakonshme, fëmijët gjithmonë kanë këtë magji të thojat festës, po unë sot isha them që është shtuar dhe një element i biznesit në Shkodër, ku Arishta ka ofru për fëmijët akullore falas, e shton gëzimin, krijon një atmosferë. Dua ta falenderoj në emër të gjithë fëmijëve për kontributin sot. Faleminderit.
21: Dua të flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim pas një gardhi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të mernin nga jashtë brënda një njeri në të drejtën e vetë, të atërishin zvarë në për plajin e rëthuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vetë në pronën private, dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin.
22: Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për të komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjshmërinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pas aktit përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë për kacet. Po ashtu, sot prezentova drejtorin e komanduar të drejtorisë vendore policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori drejtorisë vendore policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përqua publikisht për një qytetar që u morë forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantier. Drejtoria Vendore Policisë Vlorë ka nxjerrë gjithë mësimet e dura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet për kace, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate si pas nevoja. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kursesi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që një ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur më njëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Por në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi posaçëm i Departamentit për Sigurim Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të dy subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të dy subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjes publike për atë informacion të pasakt, sepse besimi publiku tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe Vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojnë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykat, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me agjencinë e mikqyrjes policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre. Ndërkohë, parandalimi ngjarjeve kriminale, zbardhja atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarëve, goditja armbajtjes paleje, krimeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja kultivimit bimve narkotike, si dhe goditja trafiqeve të palishme, janë në fokusin tonë të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë ti sezonit veror 2026 dhe jo vetë. Në përfundim, dua të drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do tjetë e pranishme, aktive dhe vendosur për të garantuar rendin, sigurin dhe zbatimin e ligjit për këdo dhe pa dalim. As një shkelje ligjit, as një cënim interesit publik dhe as një neglijens në përmbushjen e detyres nuk do tolerat. Besimi qytetarëve fitohet vetëm me pun, profesionalizm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plot. Kur cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hyjmë në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë terren 24/7 për të parandaluar palishmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.
0: Ngjarja e ditës.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
23: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve.

Segmenti i parunci sa boletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë.

baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB, etjer, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza dhe mura si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025, ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acrivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acrivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj grëvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Ajiriraji, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di çam e burri. Hajde të gjej undërmanin. Na, pije këtë, se t'i jep energji dhe forcë. Çfsha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik Çamilo!

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këti provimi 1.444 ose 24 nëzënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nëzënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qëndra provimi, qëndra që do kenë klasa, koridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat, dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këti procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit me AK dhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt, ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të her pas hershme për të drejtat dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu si kurse edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet, dhe të gjithë administratorët në momentin administratorët e provimit, në momentin që hynë në salën e provimit, dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu si kurse, të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në raste të veçanta nëse është domosdoshme edhe mund të ketë kontrolle të tjera fizike.
1: Cilat janë pritshmëritë në qënë se ju e keni tashmë një përvojë dhe shkollëra ka qënë dhe ato zëvaqën në gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patur rezultate pozitive, madje vlerësuar dhe me medalje maturantët e saj?
4: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10-0-0, pra që kanë mbyll procesin me notën 10-0-0 dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.
5: Nga njëra anë, policia private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur për të garantuar sigurinë publike që nuk mund të ketë kurse si kompetenca e sektorit privat dhe e dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitoroj të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtën drejt kushtetuese të zgjedhjeve.
6: Pritet shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli i besimit dhe kënaqshmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
7: Qëllimi kryesor më i rëndësishmi është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë edhe për të kërkuar një informacion për në bashkisë shkodër.
8: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
9: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë qarqe të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarë Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërësisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo çështë. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika e cila mund të mbarëse në mbrapa dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesë e komunikimit.
10: Sa i përket institucionit që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njerëzit. Ne kemi një prioritet që është për qytetarët që nuk ka zë. Ne përpiqemi të kemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrja ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ. Unë drejtoj një institucion i cili trajton me seriozitet të 2000 ankesa, në mënyrë të barabartë të 2000 qytetarët, sepse ne nuk mund të themi që një problem që del televizor është më rëndësishme se sa një nën që ka hallin e fëmijës që bëj keq trajtohet në shkollë sepse është autik. Unë i trajtoj njësoj.
11: Dhe Shabani ka një perceptim të lartë për shkeljen e drejtave të njerëzit. dhe po ashtu ka një mungesë theksuar besimi ju e dini ndoshta edhe para se drejtoni atë institucion. Çfarë do të bëhet?
10: Ne kemi nxjerr raportin vjetor që kemi dorëzuar në parlament për të evidentuar gjitha problematikat që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e rryollit, banorët nuk e kanë vazhduar me ankesën. Do unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën për gjysmë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi im më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i as i vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
11: Mund të kthehet ai besim por ju mund të zyrë në mënyrë juridike duke përshëndetur ashtu opozitën.
10: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do të dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duar të kitje. Pra, është gjithë do të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot, mas 35 vite, qytetarët shqiptarë ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pastaj problematika tjera kanë të bëjnë me çështjet e strehimit, kanë të bëjnë me çështjen për llogaritës gabuar të pensioneve, çështjet të abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues i institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor që pushtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, akoma më pak ta marrë një subjekt privat dhe këtu pastaj bën me përgjegjësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
3: Ngjarja e ditës.
12: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë e ndërtimit, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni, divane dhe kënde me hapje, koltuqe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe për masa si pas dëshirave tuaja. Në gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër, numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive, rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend, shtëpia e ofertave, shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 221. Hello everyone, welcome to our program, to our new lesson. Let's start. In this lesson, you are going to listen some sentences. Of course, it are daily sentences, daily words, so you can use it according to your needs. Pra, sot do të dëgjoni disa fjali, janë fjali të përditshmërisë, po fjali normalisht që mund të përdorni sipas nevojave, pra sipas rastit që ju paraqitet, në varësi të veprimeve që bëni gjatë jetës tuaj, gjatë përditshmërisë tuaj më saktë.

Po fjalin normalisht që mund të përdorni sipas nevojave, pra sipas rastit që ju paraqitet, në varësi të veprimeve që bëni gjatë jetës tuaj, gjatë përditshmërisë tuaj më saktë.

Po fjalin normalisht që mund të përdorni sipas nevojave, pra sipas rastit që ju paraqitet, në varësi të veprimeve që bëni gjatë jetës tuaj, gjatë përditshmërisë tuaj më saktë. Pra, ai po shkon në shtëpi. You are working. Ju po punoni. Ose ti po punon. Pra, si që dini në gjuhën angleze, nuk ka ndryshim mes vetës së dytë njëjës dhe vetës së dytë shumës të përemrave vetor. Pra, unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato në gjuhën shqipe. Në gjuhën angleze, I, you, he, she, it, we, you, they. Duhet ti dini këto apo jo, sepse i kemi dhënë që në fillim të mësimit. They are happy. Ata janë të lumtur, ose ato janë të lumtur. But may we know the reason why they are happy? May we know the reason why they are happy? A mund të dim pra shkakun, arsyen, sepse ata janë të lumtur? Because they got a wonderful news. Because they got or they have or they are just having, pra janë duke e patur, pra janë, tos është një lajmë, do më thënë, a wonderful news, pra një lajmë të mrekullueshëm, pra janë të lumtur, pra shkaku i lumturisë të tyre është që janë të lumtur për shkak të një lajmi të sapo lajmi freskët, pra të sapo marë dhe është një lajmë i mrekullueshëm. Now, it's time to go to sleep. Now, it's time to go to sleep. Or, you may better say, it's time to go to sleep. Pra është koha për të shkuar, për të fjetur, pra është koha që të flëm. You may use your own thoughts, your own ideas about, about sentences. Pra mund të përdorni, pra mund të formoni vetë fjali, pra në bazë të mendimeve që keni. And of course, you may use those sentences during your conversations, during your, when you talk with your familiar or with your friends or whatever. Këtu të nderuar dëgjues, mbërritëm në fund të mësimit të sotëm, duke ju falënderuar për vëmendjen. Ju lëm takim në mësimin e ardhshëm, deri atëherë kalofshi mirë. So, thank you very much for your attention and I wish you all the best till the next time.

0: as can be.
1: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
2: Follow me.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të ndëruar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm, në konsultën ton të përjavshme, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti. Jemi në konsultën ton, jemi tashmë. Kemi përfunduar edhe muajin maj, sikurse e kemi thënë edhe më përpara, dhe kemi ardhur tashmë në finale, mund të themi, sepse të gjithë maturantët tashmë janë përgatitur për të përballur me provimet e tyre, dhe sikurse tashmë e dini të gjithë, ka përfunduar provimi i parë, provimi i gjuhës angleze, dhe më pas tashmë do të vim në provimin e dytë që është i gjuhës shqipe dhe i letërsisë. Dhe në këtë rast ne i urojmë të gjithë maturantëve që të kenë sa më shumë suksese në provimet e tyre, dalshin faqebardh, të jenë sa më të kthjelluar, të kuptojnë një diçka të thjeshtë që provimet janë kalimtare pa diskutim. Në një farë mënyrë gjithë përgatitja e tyre varet pikërisht në atë minutazh, por në fund fundit gjithçka siç nis ashtu edhe përfundon. Prandaj të gjithë maturantëve në mbar Shqipërinë ju urojmë suksese të mëtejshme dhe Zoti ndihmoft të gjithë pa diskutim. Zoti ju ndriçoft mendjen e tyre, ndriçoft rrugën e tyre, kudo në çfarë do të zgjidhen që ato të bëjnë dhe të kuptojnë një diçka të thjeshtë që me të vërtetë që provimet janë përcaktuese në drejtimin e tyre, por në fund të fundit jeta vazhdon në të gjitha dimensionet e saj dhe nuk pret askënd. Prandaj minutat janë të vlefshme për këdo dhe për gjithsecinin prej nesh. Jemi, sikurse e tham, në konsultën tonë dhe në këtë konsultë të sotëm gjykova të arsyeshme që të sjellim pikërisht një fragment shumë interesant i publikuar në fakt në rrjetet sociale nga një studiues shumë i fortë dhe me një emër të fortë siç është edhe Albert Vataj, i cili ndër të tjera jepte një pasazh në lidhje me një titull interesant, Përshëndetja e një vajze të vogël dhe mrekullia e madhe e mirësisë. Ishte një rrëfenj shumë domethënëse dhe gjykova të arsyeshme që ta sjell dhe ta përcjell përpara jush, pasi edhe në provimin e maturës shtetërore mos u befasoni nëse do të keni pikërisht një tekst të tillë, jo letrar, por që në fakt ka nuanca letrare në vetvete. Një përshëndetje përditshme nga një vajzë e vogël, pas dritares, shnërohet nga një zakon i këndshëm në një thirrje të heshtur për ndihmë. Në këtë rrëfim prekës, zbulimi i së pa dukshmes, pas një gjesit të thjesht, na kujton se empatia dhe vëmendja ndaj detajeve të vogla mund të ndryshojë jetë për më mirë. Çdo mëngjes, vajza vogël, matan rrugës, më përshëndeste me dorë, derisa një ditë gjeta guximin të kuptoja çfarë shihej pas asaj përshëndetje. Çdo pasdite, nga dritarja përballë, një vajzë vogël më përshëndeste. Ishte kthyer në një rit të zakonshëm, aq sa tashmë e prisja me kënaqësi. Por një ditë, ajo përshëndetje më la një ndjesi ndryshe, një shqetësim, si një thirrje e heshtur që kërkonte më shumë se një buzëqeshje në kthim. Sandra, a e mban mend vajzën e vogël për të cilën të tregova dje? Thash, duke treguar me gisht shtëpinë përballë. Ajo është sërish aty, te dritarja. Oh, sigurisht, ajo me gërsheta, apo jo? U përgjigj gruaja ime. A të shikon ende? Po, por këtë herë, më duket sikur po më thërret të shkoj tek ajo. Sandra buzëqeshi butësisht. Ndoshta është e mërzitur dhe ti je argëtimi saj i preferuar. Nuk e di, ka diçka në sytë e saj. Duket sikur po kërkon ndihmë. Dhe çfarë do të bësh?
pyetja jo. Do të rkasësh në derën e tyre dhe do t'i thuash që të thirën me dorën e saj përshëndetse, prindërit do të mendojnë se i çmendur. E mbylla shpejt perdet, duke u përpjekur të largoj atë shqetësim të pashpjeguashëm që më shtrëngonte në stomak. Ajo natë ishte e trazuar. Ndërrova për shtëpinë, vajzën, zëra që përshpërisnin në hije. U zgjova në agim me zemrën që më rrihte fort. Shikova përsëri jashtë. Ajo ishte ende aty, duke më përshëndetur si gjithmonë. Por këtë herë, gjesti ishte më i ngadalt, si një ftesë. Sandra, mjafton. Nuk mund ta heq nga mendja. Do të flas me prindërit e saj. Nuk mund ta injoroj më. Kalova rrugën me një gung në fyt dhe trokita. Dera u hap ngadalë. Përballë meje qëndronte një burr i zbehtë, i rënuar nga lodhja. A mund të të ndihmoj? Pyeti ai me një zë të butë, por të thyer. Më vjen keq që po ju shqetësoj, thash me ngurim. Jam fshinjë përballë. Një vajzë vogël

me sy që flisnin më shumë se një mi fjalë. Lili, përshëndetje fshinjen, i tha babai. Përshëndetje, përshpëritja jo me zë fëminor. Përshëndetje, Lili, i aktheva. Më përshëndet ka shpesh, a është gjishka në regu? Vajzë vështroj nga jati, pastaj mua. Babi nuk është mirë, tha me zë të ullët. Nuk dinte si të kërkon të ndihmë, kështu që mendova se nëse do të përshëndesja dikë, dikush do vinte. Më pushtoj një goditje e beft, por nuk e dhash veten. Baba i saj u mbështet në kornizën e derës me fytyrë të lodhur, pa ngjyrë. Më vjen shumë keq, thash me një zë që me zi dilte. Ju kërkoj ndjes për shqetësimin. Nuk ke pse të kërkosh në falje, u përgjigja i me zë të thyer. Kam vite me një sëmundje të vështirë. Dhe Lili, ajo është e fort për të dyja. A mund të bëj diçka? Nuk duhet të të shqetësoj. Nuk është as pak shqetësim. Nëse mund të ndihmoj, e bëj me gjithë zemër. Qoftë vetëm për të bërë pazarin, apo për të kaluar pak kohë me Lilin. Sytë e ti u mbushën me ndriçim. Faleminderit. Nuk e di sa shumë do të thotë kjo për ne. Që nga jo dit, unë u bëra një pranije përdiqme. Sildhja vaktet të ngrohta, ndihmoja me punët dhe luaja me Lilin. Ajo ishte kurioze dhe ëmbël, por me një bam mendimi që i shkonte për te i moshës. Një dit, teksa vizatonin bashk, më pa drejt në sy. A mendon se babi do të shërohet? A i po bën gjithçka që mundet. Edhe të ka ty në kra, që je guximi i ti. Ajo pohoi lehtë me kokë. Do të doja të bëja më shumë, por aq mundem. Ti je tashmë dhurata e ti më e madhe, i thash, duke shtrënguar dorën. Me kalimin e kohës, Thomas u përmirësua. Lili buzëqeshte më shpesh. Shtëpia sikur nisi të merrte frymë përsëri. Një mbrëmje, teksa po largohesha, thomai më shoqëroi deri te dera. Nuk di si të të falenderoj, tham. Nuk e pse. Ishte përshëndetja vajzës suaj që më solli këtu. Ai buzëqeshi. Ajo është një vajzë vogël, e veçantë. Vërtet është. Kur u ktheva në shtëpi, u ktheva edhe një herë nga dritarja. Lili ishte ende aty, por këtë herë përshëndetja saj ishte e gëzueshme. Dhe unë ju përgjigja me një buzëqeshje që vinte nga thellësia e shpirtit. Ndonjëherë, një gest i vogël mjafton për të ndryshuar gjithçka. Ajo përshëndetje e përditshme kishte transformuar tri jetë. Pra, sikur se edhe e kuptuam, është një rrëfenjë, një rrëfenjë e cila mbart një originalitet në vetvete, mbart një peshë të madhe jetësore, mbart një shpirt të madh të njeriut, edhe pse në një moshë shumë të vogël, por në fakt gjestet flasin shumë herë se sa shumë fjalë që mund t'i thënë, mund t'i thoni, mund t'i flisni në mënyrë apo në forma nga më të ndryshmet. Prandaj unë gjykoj që gjithë secili nga ato të cilët na kanë ndjekur deri në këtë moment, të qëndrojnë pikësh me këtë pasazh, të mendojnë, të reflektojnë, sepse gjithë secilit mund t'i ndodhë një situatë e tillë apo e ngjashme në forma dhe në mënyra nga më të ndryshmet. Prandaj

ky pasazh është një mesazh shumë domethënës, ka me miliona mesazhe që i shohin në përditshmëritë tonë. Kjo është një nga efektet pozitive të rrjeteve sociale, të cilat ne na sjellin pikërisht pasazhet e tilla, imazhet e tilla, mesazhet e tilla, për të cilat ne kemi shumë nevojë dhe të kuptojmë që një fjalë mund të ndryshojë shumë çka në jetë, ashtu sikurse edhe një gest mund të ndryshojë shumë çka në jetë, jo thjesht në përditshmërinë tonë. Prandaj le të reflektojmë mbi këto elemente edhe mbi këtë fazë të kuptojmë edhe një herë se cila është pesha dhe vlera jonë në përditshmërinë tonë edhe në jetën tonë në tërësinë e saj. Ju urojmë edhe një herë të gjithë maturantëve në provimin e tyre, do të doja që të jepja vetëm 2-3 orientime të shkurtra. Gjëja parë që të kemi parasysh, që kemi thënë me miliona herë, kemi përsëritur dhe vazhdoj të përsëris, që në momentin kur të vinë testi i maturës për lëndën pra gjuhë shqipe dhe letërsi, në fillim disa minuta tua kushtojnë vetëm leximit dhe kuptimit të teksteve, sepse pa lexuar dhe pa kuptuar mirë tekstet edhe në nuk ka mundësi që të jepni përgjigje pyetjeve. E dyta që është rëndësishme, ju lutem të kuptoni qartë kërkesat e pyetjeve. Çdo kërkesë ka një domethënie dhe një vlerë të veçantë, sepse mund të kuptoni diçka tjetër dhe ajo përgjigje që ju mendoni që është e saktë, në të vërtetë ka shkuar dëm. Ka shkuar dëm koha juar, ka shkuar dëm mundi juar dhe natyrshëm që nuk keni bërë asgjë. Prandaj është shumë e rëndësishme që çdo nxënës në çdo maturant të kuptoj qartë, drejt, sakt kërkesën që i bëhet edhe më pas të jetë i vetëdijshëm për përgjigjet. E treta që është shumë e rëndësishme, ju lutem, përgjigjet që t'i jepni të jenë sa më koncize, sa më të qarta, sa më të kuptueshme dhe sa më të shkurtra. Nuk ju kërkon askush të bëni roman në një test të maturës shtetërore, përkundërzi, janë limite të përcaktuara, pra me një fjali të thjesht, me një fjali të përbërë, me dy rreshta, me tri rreshta maksimumi, dhe mbi bazën e ati limiti, ju keni për detyrë të ofroni përgjigjen tuaj. Përgjigja mund të jenë ndoshta vetëm një fjalë vetme, prandaj nuk keni nevojë që të lëvizni gjerësisht dhe të jepni shpjegime që nuk kanë lidhje fare me përgjigjen dhe me atë çfarë kërkon pikërisht kërkesa e pyetjes që ju bëhet. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jeni sa më konciz, sa më të saktë dhe sa më të depërtueshëm në përgjigjet që jepni. E fundit fare, pa diskutim që është pjesa e eses, ju kërkohet që të kuptoni qartë esen, mund të jetë një temë që ka lidhje pikërisht me tekstet që janë dhënë, prandaj edhe në këtë drejtim të jeni të saktë, të qartë dhe të kuptueshëm, pra ta kuptoni çfarë kërkon kërkesa, sepse në momentin që ju do të bëni një shkrim që s'ka lidhje me idenë dhe me kërkesën që jepet me temën, ajo temë dhe ai shkrim që ju shkruani nuk ka asnjë lidhje, prandaj mbetjeni të zgjënjur edhe nga rezultatet. Gjithçka përfundon sikurse edhe nis, prandaj edhe kjo maturë shtetërore përfundon. Jemi pikërisht në këto ditë të cilët janë emocione të forta për gjithë secilin prej maturantëve, natyrshëm që të tilla emocione do të përjetojnë edhe maturantët që do të vinë më pas, sepse kjo është stafetë. Prandaj gjëja më e rëndësishme është të jeni sa më të qetë, sa më të kthjellët dhe ta merrni gëzueshëm. Në fund fundit ju e keni bërë tuajën. Jeni përgatitur aq sa jeni përgatitur. Tashmë është koha që të përgatiteni për atë testim, edhe në fund do të kuptoni që përfundoi një fazë e sistemit parauniversitar dhe tashmë fillon një tjetër dritare, paqë rëndësishme, madje shumë herë më rëndësishme. Paqë i bekimet e Zotit gjithmonë, paqë i fat, shëndet, mbarësi dhe gëzofshi gjithmonë me gjëra të bukura që ju bën krenar.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vion shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehuna 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot kena banor nga gjithë rrethi jon, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Velipoja. Dhe shumë faleminderit gjithë. Sot është gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në rrjodh, një problem kaq i madh po po ndodh në gjithë Shqipërinë. Kjo qeveri është zotu vetëm për i gjatë, për me na bëjë jetën të pamujtë në këtë vend. E filloi tu na marr drejtsinë, tu na marrë arsimin, shëndetsin, tash do na marrin edhe pronën. Prona, që është lidhja më e fortë të çdo individit me dheun e vet, kjo qeveri është zotu me e marrë. Edi Rama ka hap një real estate të vetëm ndërkombëtare që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm rrjellorëve, për të mbrojtur jo vetëm pronën e vet, por të mbrojtë dhënë. Atë dhenë që nga kanë lanë të parë të reshigimi. Atë dhenë për cilë gjyshit tanë nështë të kanë dhanjetën, e pa tjetër që të parë tanë kanë dhanjetën e kanë sakrifiku dhe familjet. E ne, ashtë minimumi që mund të banë të sakrifikujem disa orë nga ditë tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tërgu e diramës dhe gjdo kuj tjetër që donë me marë projet e shqiptarve që prona jonë nuk preket, nuk jepet për pazaret e individve dhe asë qeverisë. Nuk jepet për pazaret të individve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk është Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Edhe rrjodhja është i rrjellorëve e nuk është as i fatmirëshpellës që kanë përdorur si prestanome për me marrë këtë pronë e as e bashkimulës që do me nërtu këto me prapavi politike dhe interesat e veta i dinaj vetë se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë në resortet. Tokën e rrjellorëve nuk e ndan dot as fatmirëshpellza dhe as bashkimulaj. As Edi Rama dhe as ministrat e tij. As zëvendës kryeministria që dele thot respektojmë drejtsinë, respektojmë gjyqësorin. Po të kishte respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishte as një punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pyesin për drejtësi, ata pyesin vetëm për interesat e veta personale. Ndaj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë, për të mbrojt atë dhenë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahatrishim në shtëpi, në rahatinë e gjithë secilit, në rahatinë e vetë, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhëve tanë që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në rrjodh është një gjë shumë e shëmtuar që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh para nesh është bëj masakër mjedisore. Njodhja është zonë mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri që është pjesë e konvencës Ramsar dhe pretendohet që avash avash të hynë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hapi i parë për të pretenduar pastaj për të futur në UNESCO. Por me këtë që po bëjnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund ta shikojnë më me sy rrjodhin. Rrjodhja është zonë mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizuar shtëpia, për mos më ju lënë me jetu e për mos më zhvilluar si biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë ma zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolinë qeveritarët me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptarë duhet të mbrojmë atë që është e jona, dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritarët dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohena dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në Rrjoll dhe në Vlorë. Duhet jena gjithë bashkë për të ndaluar këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qoftë se do bëna bashkë, do të tregojmë që ja dalim dhe do jetë sigurt që ja dalim. Shqiptarët kanë treguar që mundën me ndalu gjëra kur bëhen gjithë bashkë. Kanë treguar me armë kimike, kanë treguar me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë po aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestojnë shumë fort Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhe. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në çështën e marrin pronën, si mund të lidha ne madhën tonë? Ndaj duhet duhet bashkohen gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur.
1: Ngoja.
4: Për ndërtuesit e resortit që ja kanë ndruar emrin ka Blue Borg, ja kanë bërë Bugs Bay. Kanë marrë edhe një agjensi marketingu ndërkombëtare që të fshinë gjitha review-t dhe gjitha opinionet e banorëve dhe shqiptarëve të vërtet dhe ta pasqyrojnë sikur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysmë tashmë. Sado që të punojnë me juve, daqin Bugs Bay, të marrin gjitha fshatrat me radhë, historinë e Rrjollit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në Rrjoll, ndërsorti Blue Borg ka fillu të ndërton tokë në Rrjollorve, ja kam druar me ja kam ba Bugs Bay, por çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikoj se qa po ndonë vërtet dhe se kërë resort po ndërtojt në tokat e grabituna të Rrjollorve. Da kjo është një tentative kod asaj kompanije për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptar që do vinë dhe do blejnë pronë këtu,
1: pa marrë vesh me ne.
4: Qizë ne që jena këto. Pa marrë vesh që po nga grabitet toka me forcën e shtetit dhe të kry në policëve. Që janë gjarë shumë e shëmtut, policia shtetit duhet ishte në mrojtjet banorve, në mrojtjet vërtetës dhe të drejtës, por policia shtetit është këty në roje private të genër dyshit. Gjarë ma shëmtut që mund nëllin, policia shtetit bëhet palë me grabitësit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojt çdo centimetër tokës shqiptarve. Ndaj, një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online edhe suportoni shumë Rrjollin edhe online, mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blue Borg. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim e emrit formal për arsye marketingu që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e Rrjollit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e Rrjollorve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, as në Blue Borg, edhe as një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin.
5: Po, friton.
4: Faleminderit.
6: Rastin e Rrjollit ka disa nivele problematikash. Një është problem pronash, ka pretendime pronësie. Kjo çështje është në gjykat. Me gjithë dëshirën tonë të mirë që të kemi më shumë kompetenca, ne nuk mund të zëvendësojmë rolin e gjykatave, nuk jemi as gjykata e nivelit 4. Ka tre shkallë gjyqësore që zgjidhin problemin e pronësisë. Niveli i dytë i problematikës aty ka të bëjë me projektin zhvillimor. Këtu ne nuk kemi pasur ankesë nga qytetarët, por me iniciativën tonë po shikojmë impaktin që ky projekt do të ketë në mjedis dhe në aksesin në plazhet publike. Çështja e tretë ka të bëjë me sjelljen e forcave të rendë, me policinë publike dhe me policinë private. Kjo është një çështje për cilën do të diskutojmë edhe sot, sepse ne jemi shumë të shqetësuar kur aktor privat, pra polici private ose kompani private që në një farë mënyrë kanë marrë të drejtën për të administruar dhe për mbrojtur sigurinë e godinave të caktuara, e te kalojnë kompetencat e tyre, duke administruar dhe të drejtën e protestës, që është një kompetencë direkte e policisë së shtetit. Dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë vazhdimisht që të mbikëqyret puna e policisë private, sepse e drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese, edhe ne jemi këtu për ta garantuar. Në rastin kur janë shoqëruar protestues abeta si drejtuese rajonale e zyrës ka shkuar në komisariatin e policisë, është takuar me të ndaluarit, ka administruar rast pas rasti çdo ankesë.
5: Në Shqipëri ka shumë probleme, zvërneci është problem, e keni krijuar ju. Korrupsioni është problem, e keni krijuar ju. Krimi organizuar është problem, trafiqet janë problem, pastrimi parave është problem, dhe këtu gjithçka është korruptuar. Është korruptuar ekonomia, është korruptuar shoqëria, janë korruptuar zgjedhjet politike, është korruptuar vetë politika. Por që do arrinit, korruptonit dhe gjinin, pasi keni korruptuar dhe inteligjencën artificiale me diellën, sinqerisht, asnjë shqiptar këtë nuk e kishte menduar. E them këtë se kur ne bënim debat në këtë sallë, kur ju miratonit ligjin për barazinë gjinore, vinit këtu dhe mbroheshit duke deklaruar që nuk ndryshon binariteti i gjinive. Do jenë dy, keni thënë këtu, shumë përfaqësues, do jetë burr edhe grua. Ku janë këto burr edhe grua, se pas ka dhe gjinit të tjera ideologjike, pas ka transgjinor meshkuj, pas ka dhe transgjinor femra, sepse e thot urdhri juaj i dal nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ky urdhër nuk përcakton në thjesht një protokoll, sepse ky urdhër godet identitetin e njeriut, në thelbin e tij, kuptimin e njeriut. Dhe ky urdhër nuk është trajtim klinik, sepse ai po kërkon të zhvendos kufirin midis natyrës dhe ideologjisë, midis njeriut dhe perceptimit, midis familjes dhe shtetit. Dhe nëse identiteti nuk qen ka biologjik, po që ka deklaratë subjektive, nëse trupi që ka penges për identitetin dhe duhet korrigjuar trupi, dhe nëse fëmia nuk mbrohet sot nga shteti, si pas urdhërit tuaj, por rëmbet nga shteti, edhe dhunohet me hormone, atëherë çfarë mjekësi është kjo? Jo, më nuk është mjekësi, është ekzekutim në mes të ditës, mes Shqipërisë i gjinisë biologjike. Dhe këtë po e bëni ju, po e bëni pasi kaluat tinzisht ligjin për barazinë gjinore dhe tani keni përcaktuar me një udhëzim pasojat e këtij ligji. Dhe nëse ju mendoni që keni marrë mandat, se unë mendoj që se keni marrë, kështu e thotë dhe ose bë Odiri, mos harroni, shqiptarët nuk ju kanë dhënë ju të drejtën që të shpikni, të rishkruani njeriun. A e kuptoni çfarë po bëni? Nuk e di, a e kuptoni këtë? Por rishkruani ju njeriun. Nuk janë kanë dhënë të drejtën shqiptarët ju t'i godisni familjen, ta shpërbëni dhe ta zëvendësoni me transgjinor. Jo, nuk ju kanë dhënë drejtën t'i rrëmbeni fëmijët dhe t'i ndroni atyre gjinin. Nuk është kjo e drejta që keni marrë. Mos harroni që ky është një debat shumë i fortë në Europë, dim shumë mirë. Se mos na e përdorni që do bëjmë këtë që hym në Europë, se Europa vetë sot është duke vluar në këtë debat. Dhe dua të sjell vetëm një shembull, megjithëse kam pak sekonda. Emmanuel Todd, një nga antropologët dhe sociologët më bashkëkohor, lexuar në mbar Europën, është i majt në bindjet politike, po i djath për nga koncepti për familjen, për kombin dhe për njeriun. E përcakton me shqetësim që Europa po shkon drejt nihilizmit, po dështon Europa dhe perëndimi. Mos harrojmë që Emmanuel Todd ishte njeriu që në 76-ën përcaktoi dhe parashikoi rënien e perandorisë sovjetike, rënien e komunizmit 14 vite para se ai të rrëzohesh. Dhe tani parashikon këtë, sepse po prishen bazat morale, fetare dhe familjare të shoqërisë. dhe ne e bëjmë akoma më shumë tuar se Europa, sepse paktën kemi një pozitivitet, besimet fetare por i gjallëron dhe kryon një përplasje të madhe brenda shoqërisë shqiptare. Prandaj të rriqeni sa s'është vonë, sepse ky është ekzekutim i njeriut, i familjes, por mos harroni dhe i kombit, për herë të parë Shqipëria këtë vit del me tregus negativ për natalitetin shqiptar.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Your attention, please. This is the final call for passengers.
9: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Balkan Music në Radio Yahona.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lend.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lend.
2: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Emonia.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakë të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ndihmon.
1: Hona
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop.

Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Haji, s'po të shoh në Tereziri.
1: Mos i rri çamilu se mbarova nga të nxiti. S'di ç'a më bëri.
0: Hajtë si të gjion dirmanin, në, pje këtë, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat. Dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këti procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit më AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit më AK dhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt, ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të her pas hershme për të drejtat dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu sikur se edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet, dhe të gjithë administratorët e provimit në momentin që hynë në salën e provimit dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu si kurse, të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në raste të veçanta nëse është domosdoshme edhe mund të ketë kontrollet e tjera fizike.
1: Cilat janë pritshmërit në qënë se ju e keni tashmë një përvoj dhe shkollëra ka qënë dhe ato zëvaqën në gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patu rezultate pozitive, ma dhe plërsuar dhe me medalje maturën të tesa?
4: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmëris, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt të procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit, dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10-0-0, pra që kanë mbyllë procesin me notën 10-0-0, dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të arta.
5: Nga njëra anë, politika private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve, sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur, për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrësi kompetenca e sektorit privat, dhe e dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitoroj të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtën drejt kushtetuese të zgjedhjeve.
6: Drejtat shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqëshmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
7: Qëllimi kryesor më i rëndësishmi është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë edhe për të kërkuar një informacion për në bashkisë shkodër.
8: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
9: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra në krahasim me shumë qarqe të tjera është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarët Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërsisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo që shtepë. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që e kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika cilat në të mbarësen në mbrapa dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesa komunikimit.
10: Sa i përket institucionit që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njeriu. Ne kemi një prioritet që është për qytetarët që nuk ka zë. Ne përpiqemi të kemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrje ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ. Unë drejtoj një institucion i cili trajton me seriozitet të 2000 ankesa, në mënyrë të barabartë të 2000 qytetarët, sepse ne nuk mund të themi që një problem që del televizor është më rëndësishme se sa një nën që ka hallin e fëmijës që bëj keq trajtohet në shkollë sepse është autik. Unë i trajtoj njësoj.
11: Dhe Shabani ka një perceptim të lartë për shkeljen e drejtave të njeriut. Dhe po ashtu ka një mungesë teksuar, besimi ju e dini, do shaq edhe para se drejtoni atë institucion. Çfarë do të bëhet?
10: Ne kemi nxjerr raportin vjetor që kemi dorëzuar në parlament për të evidentuar gjitha problematikat që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e rriollit, banorët nuk e kanë vazhduar më ankesën. Dhe unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën përgjysë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi i më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i as i vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
11: Mund të kthehet ai besim por ju mund të zyrë në mënyrë juridike duke përshëndetur ashtu opozitën.
10: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duar të kitje. Pra, është gjithë të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot, mas 35 vite, qytetarët shqiptarë ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pastaj problematika të tjera kanë të bëjnë me çështjet e strehimit, kanë të bëjnë me çështjen e prollogarisë gabuar të pensioneve, çështjet të abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor që pushtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, dhe akoma më pak ta marrë një subjekt privat. Dhe këtu pastaj bën me përgjithësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
12: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
12: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj,
12: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Your attention, please. This is the final call for passengers.
15: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me dhonja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
4: XL Energy Drink.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot kanë nga Elbasani, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Sot kena banor nga gjithë rrethi jon, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Velipoja. Dhe shumë faleminderit gjithë. Sot është gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në rjodh një problem ka që matë apo ndonë në gjithë Shqiprinë. Kjo qeveri është zotu vetëm për i gjahë, për me nga baj jetën të pa mujtë në këtë vend. E filloj të nga marë drejtsin, të nga marë arsimin, shëndetsin, të është do nga marrin edhe pronën. Prona, që është lidhja ma fort të çdo individit ma dhe unë e vetë, kjo qeveri është zotu me marë. Edi Rama ka hap një real estate të vetëm ndërkombëtare, që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm rrjellorëve, për të mbrojtur jo vetëm pronën e vet, për të mbrojtur atë dhënë që na kanë lënë të parë trashëgimin. Atë dhënë për cilën gjithë shqiptar ndoshta kanë dhënë jetën, e patjetër që të parë tan kanë dhënë jetën e kanë sakrifikuar dhe familjet. E ne është minimumi që mund të bëjmë të sakrifikojmë disa orë nga ditë tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tregu Edi Ramës dhe çdo kujt tjetër që don me marë pronat e shqiptarve, që prona jonë nuk preket. Nuk jepet për pazaret e individve dhe asë qeverisë. Nuk jepet për pazaret e individve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk ka Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarve. Edhe rjodhe është i rjellorve e nuk është asi Fatmir Shpels që jo kanë përdor si prestanome për me marrë këtë pronë e asë bashkimullës që do me nërtu këto me prapavi politike dhe interesat e veta i dinaj vetë se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë resortet. Tokën e rjellorve nuk e ndanë dot asë Fatmir Shpelza dhe asë bashkimullaj, asë Edi Rama dhe asë ministrat e ti. Asë vëndës kryeministria që dele thotë respektojmë drejtsinë, respektojmë gjyqësorin. Po të kishte respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishte asnjë punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pyesin për drejtësi, ata pyesin vetëm për interesat e veta personale. Ndaj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë për të mbrojtur atë dhënë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahatrishim në shtëpi, në rahatinë e gjithë secilit, në rahatinë e vet, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhësve tan që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në rjodh është një gjë shumë e shëmtu që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh e pare nesh është bëj masakër mjedisore. Njodhja është zonë mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri, që është pjesë e konvencës Ramsar dhe pretendohet që avash avash të hynë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hapi i parë për të pretendu pastaj për të futë në UNESCO. Por me këtë që po bëjnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund ta shikojnë mamë sy rjodhe. Rjodhja është zonë mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizuar shtëpiat, për mos më ju lënë me jetu e për mos më zhvilluar si biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë më zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolinë qeveritarët me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptarë duhet të mbrojmë atë që është e jona, dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritarët dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohena dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në Rriol dhe në Vlorë. Duhet jena gjithë bashkë për të ndalu këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qëse do bëna bashkë, do të tregojmë që t'ja dalim dhe do jetë sigur që ja dalim. Shqiptarët kanë tregu që mundën me ndalu gjëna kur bëhen gjithë bashkë. Kanë tregu me armë kimike, kanë tregu me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë apo aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestohet shumë fort në Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhe. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në çështë na marrin pronën, si mund të lidha ne me dhënën tonë? Ndaj duhet duhet bashkohen na gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur. Ndërtuesit e resortit që ja kanë ndruar emrin nga Blue Borg, ja kanë bërë Bugs Bay, kanë marrë edhe një agjenci marketingu ndërkombëtare që të fshinë gjitha review-t edhe gjitha opinionet e banorëve dhe shqiptarëve të vërtetë dhe ta pasqyrojnë sikur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysmë tashmë. Sado që të punojnë dhe të marrin gjitha fshatrat me radhë, historinë e Rriollit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në Rriol, në resorti Blue Borg ka fillu të ndërton të tokë në Rriollorve, ja kam ndrua armën, ja kam ba Bugs Bay, po çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikoj se qa pëndonë të vërtet, dhe se kërë resort po ndërtojnë në tokat e grabitun atë Rriollorve. Da kjo është një tentative kota asaj kompanije për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptarë që do vi dhe do blejnë pronë këtu,
1: pa marrë vesh
4: ne që jena këto. Pa marrë vesh që po na grabitet toka me forcën e shtetit dhe të hyjë në policë. Që janë gjëra shumë e shëmtut. Policia e shtetit duhet ishte në mbrojtje të banorëve, në mbrojtje të vërtetës dhe të drejtës, por policia e shtetit është kthyer në roje private të Gjenerdyshit. Gjëja më e shëmtut që mund ndodhin, policia e shtetit bëhet palë me grabitësit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojtur çdo centimetër tokës shqiptarëve. Ndaj, një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online edhe suportoni shumë Rriollin edhe online, mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blue Borg. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim emrit formal për arsye marketingu që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e Rriollit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e Rriollorëve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, asë në Blue Borg, edhe asë një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin.
3: Bo, friton.
4: Faleminderit.
5: Asin e Rriollit ka disa nivele problematikash. Një është problem pronash, ka pretendime pronësie. Kjo çështje është në qytet. Me gjithë dëshirën tonë të mirë që të kemi më shumë kompetenca, ne nuk mund të zëvendësojmë rolin e gjykatave, nuk jemi as gjykata e nivelit 4. Ka tre shkallë gjyqësore që zgjidhin problemin e pronësisë. Niveli i dytë i problematikës aty ka të bëjë me projektin zhvillimor. Këtu ne nuk kemi pasur ankesë nga qytetarët, por me iniciativën tonë po shikojmë impaktin që ky projekt do të ketë në mjedis dhe në aksesin në plazhet publike. Çështja e tretë ka të bëjë me sjelljen e forcave të rendit, me policinë publike dhe me policinë private. Kjo është një çështje për cilën do të diskutojmë edhe sot, sepse ne jemi shumë të shqetësuar kur aktor privat, pra policë private ose kompani private që në një farë mënyrë kanë marrë të drejtën për të administruar dhe të mbrojtur sigurinë e godinave të caktuara, e te kalojnë kompetencat e tyre, duke administruar dhe të drejtën e protestës, që është një kompetencë direkte e policisë së shtetit. Dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë vazhdimisht që të mbikëqyret puna e policisë private, sepse e drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese, edhe ne jemi këtu për ta garantuar. Në rastin kur janë shoqëruar protestues, Abeta si drejtuese rajonale e zyrës ka shkuar në komisariatin e policisë, është takuar me të ndaluarit, ka administruar rast pas rasti çdo ankesë.
3: Në Shqipëri ka shumë probleme, zvërneci është problem, e keni krijuar ju. Korrupsioni është problem, e keni krijuar ju. Krimi organizuar është problem, trafiqet janë problem, pastrimi parave është problem, dhe këtu gjithçka është korruptuar. Është korruptuar ekonomia, është korruptuar shoqëria, janë korruptuar zgjedhjet politike, është korruptuar vetë politika, por që do arrinit, korruptonit dhe gjinin, pasi keni korruptuar dhe inteligjencën artificiale me diellën, sinqerisht, asnjë shqiptar këtë nuk e kishte menduar. E them këtë se, kur ne bënim debat në këtë sallë, kur ju miratonit ligjin për barazinë gjinore, vinit këtu dhe mbroheshit duke deklaruar që nuk ndryshon binariteti i gjinive. Do jenë dy, keni thënë këtu, shumë përfaqësues, do jetë burr edhe grua. Ku janë këto burr edhe grua, se pas ka dhe gjini të tjera ideologjike, pas ka transgjinor meshkuj, pas ka dhe transgjinor femra, sepse e thot urdhri juaj i dal nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ky urdhër nuk përcakton në thjesht një protokoll, sepse ky urdhër godet identitetin e njeriut, në thelbin e tij, kuptimin e njeriut. Dhe ky urdhër nuk është trajtim klinik, sepse ai po kërkon të zhvendos kufirin midis natyrës dhe ideologjisë, midis njeriut dhe perceptimit, midis familjes dhe shtetit. Dhe nëse identiteti nuk qenë ka biologjik, po që ka deklarat subjektive, nëse trupi që ka penges për identitetin dhe duhet korrigjuar trupi, dhe nëse fëmia nuk mbrohet nga shteti, si pas urdhërit tuaj, por rëmbet nga shteti, edhe dhunohet me hormone, atëherë çfarë mjekësi është kjo? Jo, më nuk është mjekësi, është ekzekutim në mes të ditës, mes Shqipërisë i gjinisë biologjike. Dhe këtë po e bëni ju, po e bëni pasi kaluat tinzisht ligjin për barazinë gjinore dhe tani keni përcaktuar me një udhëzim pasojat e këtij ligji. Dhe nëse ju mendoni që keni marr mandat, se unë mendoj që se keni marr, kështu e thotë dhe OSB Odiri, mos harroni, shqiptarët nuk ju kanë dhënë ju të drejtën që të shpikni, të rishkruani njeriun. A e kuptoni çfarë po bëni? Nuk e di, a e kuptoni këtë? Por rishkruani ju njeriun. Nuk janë kanë dhënë të drejtën shqiptarët ju t'i godisni familjen, ta shpërbëni dhe ta zëvendësoni me transgjinor. Jo, nuk ju kanë dhënë drejtën t'i rrëmbeni fëmijët dhe t'i ndroni atyre gjinin. Nuk është kjo e drejta që keni marrë. Mos harroni që ky është një debat shumë i fortë dhe në Europë, dim shumë mirë. Se mos na e përdorni që do bëjmë këtë që të hymë në Europë, se Europa vetë sot është duke vluar në këtë debat. Dhe dua të sjell vetëm një shembull, megjithëse kam pak sekonda. Emmanuel Todd, një nga antropologët dhe sociologët më bashkëkohor, lexuar në mbar Europën, është i majtë në bindjet politike, po i djath për nga koncepti për familjen, për kombin dhe për njeriun. E përcakton me shqetësim që Europa po shkon drejt nihilizmit, po dështon Europa dhe perëndimi. Mos harrojmë që Emmanuel Todd ishte njeriu që në 76-ën përcaktoi dhe parashikoi rënien e perandorisë sovjetike, rënien e komunizmit 14 vite para se ai të rrëzohesh. Dhe tani parashikon këtë, sepse po prishen bazat morale, fetare dhe familjare të shoqërisë. Dhe ne e bëjmë akoma më shumë tuar se Europa, sepse paktën kemi një pozitivitet, besimet fetare, por i gjallëron dhe kryon një përplasje të madhe brenda shoqërisë shqiptare. Prandaj të rriqeni sa s'është vonë, sepse ky është ekzekutim i njeriut, i familjes, por vosarorit dhe i kombit. Për herë të parë, Shqipëria këtë vit del me tregus negativ për natalitetin Shqipëri.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.
3: Ju së dashur, takohemi sërish me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në programin e misionin Po mësoj fen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesen e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, me njëherë pas rubrikës nga leximi i Kuranit fisnik, vjen rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudenca Islame. Të gjitha këto shoqërohen me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Vëzër dhe motër, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E lusë Allahun Gjellëshanuhu të abik të mëgjelis, ku kërkohet mëshira e Zotit, ku kërkohet dituria që të lidhë me Zotin e gjithësis. E lusim Allahun Gjellëshanuhu që këtë mëgjelis të shëqërojnë e të rëthojnë me leket e Zotit, të abikoj Allahun Gjellëshanuhu për qildit shtatë, që këj mëgjelis në shalat jetë dëshmitar për ne dhe jo kundra nesh, dëshmitar për ne sin këtë botë edhe në botën tjetër. Allahumma amin. Në rrugën që mund të quajmë për të njohur më mirë Zotin tonë, në rrugën për të njohur Zotin tonë në përmjet cilësive dhe emrave të ti, dhe ata cilësi dhe emra janë të shumët, janë të gjithë bukur, janë të gjitha madhështore, dhe asë njëherë robi nuk mund të arrijë të kapim fundin dhe maksimumin e tyre. Do përmend sonë të shkurt një nga emrat që është përmendur dhe aji shumë shpesh në Kur'anin familart, duke shpresuar që të kuptojmë diçka prej këtij emri, duke shpresuar që të ndryshojmë gjendjen tonë bazuar në këtë emër. Ky emër quhet El Aziz, që do thotë fuqiploti, krenari. Zoti është Aziz, Zoti është krenar, Zoti është fuqiplot, është i plot fuqishëm. Është një nga emrat që është përmendur 95 herë në Kur'anin famullart, normalisht pa bëhet fjalë për një emër të dëgjuar, një emër që futet dhe merr pjesë në shumë e shumë ndodhi apo momente të jetës së njeriu dhe të universit në përgjithësi. Është një emër që në përgjithësi nuk përmendet vetëm, por përmendet gjithmonë i shoqëruar. Përmendet të shoqëruar me emrin tjetër të Zotit El Hakim. Wallahu Azizun Hakim, dhe Zoti është fuqiplot, por është dhe i urtë. Sepse fuqi plot do thot që ka fuqit pa fund. Mirë, por në përgjithësi ata që kanë fuqi pa fund, ata bëjnë abuzime, ata janë arrogant, ata i kalojnë kufit, kurse Zoti e shoqëron gjithmonë emrin e tij El Aziz me cilësinë e emrin tjetër El Hakim. Është i urtë Zoti gjithësisë, di se ku e përdor forcën e tij. Pra është me të vërtet një nga ato cilësi e cila kur i shoqërohet cilësisë tjetër merr kuptimin e plotë që mund ta ketë vetëm Zoti. Ky emër shoqërohet me emrin tjetër Ar-Rahim, i mëshirshmi. Zoti është i fortë, i plot fuqishëm, por është edhe i mëshirshëm. Dhe s'mund t'i bashkojë këta vetëm se Zoti i gjithësisë. Shoqërohet me emrin tjetër El-Qawi, që do thotë ai emër i fortë, me emrin tjetër El-Alim, i dituri. Pra di se ku e përdor Zoti fuqinë e tij. Nëse do të mundohemi të hyjmë pak më mbretësi të këtij emri, do të shikojmë se çfarë kanë thënë dietarët, çdo thotë emri i Zotit El-Aziz. Do të thënë fjala El-Aziz. Detarët thonë që kjo fjalë ka tre kuptime. Dhe nëse qëndrojmë të secili për këtyre tre kuptimeve, kemi për të kuptuar diçka për kësaj cilësie të madhe të Zotit gjithësisë. El Aziz tek arabët është diçka e rrallë, por e nevojshme për njeriu. Nuk gjendet shumë, por ama shumë e nevojshme për njeriu. Dhe në këtë kuptim, Zoti nuk mund të themi se është i rrallë. E nuk është i rrallë, është i vetëm. A është i nevojshëm? Patjetër. Çdo krijesë ka nevojë për Allahun. Çdo krijesë që mban emrin krijesë, qenka apo qenka besimtar në Zotin, ai ka nevojë për Allahun Xhelaluhu. Sepse vetë fjala As-Samad është ai thotë që gjithë i kërkojnë ndihmë, ai askujt si kërkon ndihmë. Në ky aspekt, Zoti meriton emrin El Aziz, se është një dhe i vetëm, nuk ka shok, nuk ka rival, dhe gjithçka ka nevojë për të. Kuptimi tjetër i kësaj fjale është ai që nuk thyhet e nuk mposhtet kur, ai quhet Aziz. Asnjëherë nuk thyhet, asnjëherë nuk mposhtet. Nuk ka krijesë që mund të pretendojë se gjithmonë është i pamposhtur, gjithmonë është i pathyer, por krijuesi po. Zoti është gjithmonë i pamposhtur, është gjithmonë i pathyeshëm dhe ajo që Zoti don, ajo ka për të shkuar. Prandaj thuhet një hadith që tregohet, është hadith kudsi. Zoti thot: "Robi im, ti dëshiron dhe unë dëshiroj. Nëse ti dëshiron ato që unë dëshiroj, kam për të dhënë." Më shumë se që me ndonë biles. Nëse ti dëshiron ato që unë se dëshiroj, ti s'ke për të marrë gjë. Dhe në fund fare, nuk ke për të marrë vetëm sa ato që unë dëshiroj. Fuqia dhe vullneti ti jënë pathueshme. Zoti është ai që është gjithmonë i pathyeshëm, është gjithmonë i pamposhtur. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është ai që të bën krenar, që të nderon, që të respekton, ai që të lartëson, ai quhet Aziz. Dhe nga ky aspekt ndoshta do të ndalim pak më gjatë, është Zoti ai që e lartëson robin e tij, ose Zoti na ruaj ai që e ul robin e tij. Prandaj Kur'ani më thonë lart, Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Fundi ai e thot, ti lartëson këtë duash dhe ti ul këtë duash. Zoti është ai që lartëson, Zoti ai është ai që ul. Vëllezër, për të kuptuar diçka se si duket në univers, si duket në jetën e përditshme, një jetën e madhe, emri i Zotit El Aziz, imagjino pak, vetëm imagjino se imagjinata jonë mund shkojë deri diku, nuk shkon deri në fund normalisht. Vetëm sa mund të jetë kufiri i këtij universi? Çfarë ka brenda këtij universi? Kemi lexuar nëpër libra, kemi parë për filma, por ti mi sigurt, ajo që kemi parë dhe kemi lexuar është shumë pak. Është me të vërtet shumë pak. Ata njerëz që merren me këtë fushë thonë vetëm numri i yjeve. Nuk dim thon si ta sjellim, si ta shëmbëllim, por mund themi fare mirë është ai numri i kokrizave terrorës. Që mund të ekzistojnë këtë tokë. Imagjino se çfarë fuqie, çfarë krijesash, çfarë force, çfarë mban këta? Çfarë mban këtë numër kaq të jashtëzakonshëm yjesh? Çfarë to forca që mbajnë njëra tjetrën? Ç'është kjo tokë e cila kur i afrohet diellit, shërit shpejtësinë e saj, kur largohet diellit, ul shpejtësinë e saj. Se po që se mbana të shpesi, kër i afrohet djelit, dhe së rritë shpesin, djeli e thita të. Që është këto që kër i largohet djelit, e ullë shpesin, se ndosht ta i tërhejsh diçka tjetër, po kështu ndodhë me hanë dhe tokën, po kështu ndodhë me gjithë shka, me gjdo ju, me gjdo planet. Qëfar forësash i mbajnë këta kryesa? Ta i mbajnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Pra ndaj Zoti thot, është Zoti ai që mbajnë qiellin dhe tokën. Dhe nëse i le Allahu ata, ata shkatrohen më njëherë. Tregohet që Musaj e ka pyetur Zotin e gjithësisë, o Zot, si qëndron pa fjetur? Sepse për njeriu më vërtet nuk mund të imagjinohet që diçka qëndron pa fjetur. Thonë që Zoti e inspiron edhe i thot Musajit, merr dy shishe dhe mbaj në dorë. Mundohet mos flesh. E provon këtë gjë Musaj alayhis salam, normalisht që qëndron një farë kohë të caktuar, saç mund të qëndrojë robi, fund fare zgjumi ata bien dhe thyhen. Pastaj kur trembët nga zhurma i thot Zoti, po sikur të flinte Zoti yt. Kështu të shkatërroi gjithësia. Zoti nuk fle. Bilas ato se merr as gjumi, se merr as koti, dhe kjo vetëm nga cilësitë e krijuesit Allahu xhallashanuhu. Kjo është ai që tregon se çdo thotë që Zoti është krenar, i fuqishëm, i plot fuqishëm. Nga ana tjetër, vetëm ta imagjinosh pak fenomenin e vdekjes dhe jetës. Është fenomeni i jashtëzakonshëm. Është Zoti ai që e ul hundën, njerëzve që s'u ka marrë mendë ndonjëherë se do të ulet hunda. Ja ul hundën Nemrudit, faraonit, sa mendje mbledhe ka shkruar për ta vdekjen. Ata mund të shkojnë të duket vetes që bëhen Zot. Kështu është duket atyre njerëzve. Por momentin e fundit u ka marrë shpirtin me një formë që është më vërtet qesharake. Është përbuzse për ta. Sepse Zoti ka caktuar që gjithçka do të vdesë, sepse ai është i plotfuqishëm, vetëm ato se ka vdekje. Nga ana tjetër, është ky Zot i plotfuqishëm që jep jetë asaj që s'ta merr më jetë, mund të marrë jetë. Zoti thotë, "Nxjerr të gjallën për të vdekurës." Prandaj tregohet, këtë tregohet historia e Ibrahimit alayhis salam, i thotë Zot, "Si e ngjall krijesën pasi vdes ajo?" Zoti i thotë, "Merr katër zogj, vriti, putua kokën, përzija, do të thonë mishin, vendosë se cilën pjesë në një majë mali, pastaj thiri një nga një, ke përtarë se kam përtarë gjithë. Gjithë kam përtarë, njëri pas tjetërit. Më tërgu dhe i tërgoj Ibrahimi që Zoti nuk ka gjë që e pengon Zotin gjithësisë. Është aji që jep jetën, është aji që edhe jep vdekën. Kësa ishin dy për shumë fenomeno që tërgojnë forcën dhe pushtetin e Allahu Gjellëshanuhu, i cili me të vërtet meriton emrin ti El Aziz. Unë do ndalëm pak të kuptimi tret, i kësaj fjale. Pra që Zoti është ai që kep krenari, Zoti na ruaj është ai që kep poshtërsitë për ul. Po na bëv Zoti nga ata njerëz që me mëshirën e tij na gjithmonë na lartëson, gjithmonë na bën krenar, e na bën nga ata njerëz që janë ndenjë që me vërtet krenaria është prej Allahut xhaleshanu dhe s'na poshtron me gjunafet tona, se me vërtet gjunahet e poshtron robin. Unë do ndalem në disa momente të historisë për të parë se çka bën Zoti me njerëz që me vërtet kush s'ja ka marrë mendje se mund të kishte ndonjëherë ato që u ka dhënë Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm kujtoni shemullin e profetit Jusuf. Jusufi a.s. është vërtet që është birë profeti, që është profet vetë. Por historia ti fillon si një sklav. Në këtë kemi të gjuar. Pjesa më e madhe historisë e këtij robi është sklav. Është i burgosur, është i nënshtruar, nuk ka lirinë, nuk ka gjën më esenciale që mund të ketë robi. Shife këtë njeri, i cili ish krenar, sepse Zoti e pa të bërë krenar. Në momentin kur kërkoi të poshtrohej, të ulen deri te ai, ai se pranoi diçka të tillë. Edhe para kujt se pranoi? Para një njeriu që atë kohë ishte krenar, ishte gruaja e mbretit asaj kohe. Edhe përpara mbretit apo të parit, vezirit atij vendi. Ai nuk u dorëzua. Edhe pse ky është sklav, to janë pronar. Ky është i ulët përpara syve të njerëzve, to janë shumë lart. Por ai pranoi ta uli vlerën e tij, sepse e dinte që Zoti e lartëson dhe nuk e shef dot robin e tij të bien të gjuna. Nuk kaloi shumë kohë, mbaroi burgu, mbaroi fatkesia e Jusufit a.s. dhe në fund fare ai kthehet. Ati ku se kështë marë ndoshtë e mendja dhe vetë, a i bëhet krenari, a i bëhet pronari, a i bëhet mbreti, dhe ta turprohen. Thuhë që njëherë, kur dilte, kur doli për shpisë ti, i shëqëruar nga shumë e shumë njërës, një sklav, si puna Jusufi, që kështë qënë bashkë me të sklav, kështë kaluar kohën e vujtës, më themi bashkë,

personi që ish krenar, sepse Zoti e ruajti, Zoti e bëri krenar. Ndërshon gjitha situatat dhe të lartëson Allahu Gjellëshanuhu. Shikoni jetën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa ishte gjallë. Ishte ai që kush e shikonte e madhronte. Kush rinte larg e merrte malli për të. Njëri që me vërtet a imagjinon dot ta shikosh tani në këtë moment pejgamberin alaihi salam në sy. Sot ka njerëz që janë besimtar, kanë sekrete mes tyre dhe Zotit, vallahi nuk godon të shikosh në sy. Ka njerëz me pushtet shpirtëror të jashtëzakonshëm, me të vërtet nuk mundesh të shikosh në sy. A imagjinon dot si ka qenë pejgamberi alaihi salam? A imagjinon dot se në çfarë situata ka qenë ajo grua e vjetër kur e ka parë dhe ka thënë që është pejgamberi, është dridhur. Është dridhur dhe ka thënë: "O nën, çfarë bën kështu?" Un jam i biri një gruaje që han të bukur that mek, mos e bëj diçka të tillë. Edhe sot e kësaj dite, gjithata që kanë patur rastin ta vizitojnë varrin e tij, dhe inshallah kanë për ta pas rastin, kanë për ta parë se nuk ka rob që ka pak besim në zemër që mund ta mbajë veten e mos i rrëdhë syt lot kur shikon varrin e pejgamberit alayhis salam. Është varr. Nuk e shikon me sy. Është varr. Para ti kalojnë mbretërit, para ti kalojnë pasanikët, gjithë dridhen. Qa fuqi është kjo? Sepse Zoti e ndëroj këtë kryes. Edhe gjallë, edhe i vdekur. Por ama nga ana tjetër, a dini se kush ishte ky pejgamber para Zotit? Ishte profeti që kur e ullë të balin sejtë e fërkon të fort për trulli, për dheu. Fort e fërkon. Edhe profeti që kur bënd të dua, nuk dinte me pak që drejtë, në gjithmonë ullë të kokën dhe ngritë të duar, drejtë qëllit. Njëri që e madhroj Zotin dhe Zotit respektoj dhe Zotit lartësoj. Kalojmë tek shoku i tij Ebu Bekri. Kemi dëgjuar vërtet se nuk ka qenë një njeri kush e di sa i fortë, sa i madh, bile ka qenë shumë i dobët. Një person që Zoti e bëri shkak të ruaj fen në një moment shumë kritik. Ky person, a dini se çfarë pushteti ka patur? Çfarë respekti ka patur? Çfarë krenarie ka patur tek njerëzit? Ishte prinsi, ishte kalifi i pejgamberit alayhis salam. Është i vetmi që ka merituar këtë titull. Pasardhësi i pejgamberit alayhis salam. Por ishte nga ana tjetër ai që milte dhitë e të vobekteve dhe grave që s'kishin burra. Njihej me këtë status. Edhe mas ju bë kalif, tha thanë mirët ne, s'ka kush të me lajmirë që të dhitë mas kësaj dite. Por shkon të prapë, derë më derë, edhe nuk njifnin fëmijët e vegjel. Dhe i thonin, o nën, erdi ai që lajmirë dhitë për ditë. A ishte, tashmë ishte kalif, ishte prisi besimtarë. Por nga ana tjetër, ishte nga ata njerëz që kishë kuptuar se Zoti i lartëson njerëzit, nuk i lartëson as pushtetin njeriu, as pasuria, por i lartëson lidhja e tij që ka me Allahun Gjellëshanuhu. Omer ibn al-Khattabi është ai person që kushdo prej nesh me dashme u tregu që Islami tregon është i fortë, muslimanit janë fortë, janë krenar, tregon Omerin, sa që është bërë, domethënë si mundun për prallla. Nga ana tjetër, ky njeri me kaq potencial, me kaq fuqi, me kaq krenari përpara gjithë muslimanëve. Nga ana tjetër, ish ai që gjithë natën, gjithë këtë natë, ai nuk pushonte. Shpina e tij asnjë nuk u rehatua. Me thesin më mill, shkonte shtëpi në shtëpi, me pa kush ka nevojë për ndihmën e tij. Ky ishte Omer ibn Khattabi. Pra vëllezër, po shikoni ka një lidhje të habitshme. Njerëz që e kanë ulur veten ose më themi, me vërtet e kanë kuptuar se kush janë përpara Zotit, Zoti i ka qenë maksimum. Kur do që robët i duket vetë se është dikush, Zoti e ulë, Zoti e ruet. Kalojmë pak më poshtë, kemi shembuj, grash që janë krenare në historinë islame. Esma, vajza e Bubekrit, a dini që është ajo vajzë që në moshën e saj të re, kur tentoj të shkoj dhe të ndimoj babajn dhe pejgamberin e saj, dhe pyet Ebu Xehlit, ku është babajut, a i nuk të rëgoj, e dini që a i ka ronë në shpull, apo jo, i ka dalë gjakë, asë një fjallë nuk ka thënë, asë mdhem, asë farbore, asë një fjallë. Krenari që ishë e futur thellë në zemët e këture njëzve. E habishme është me këtë grua, se dhe kur është bërë plak, kur është bërë nën, a ju ka të rëgu një moment krenari që se haron gjithë historie. Kur kërcenohet djali i saj, Abdullah ibn Zubejr, nga Haxhaxhi ibn Yusuf, për të vrarë, dhe e vranë, dhe dini se e kanë vrarë, vetëm se e vranë, po e varë dhe e mbajtën në varur 3 ditë rresht, e shifnin gjithë njerëzit. I thoshte i biri nënës vetë, o nën, unë s'kam frikë se do më vrasin, por kam frikë se do më gjumëtojnë kufomen, kam frikë, do më presin kufomen, i thoshte, orë birë, a e ke pa,

ardenen, mas e therin, a ndjen gjë kur e rripin lëkurën. Ashtu është me ty. Mos ki frikë, mos u shtro, mos bjer. Dhe kur e ka varë Haxhaj ibn Yusuf, e ka marrë 3 ditë dhe priste në padurim, ti vinte nana ti thoshte aman vetëm ulë djalin, do të bëj çfarë duash ti. Ama ajo nuk pranoi. Nuk pranoi të shkojë të lutet një personi që vetëm s'pranoi, jo mos ta vrisë atë vran, po s'pranoi që t'ia ulnin kufomën tokë 3 ditë mbaj i varur. Në fund fare kur pa Haxhaj ibn Yusuf që kjo grua nuk po nështrohet, i tha, a e pesh çfarë bëra me djalin tënd? Po tha e pash. Tha, ja prishe dynjan e ta prishe ahiretit. Këto ke bërë me djalin tim. Ti ja prishe dynjan, ama i ta ka prishe ahiretit. Një grua që me të vërtet është shembull krenarie, që nuk e di se sa nëna mundet ta imagjinojnë diçka të tillë, por është një person e cila kishte kuptuar se krenaria vjen prej Zotit e nuk duhet me ul besimtari vlerën vetes tij përpara krijesave të tjera, as më tepër kur këto krijesa nuk njohin dhe nuk respektojnë Allahun xhallahu. Kemi dëgjuar për Imam Malikun, për Abu Hanifën. Këto njerëz janë të habitshëm kur i shifshe me të vërtet dritëshe përpara tyre. Këto njerëz nuk e shitën diturinë, nuk e shitën vlerën e tyre. Pse? Sepse ishin krenar tek Zoti. Dhe ai që është krenar tek Zoti, ai nuk e ul veten e tij përpara njerëzve të tjerë. Shumë e shumë shembull ka, shembull ka vëllezër. Është e vërtetuar se robi i cili ruan veten e tij dhe mundohet të ruhet gjunafeve e respekton dhe e lartëson Zoti në formën nga më të habitshme. Tregohet të lexova nga një person i cili e dinte këtë histori të freskët. Thot, ishte një djalë i ri, beqiar, kishte një dyqan në Damask. Shiste, dyqan shumë i thjeshtë. Një ditë për ditësh kalon pranë një vajzë e hishme, e bukur dhe e ftonë që ta ndjeki. Ky me të vërtet mbyll dyqanin dhe i vjet mbrapa. Por gjatë rrugës i kujtohet diçka. I kujtohet se ai kishte bërë haxhin, ku kishte qenë i ri kishte bërë haxhin. Dhe thot, a nuk është turp gjithat mund që kam bërë haxh ta prish me këtë gjuna? Vëllai thotë se më të bërë këtë punë. Edhe më një herë ndron rrugën, futet në autobus dhe largohet. Ky njeri, ky person tregon të mesë, më thotë se më vjen dikush edhe më thotë, në dyqan ishe. I thotë, a je i martuar apo beqar? I thotë, jam beqar, sa më i martuar? Thotë, atëherë unë të ofroj dorën e vajzës time, nëse ke dëshirë, si u diko të shikoj atë? Thotë, me siguri, thashë që vajza ti ka një mangësi në trupë, se s'ka mundësi do të të ofroj dikush dorën e vajzës kështu. Thotë, nëse qoha njërësit e mi dhe u habitën, u habitën se ajo vajzë ishë me të vërtet shembul, ishë simbol për pasërti, për bukuri, për gjithçka. Thot, nuk kaloi shumë kohë më bori bashkëpronar, nuk kaloi shumë kohë i vdiqë, dhe gjithë pasurija ti kaloi në duart e mia, dhe aji sot, akoma jeton, është nga pasanikët e këti vendi. Është moment, vlezër, është moment kur robi nuk e ullë vetën, për hirtë të turpi që ka ndër Zoti, Zoti është bujari ma, është me të vërtet, është krenar, të lartëson, gjithmonë çon lartë më lart. Shikoni shembujt të tjerë vëllezër. Njerëz ku kanë qenë pasuri, ku kanë qenë lavdi, sipas lavdisë kësaj kohe, por kur e kanë ul veten përpara Zotit, kur me të vërtet kanë ul veten përpara gjunafeve, i ka poshtruar Allahu xhaleshanu. A dini se faraoni nuk ishte njeri si gjithë njerëzit tjerë? Kjo është e vërtet. Nuk është thjesht që Kurani ka përmendur historinë e tij. Sado me pas sot të një arrogant, një tiran, di se s'ka sot me faraonin. A i thoshte, e kujtosht e gjithë kjo tokë, ku janë ka lumej, a ka zot tjetër përveç me? Unë jam një dhe nuk ka shokë për mua. Dhe me thonë, nuk pranon të edhe të ketë ortak në hyritet. Unë jam i vetëmi zot që egziston. Por, a di një vdekin e këti personi, ka të regu Kurani famlartë, ka vdek një pik ujtë krypur. Dhe në fund tha, unë i kam besu zotë që i besuan bene u Israelit. Vdekja të më thënë, imagjeron nuk arritit garantoj një vdekje të hishme, njërzore, ju ma përstatme për të. Dim në mrudin, ato ishte pasanik, thonë që më një mizë ka vdekë, i ka hyrë në hundë, i ka arrit në tru dhe dënon të, dhe më thënë, derisa e shkatrojit, e shembu e shembu tjerë. Dim e bu Gjehlin, e bu Lehebin, këta që ishin paria, ata që me të vërtet, kishin borë ndaj muslimave, ato që s'mund imaginohi, vdekja e tyre ka ardhur në formë të jashtëzakonshme. Dini për Ebu Lehebin ka vdekur në shtëpi dhe e kanë fëmijët e vet, sa kanë varros dot kufomin e tij, apo jo. E kanë shëm shtëpinë dhe aty e kanë lënë, se s'kishin si afrohen dot, se kishin një erë kërm kufoma e tij. Po ashtu Ebu Xhehli u vran nga dy fëmijë të ri, i dy djem të ri e vran. Një formë me vërtet makabre. Po shikoni Ikrim ibn Abi Jahl, djalin e Ebu Xhehlit.
Atë njëri që e njohu Zotin, u pendua. Njëri që ka respektu gjithë, e respektoj pejgamberin e selam, dhe gjithë muslimantë mrava. Pse? Nuk është punë farefisnia, asë punë, është individi. Është individi, gjithmonë, aty është gjithmonë problemi. Thonë që edhe muslimanët, kur e ulin vetën e tyre, kur bin për para gjunafe, i poshtronë Allahu xhallahu ta'ala, sepse Zotin nuk duron që të shkelin kufit e ti në atë ditë. Kur kanë dalë musliman prej Andaluzije, dini kanë qëndru 800 vjetë në Andaluzijë, në Spanjën e sotme. Thonë që një nga mbretërit poqante për pushtetin, për parajsën e dynjas, shu quhet, parajsën e dynjas që otë Andaluzije, qante, edhe nëna e veti tha, por birë tha, qaje si grua pushtetin që se ruet e si burë. Qaje tani si grua për atë pushtet që se ruet e si burë. Sepse me vërtet burrat nuk duhet bën ato që bën ato muslimanët andaluzis. Tani çaj si gratë. Çaj e këtë pushtet. Zoti është ai që lartëson, Zoti është ai që poshtron. Po shikojmë pak vëllezër, dhe kjo është momenti i fundit i këtij mësimi. Po shikojmë pak gjendjen e muslimanëve. Këta musliman a besojnë Zot? A di sa është numri i tyre? Është 1 miliard, 2-300 milion apo vazhdojnë numrat nuk kanë fund, dhe thonë muslimanët janë forca më e madhe që pritet për 50 vjet të ndërmë thonë me numrat e jashtëzakonshëm. Mes tyre ka profesor, ka doktor, ka dietar, çfarë nuk ka mes tyre? Ka pasanik, ka njerëz specializuar në fusha të ndryshme. Po është problemi këtyre njerëzve? Si ka mundësi që 1000 vet ishin kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? 1000 vet s'kishin ndonjë diçka të madhe, ku i çoi Zoti? Sot 1 miliard afërsisht gjysmë jemi, ku na ka çuar Zoti? Çka ka ndodhur? Njerëzit thonë, Zoti nuk ka vlerë në zemrat e muslimanëve, prandaj këto musliman s'kan vlerë tek Zoti. Kjo është gjithë sekreti. Për ne, Zoti nuk do të thotë shumë. Prandaj, edhe për Zotin, ne do të thotë, nuk themi shumë. Ka në i kuptim të madhë. Dhe në thënë, numri jonë të këllahu gjëllëshanë. Prandaj, tha pejgamberi e selam, ka për të arë një kohë, do të turën njerëzit, që turën ata që, më thënë, marën hopë të kushimi, edhe i thënë sahabët, a dojmi pak atë heru pejgamberi Zotit? Ska, dojmi pak. Tha, jo, tha, do jeni shumë, por do jeni shkumë si shkumë e detit, dhe tha, Zoti ka për të nxjerrë, ka për të nxjerrë respektin tuaj nga zemrat e armiqve tuaj. Ska kush respekt për ju? Si vlerëson kush juve? Dhe ka për të futë në zemrat tuaj frikën dhe dobësinë. Çfarë dobësie e thanë? Çka dobësia tha? Do ta doni shumë dynjan, do ta urrejni ahiretin, do ta urrejni vdekjen. Muslimanët, fatkesish bezer. Mos shif tek e tu kësa jemi në xhami, po edhe ne nuk është jemi dikush. Po shif numrat, më dha, numrat janë zakonshëm. Çi do thot për ta Zoti, cilësitë e Zotit, kjo fe nuk ka vlerë shumë. Prandaj pikrisht janë këta numra që s'kan vlerë tek Allahu xhallahu xhallahu. Tu është problemi i vëllezër. Ne me vërtetë se respektuam dhe vlerësuam Allahun xhallahu xhallahu, prandaj ai na pastroi, ai na uli. Prandaj lut Zotin që inshallah, më thënë, na bën sebeb me lartësuar në radhë para vetët tona, por sebeb për të lartësuar edhe njerëzit tjerë. A dini që kur është dhënë urdhi për emigrim nga Mekka në Medinë, është dhënë me një moment shumë delikat, nga shumë faktor tjerë që është dhënë urdhri, pas 13 vitesh Mekë, thonë që ishte momenti kur kërcënohet digniteti i pejgamberit alesim. Kur Zoti shikoi që kërcënohet digniteti dhe krenaria e profetit Zotit dhe muslimanëve, por të mos e ulë ta njerëz veten, u dha urdhë të ikin më njëherë. Ata kishin vujtur shumë, po nuk kishin kërcënuar digniteti tyre. Kur e panë që ata s'mund bëjnë gjë, edhe çdo ditë po shkonin, po themi për keq, Zoti dha urdhë për emigrim, se nuk pranonte Zoti që pejgamberi i tij t'i uli digniteti. Zoti nuk e duron, nuk e pranon që robi i tij besimtar ta uli veten. Imagjinoni, thon kështu, edhe me vërtetë është konstatim i drejtë. Një prind që e do shumë birin e tij, e shikon fëmijën e vet me një moment ku fëmia ulet, e shikon përpara shokëve të vet ku shokët e tallin. E shikon me një moment kur pronari i punës e tall fëmijën e tij, e tall e bën domethënë për dy parë. Si ndihet prindi? Prindi ndihet shumë keq, jesh zakonisht keq, por e pa në 2-3 vende, thot ky fëmijë me vërtet s'pas ka pikë vlere. A imagjinon se si ndihet Allahu xhaleshanu ku shef besimtarët të cilët e ulin veten e tyre. Musliman që ulin veten e tyre, që s'ka respekt për veten e tyre, që se ndjen se krenarinë u jep Allahu xhaleshanu, me vërtet Zoti na ruaj, thot Zoti, nuk ka vlerë tek ju. Nuk ka krenari për ju. Inshallah sa bën Zoti për këtyre njerëzve. Kalojm tek 2-3 pika shumë shkurtra. Çdo thot ta kuptosh emrin e Zotit El Aziz, krenari, ai që tjep krenari. Çdo thot, pika e parë do thot ti je krenar që Zoti ka bërë besimtar, që Zoti ka garantuar jetën, ka garantuar vdekjen, ka garantuar rrezikun. Mos ta ulish veten.
mos e ul vetën tënde. Dhe po ta kupton te robi diçka të tillë, me të vërtet do ndihesh shumë krenar, shumë i qetë, shumë koklar. Ta ndihesh vetes me të vërtet. Ky Zot që të ka bërë të hesish dy këmbë, në dallim me krejtë të tjera që hesin katër këmbë, ky Zot ka thënë më e badin lart, mos e ul. Ti vërtet ke vërtetë dy këmbë. Por mos e ul dhe zemrën tënde, mos e ul shpirtin tënd përpara krijesave të tjera. Ta ndjesh veten krenar, por jo arrogant. Jo arrogant përpara të tjerëve. Krenar që të ka zgjedhë Zoti nga sa mira krijesa të tjera. Kjo do të thotë vëllezër. Dhe Zoti thotë: "Walillahi al-izzatu jami'an wa li rasulihi wa lil mu'minin." Krenaria është e Zotit, është e pejgamberit dhe është e besimtarëve. Besimtarët do të jenë krenar. Ata të ndjen veten që janë krenar. E dyta vëllezër do të thotë që në një moment kur ti shikon se po cënohet digniteti dikujt mos të vi mirë, të mundohesh ta ngresh këtë rob, sidomos nëse është besimtar. Po pse përpara teje po cënohet digniteti i një besimtari, edhe ti se ndihmon, thot pejgamberi selam, Zoti ka për të poshtruar një ditë përpara gjithë njerëzve të tjerë. Kur e shikon se po cënohet digniteti dikujt dhe ti ke mundësi me ndihmu, edhe nuk e bën diçka të tillë, sepse nuk do të dukesh, nuk do të njihesh, a ku diun çfarë? Ka për të poshtruar Zoti, Zoti na ruaj atëherë kur je përpara gjithë krijesave të tjera. Ti hapësh njerëz të krenarin dignitetin. Edhe kjo është obligimi i ftesës. Ne nuk ftem për ftesë ta mbushim xhamin më shumë, ta shtojmë numrin muslimanëve më shumë. Jo, me i dhën liri njerëzve. Ta ndjen njerëzit veten të lirë, janë krenar, janë besimtarë të Zotit, mos ta ndjen veten rob. Nëse ti ke ndier diçka prej kësaj teje, e kjo që ke ndier që Zoti ka bërë krenar, ka bërë ballart, bëj edhe këtë me njerëzit të tjerë. Bëj me njerëzit të tjerë. Edhe nëse shikon që dikujt i urit digniteti, i bie vlera, edhe ti ke mundësi ta ndihmosh, ndihmoj atë. Se po se bore, Zoti na ruaj, poshtron Zoti përpara gjithë njerëzve të tjerë. Pika e tretë dhe e fundit është krenarinë tek Zoti ta fitosh me modestinë ndaj tij. Është lidhje e tillë. Sa më modest je tek Zoti, aq më krenar të bën. Sa më shumë të filloj të hyj veten në qef, aq më shumë të ul Allahu xhaleshanuhu. Prandaj thosë pejgamberi i Zotit: "Men tawadha'a lillahi rafa'ahu." Kush e ul veten përpara Zotit, ato ka për ta lartësuar Zotin. Edhe kujt i duket vetes se është dikush përpara Zotit, ato ka për ta ul Allahu xhaleshanuhu. Dhe thuhej që dikush tha: "Un trokita gjitha dyert e Zotit." Edhe i pash, dera namazit kishte me mira, me miliona që faleshin si puna ime. S'kish vend për mua. Pash tek agjerimi, prap s'kish vend për mua. Po ke haxhi me miliona janë dhe atje. U futa në një derë dhe pash që kishte shumë pak trokitës. Ishte dera e thjeshtësisë në modestisë për para Zotit. Shumë pak kishin jetë. Është dera që me të vërtet duhet me trokit vlezër. Sa më thjeshtë, sa më modest ishte për para Allahu Gjirleqanu, aq më shumë të respektonë Zotit. Sepse nëse e ullë betin për para krejesave tjera, ata të shtypin në kënë, Zotit në këbën këtë punë. Kur ti e ullë betin për para Zotit, a i të lartësonë. Qoj e badhë të lartë, Allahu Gjirleqanu. Ti ullë betin për para me, kam për të lartësonë në këtë jetë, e njetën tjetër, e gjithë krejesat kam për të rëmë për para te. Kjo është Allahu Gjirleqanu. Është Zotit që lartësonë. Me bindje, me devotshmëri, është Zoti që të ul sipas gjunaheve. Dhe prandaj thash pejgamberi alayhis salam ishte me vërtet ai që kur lutej, thon duart i ngrinë të fort shumë lart. Jo si ku i ngrinë kanjherë ne, edhe dorën se mbushim tamam. I ngrinë të fort lart dhe kokën e ulte poshtë. As lart i ngrinë të saqë i binte edhe rroba prej shpine, dhe kokën e ulte poshtë, me shenjë respekti, modestie, thjesie ndaj Allahut dhe Lëshanu, ishte ai person që kush lejoi Mekën mbas 23 vitesh, edhe ky vend çfarë nuk kish bërë ndaj tij, e kish ulur aq shumë kokën saqë koka e tij binte shpinën e deves. Thjesi, modesti e papar vetëm profetike. E lut Zotin na bëj për këtyre njerëzve që i bën Zoti krenar, më dhën njerëzve vlerën, nëse me të vërtet kemi gjetë në kafe vlerën dhe dinjitetin tonë, ta bëjmë edhe me njerëzit tjerë, se unë besoj që nuk ka dinjitet dhe vlerë për njeriu, vetëm se kur këtë dinjitet e fiton përpara Allahut xhaleshanuhu, Zoti fal gjunahet tona të mëdha të voglat, ata që duken, ata që nuk duken, ata që i di vetëm Allahu xhaleshanuhu, Zoti më shëroft mua, juve, prindrit tuaj, të gjallët e të vdekurit, të gjithë besimtarët kudo që janë, na bëv Zoti shkak për të udhëzuar njerëzit tek rruga e drejtë. Mos ta bëf shkak Zoti shkak për të larguar njerëzit nga rruga e drejtë. Allahumma amin, amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ti imë. Profeti ynë ka thënë se namazi është shtyllë e fesë, miraxhi besimtarit, drita e syrit dhe qelësi xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Fali namaz në pranim tënde. Zoti, kur fali namaz, ndihem aqë mirë, ashtu si ndihem mirë për shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka prerja shpëtërore që na jep të qenë në pranë teje. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë:

Dhe gjuhësi ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga sot do nisim trajtesën e një tematike të re titulluar Guximi dhe Friga, dy ndjenja të lindura të njeriu. Sipas transmetimit të Abdulaziz bin Marwanit, radiallahu anhu, Ebu Hurera e ka dëgjuar të dërgurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, shprehit me të këshia që mund të gjenë tek njeriu janë koplatësia dhe bulutsakria e skajshme. Transmetuar nga Enes bin Malik, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej, Allahumme Zoti im strehohem tek ti, kërkoj mbrojtjen tënde prej hidhërimit, dëshpërimit, përtatësisë, koplatësisë, bulutsakris, nga bara e borgjit, si dhe nga gjyrodhdia popullit të tërbuar. Ebu Nadri tregon se Abdullah bin Ebu Eufai, nga fisi e Slem dhe njën nga sahabët të shokët, Rasulullahit të dërgurit e Zotit në letrën që ja ka shkruar Omer bin Ubejdullahut, kur është nisër kundër havarijinve, ka transmituar. I dërguri Allahut alayhi salatu wassalam një ditë kur që e përballur me armikun, priti deri sa dielli anoi drejt perëndimit, dhe duke u quar në këmbë me sahabeve, tha: "O njerëz, mos e kërkoni, dëshironi përballjen me armikun, por kërkojeni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve dhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me kundërshtarin, bëni durim." Dhe djeni se gjeneti qëndron në nëlhijet e shpatave. Rëfen të regon Enes bin Malik, radiallahu anhu, Allahu qofti knaqen për ti, se Rasulullah i dërguli Allahut alaihi salatu wasalam, ishte me i miri, me bujari dhe me i guximshmi i njerëzve. Një natë populli i Medines u tremben kur dëgjuan një zë të lartë. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vinte zëri. Rasulullah i dërguri Allahut, alayhi salatu wassalam, para të gjithëve kishte shkuar të merrte vesh ç'ishte ai zë dhe kur u kthye u ndesh me ta. Sadaka Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Të dashur dëgjues, këto hadithe, citate profetike në inshallah taala në rubrikën e ardhshme, do i trajtojmë, pra komentojmë në mënyrë të përmbledhur, duke nxjerr mësimet e duhura.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken Fiqhu të jurisprudenca islame sot përfundojmë çështjen normative dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Nuk ka dyshim se nga rregullat e islamit, siç shihet në tekstet e citateve profetike, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që janë zbatuar parimet normative, po aq janë zbatuar edhe ato lehtësuese. Përcaktuese ka qenë gjendja e ashabëve, shokëve të Rasulullahit, konteksti dhe koha çështjes në fjalë. Ajo që duhet të bëjë muslimani është kryerja e detyrave fundamentale. Kjo gjë është përkufizuar si normative. Kurse në raste të domosdoshmërive dhe vështërsive, me detyrim apo me dëshirë, u drejtohet parimeve lehtësuese. Thënë shkurt, në kushte normale, duhet vepruar sipas parimeve normative, por kur e kërkon nevoja, duhet vepruar sipas përjashtimeve, gjithsesi, duke mos abuzuar me to. Përjashtimet janë si dispozita alternative përballë urdhëresave të Allahut të Madh Niplot, i cili nuk u ngarkon robërve të tij një barr që ata s'mund ta mbajnë. Meqenëse parimi i lehtësimit është dëshira e Allahut Azhajel, edhe orientimi drejt parimeve lehtësuese në situata të vështira është në statusin e një parimi të përgjithshëm, sepse Allahu Madhniplot në Kur'anin Fisnik ka urdhëruar: vërtet me vështërsin ka lehtësim. Disa lehtësime që pejgamberi alayhis salam, nisur nga ky parim, u a njohur një lehtësime, pra u është bërë e njohur lehtësimeve disa sahabeve, shokve dhe ti, por jo të gjithve. Dieshin dhe u kuptoheshin arsyet edhe nga tjeret. Nga këto shemuj mund të përmendet lejimi që i dërguri Zotit Muhammedi a.s. u pati njohur Abdurrahman bin Aufit dhe Zubair bin Awamit për të veshur rroba të mendashta për shkak të shqetësimit që kishin nga krurja e lëkurës. Megjithse burrave u kishte ndaluar një gjë e tillë, gjithashtu megjithse në fen islame gënjeshtra dhe bartja fjalëve bën pjesë në sjelljet e papërshtatshme të ndaluara haram, i dërguri Allahut ka kërkuar që të merren parasysh disa situata specifike, siç është mashtrimi i armikut dhe pajtimi i të hidhuruarve apo i bashkëshorteve, duke porositur ai që mundohet t'i pajtoj njerëzit edhe për këtë arsye, me qëllim të mirë i bart fjalët apo me qëllim të mirë thot gënjeshtra, nuk është gënjeshtër në të vërtetë. Nga ky dhe nga transmetimet e ngjashme kuptohet se përjashtimet në fjalë ndryshojnë në varësi të qëllimit, kohës, vendit dhe të personit që vepron sipas tyre. Shfrytëzimi i parimeve lehtësuese në rastet kur individi ballafaqohet me domosdoshmëri dhe vështërsi të ndryshme në zbatimin e dispozitave të islamit, është një lehtësim që e afron feja. Që është i rrezikshëm shpërdorimi i këtyre përjashtimeve, po aq i gabuar është që ato të shihen si mefshehtësi në jetën fetare apo si lënje adhurimeve që duan kryer. Por në situata kur çështja e tij kalon individin, si lufta në rrugën e Zotit, mbrojtja e fesë e atdheut dhe popullit, parimet normative kanë më shumë përparësi. Kështu sahabiu i verbër Ibn Ummi Mektum, megjithse përjashtimin e individëve nga lufta si detyrë, pati parapëlqyer normative në vend të lehtësimit, edhe duke marrë pjesë flamurtar në luftën e Kadisijes, pati rënë dëshmor. Edhe sahabiu tjetër me të meta fizike, Amr bin Jumuhu, duke mos u avën veshin sugjerimeve të të bive për të përfituar nga përjashtimi që i njihej për të mos marrë pjesë në betejë, me dëshirën për të rënë dëshmor, pati marrë pjesë në betejën e Uhudit dhe patiren dëshmor. Në të tjitha situata të jashtë zakonshme, besimtarit janë të detyruar të bëjnë ballë vështërsive që u dalin përpara, qoftë edhe me çmimin e humjes së jetës, pasurisë apo të fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall në një verset ajet kuranor ku flet për të mirët edhe mirësinë, sjelljen, duke thënë e atyre që dërojnë në kohë skamje, sëmundje dhe lufte, e ka numëruar mes mirësive dhe ka shprehur se ata që i kanë këto cilësi janë besimtarë të vërtetë dhe të devotshëm, marë pikërisht nga surja Kaptina al-Bekare. Si përfundim, edhe normativat dhe përjashtimet janë dispozita juridike të fikut islam të përcaktuara nga Allahu i lartëmadhërishëm në dobi të robërve të tij. Besimtarët të kësa në kushte normale veprojnë si pas parimeve normative, duhet a dinë se kur e kërko nevoja, vendi dhe koha, mund të veprojnë edhe si pas parimeve lehtësuse. Duke zjedhur mes tyre, kriteri ndoshta do tjetë eliminimi i dëmit dhe arritja dobis. Edhe normativat edhe përjashtimet janë dhurat nga krijuesi i Allahu, pra Zoti i gjithësisë. Si që shprehur edhe Rasulullah i dërguri me shires, Allahu Gjeleshanu, ashtu si që nuk knaqen nga veprimi i sendaluarës, po aqë knaqet nga përdurimi i lejimeve që ka njohër, sadaka Rasulullah i alej salatu wasalam, edhe me këtë hadith profetik, përfondojmë këtë qeshtje juridike për të vazhduar inshallah ta'ala në emisionet e ardhme, me trajtesën e të tjera çështjeve.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen, edhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhoni, ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.
3: Bo, erdhi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sot starton matura shtetërore 2026 me provimin e parë të maturës, që është gjuha e huaj. Kemi aktualisht të planifikuar për t'ju nënshtruar këtij provimi 1444 ose 44 nxënës. Sigurisht janë listat e ardha nga ministria. Janë nxënës që janë të planifikuar dhe të organizuar në 6 qendra provimi, qendra që do kenë klasa, korridore, po edhe ambiente më të gjëra si palestrat, dhe janë të angazhuar mbi 160 administrator mësues që do menaxhojnë gjithë procesin. Këtij procesi do i nënshtrohen edhe nxënësit me AK, që tashmë nuk është një risi, sepse nxënësit me AK dhe vitet e tjera janë nënshtruar procesit në varësi të përzgjedhjes që vetë kujdestari ligjor i tyre ka vendosur që nxënësit të zhvilloj një test normal apo një test të veçantë, dhe do kenë mësuesin mbështetës gjatë gjithë provimit, si dhe do kenë mundësi, pra do të kenë një ambient të dedikuar për të zhvilluar provimin në qetësi të plotë. Kemi mbi 160 mësues që do angazhohen në role të ndryshme, përgjegjës administrimi, por edhe administrator sekretimi dhe ambientesh, edhe përgjegjës kati. Kemi përfaqësues nga ministria që do vëzhgojnë procesin dhe që tashmë janë në qendrat e provimit së bashku me administratorët e provimit, dhe do vëzhgojnë procesin gjatë gjithë zhvillimit deri në përfundim të tij. Ajo që mund të themi është që për hir të së vërtetës, gjatë gjithë kësaj periudhe të nënshtrimit të nxënësve në provimet e maturës shtetërore ka qenë një proces shumë korrekt, ku secili nga aktorët e angazhuar në proces ka qenë i njohur dhe i mirë njohur me të gjitha të drejta dhe detyrimet që ka gjatë gjithë procesit. Maturantët janë njoftuar qoftë nga drejtuesit, mësuesit, me seancat të her pas hershme për të drejta dhe detyrimet dhe çfarë rreptësisht ndalohet në proces, ashtu si kurse edhe administratorët në fakt nuk e kanë për herë të parë dhe nuk e kanë risi faktin që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në menaxhimin e procesit. Kategorikisht nuk lejohet celulari përsëri dhe është një gjë tashmë që dihet dhe nuk ka pse diskutohet, dhe të gjithë administratorët në momentin administratorët e provimit, në momentin që hynë në salën e provimit, dorëzojnë celularët të gjithë në një vend të caktuar dhe do i marrin pastaj pas përfundimit të procesit. Ashtu si kurse, të gjithë maturantët që i nënshtrohen provimit kalojnë në një filtr sigurie që kontrollohen nga detektor, por në rastet të veçanta, nëse është domosdoshme, edhe mund të ketë kontrole të tjera fizike.
4: Cilat janë pritshmëritë në çështë se ju e keni tashmë një përvojë dhe shkolla ka qenë ndër ato zëvlaçe në të gjitha provimet e maturës, vit pas viti ka patur rezultate pozitive, madje vlerësuar dhe me medalje maturantët e saj?
3: Spari do filloj në ruajtjen e qëndrueshmërisë, sepse vazhdojmë të kemi pritshmëri në menaxhimin shumë të korrekt procesit, në mënyrë që të mos na çdoj në asnjë aspekt dhe në asnjë aktor të angazhuar në proces, por sigurisht vazhdojmë të kemi pritshmëri që të ruajmë mos luhatje të notës mesatare gjatë vitit shkollor me përfundimtaren e provimeve të lirimit, dhe çka është tjetra më rëndësishme, vitin që lam pas ne kemi patur 15 medalje të arta. Sigurisht kemi pritshmëri që t'i rrisim ato. Kemi shumë nxënës që janë me notën 10.00, pra që kanë mbyllë procesin me notën 10.00, Dhe sigurisht kemi pritshmëri që këto nxënës ta finalizojnë edhe me notat e provimeve me 10-0-0, në mënyrë që të kemi edhe rritje të medaljeve të ardha.
5: Nga njëra anë, politika private vepron brenda një kuadri ligjor i cili garanton sigurinë e objekteve, sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër, ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur, për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrësi kompetence e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitorojë të drejtën e protestës, ne nuk mund garantojmë të drejtën drejt kushtetuese të zgjedhjeve.
6: Bëhet shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqëmërisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj është janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve.
7: Qëllimi kryesor më i rëndësishëm është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë për të kërkuar një informacion për Bashkinë Shkodër.
8: Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve.
9: Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra, në krahasim me shumë qytete të tjera, është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarë, Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërësisht i hapur dhe i kam qenë bashkëpunës, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo çështë. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim 1001 problematika, të cilat mund të mbarasen më mbrapa, dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesë e komunikimit.
10: Sa i përket institucionit që unë drejtoj, ka vetëm një standard, që është standardi i garantimit të drejtave të njerëzit. Ne kemi një prioritet që është për qytetarët që nuk ka zë. Ne përpiqemi të kemi zëri i tyre. Ne kemi 2000 ankesa në vit. Ka qenë vendimarrja ime që ky institucion të mos jetë i personalizuar rreth punës time si individ apo shfaqjes time si individ. Unë drejtoj një institucion i cili trajton me seriozitet të 2000 ankesa. Në mënyrë të barabartë të 2000 qytetarët, sepse ne nuk mund të themi që një problem që del televizor është më rëndësishme sesa një nën që ka hallin e fëmijës që bëj keq trajtohet në shkollë sepse është autik. Unë i trajtoj njësoj.
11: Dhe Shabani ka një perceptim të lartë për shkenjën e drejtave të njerëzit. Dhe po ashtu ka një mungesë teksuar, besimi ju e dini, por shalle para se drejtoni atë institucion. Çfarë do të bëhet?
10: Ne kemi nxjerr raportin vjetor që kemi dorëzuar në parlament për të evidentuar gjitha problematikat që ju thatë. Pjesa e dytë e pyetjes tuaj është shqetësimi im më i madh. Edhe në rastin e rriollit, banorët nuk e kanë vazhduar ankesën. Dhe unë besoj që një nga arsyet pse e kanë lënë ankesën përgjysë është ata nuk besojnë që ne mund t'i ndihmojmë. Ky është shqetësimi i më i madh. Tani unë kam trashëguar një institucion që është ndërtuar para 25 vitesh. Dhe unë nuk mund të çbëj i as i vetëm as me ekipin që kam brenda 4-5 muajve një perceptim publik që qytetari ka për shtetin apo për institucionin tonë. Ne do përpiqemi me seriozitet që të trajtojmë çdo çështje në mënyrë të barabartë.
11: Mund të rikthehet ai besim por ju në zyrë në mënyrë juridike duke përshëndetur ashtu opozitën.
10: Tani unë mendoj që ai besim do të rikthehet ose do të vendoset nëse të gjithë bëjmë punën tonë. Unë jam përpjekur të konsolidoj institucionin, ju si media do dëshiroja që të merreni më pak me skupet edhe me ato që tregjin vëmendjen e publikut. Ju jeni fokusuar te puthja. Ne flasim për çështjen e fëmijëve, ju fokusoni tek duart të kitje. Pra, është gjithë do të bëjmë punën tonë. Institucionet problematike janë drejtoria e kadastrës. Sot mbas 35 vitesh qytetarët shqiptar ende nuk po e gëzojnë të drejtën e tyre të pronës. Është një nga problematikat kryesore që ne kemi. Pasi problematika tjera kanë të bëjnë me çështjet e strehimit, kanë të bëjnë çështjen e prologarisë gabuar të pensioneve, çështjet e abuzimit me fëmijët, kemi problematika me punën e policisë, me dekalim të forcës nga punonjësit e policisë. Unë vi nga shoqëria civile si aktivist, po unë nuk jam aktivist shoqërisë civile, unë jam drejtues i institucionit kushtetues dhe në këtë cilësi, po edhe me ndjeshmërinë e aktivistit, ishin protestues paqësor, që pushtonin të drejtën e tyre paqësisht të protestës. 30 minuta mbas episodit të dhunës që ushtrua ndaj atyre, ne kemi nisur hetimin ton administrativ. Është e papranueshme. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese. Këtë nuk mund ta marrë policia e shtetit, akoma më pak ta marrë një subjekt privat dhe këtu pastaj bën në përgjithësi drejtorinë e policisë, e cila do duhet ta mbikëqyrë dhe punën e policisë private.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Your attention, please. This is the final call for passengers.

0: edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, si dhe kaza, vendosmëri dhe njerëzim e suris. Në varësi të kohës, do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponja në fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan diskutuan procesin normalizimit mes Turqisë dhe Armenisë. Ankara ja thekson se do të vazhdojë të mbështesë hapat për paqe, stabilitet dhe nisjen e tregtisë së drejtpërdrejtë mes dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan deklaroi se kontaktet në Indonezi ishin shumë produktive dhe se Ankaraja e Jakarta po intensifikojnë në bashkëpunimin për të arritur objektivin prej 10 miliard dollarësh në tregtinë dypalshe, kurse nesër ministri Fidan do të vizitojë Korenë e Jugut për të diskutuar zgjerimin e partneritetit strategjik, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, teknologjisë dhe tregti. Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe ta zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hormuzit, ndërkaq që Turqia dhe Azerbajxhani synojnë të rrisin furnizimin me gaz drejt Evropës përmes gazjellësve TANAP dhe TAP. Ekspertët të thonë se zgjerimi i kapaciteteve mund të forcojë ndjeshëm sigurinë energjetike të BE-s. Në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, një sulm me dron goditi një autobus pasagjerësh në rajonin e Donjeskut, duke lënë 7 vrarë dhe 11 të plagosur, sipas autoriteteve lokale. Kurse komanda qendrore e SHBA, CENTCOM, njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian, si dhe kanë kryer sulmet vetëmbrojtëse në ishullin në Qeshmë, në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në Lindjen e Mesme. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se plani izraelit për të marrë në kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit amerikan për përfundimin e luftës. Ai tha se Washingtoni po punon për një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gazë me kusht çarmatimin e Hamasit.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan zhvillohen të marta një bisedë telefonike ku diskutuan marrëdhënie dypalshe dhe çështje rajonale, njoftoi drejtoria e komunikimeve të presidencës së Turqisë. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan deklaroi se procesi i normalizimit mes Ankaras dhe Erevanit po vazhdon përmes hapave që synojnë nisjen e tregtisë drejtpërdrejt ndërmjet dy vendeve. Pashinyani nga ana e tij i përcolli presidentit turk urimet për festën e Kurban Bajramit. Duke theksuar se Ankaraja po punon për paqe dhe stabilitet në rajon, Erdoğan nënvizoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo hap që kontribuon në këtë drejtim. Turqia dhe Armenia nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike dhe tregtare çip prej fillimit të vitit 1993, kur Ankaraja mbylli kufirin dhe ndërpreu marrëdhënie të pasëpushtimit të territoreve të Azerbajxhanit në Karabakh dhe rrethinat e tij nga forcat armene. Procesi normalizimit u ringjall pas së luftës së Karabakut në vitin 2020. Dhe rifilloi zyrtarisht në vitin 2022 me disa masa për ndërtimin e besimit reciprok. Mes tyre përfshihen fillimi i fluturimeve të drejtpërdrejta të Turkish Airlines mes Istanbulit dhe Erevanit, lehtësimi i regjimit të vizave për pasaportat diplomatike dhe përfundimi i procedurave byrokratike për tregtinë direkte. Ndërkohë punimet në pikën kufitare Alijan Margara, që lidh provincën turke Ëdër me rajonin armen Armavir, janë kryer në masë rreth 90%. Të dyja palat kanë rënë dakord gjithashtu për restaurimin e urës historike Ani në kufirin e përbashkët, një hap që diplomatët e cilësoj simbolik dhe praktik njëkohësisht.
0: Presidenti Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike edhe me kryeministrin e Holandës Rob Jetten, ku u diskutuan marrëdhëniet e dypalshme mes Turqisë dhe Holandës, si dhe çështjet rajonale e globale. Sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimit, Erdoğani e uroi Jetten për detyrën e re dhe theksoi se Ankaraja synon forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me Holandën edhe në periudhën e ardhshme. Erdoğan deklaroi se Turqia po zhvillon përpjekje intensive për t'u dhënë fund konflikteve në rajon dhe se zhvillimet gjeopolitike tregojnë nevojën që marrëdhëniet mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian të trajtohen në një kuadër më gjithëpërfshirës, institucional dhe shumëdimensional. Duke i referuar zhvillimeve në Gaz dhe në Bregun Perëndimor, Erdoğan i theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së Holandës për përpjekjet që synojnë në vendosjen e paqes së përhershme në rajon.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Turqisë Hakan Fidan deklaroi se kontaktet e zhvilluara në Indonezi ishin jashtëzakonisht frytëdhënëse, duke theksuar se janë diskutuar në detaje projektet që do të mundësojnë arritjen e objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllimin tregtar mes dy vendeve. Pas vizitës në Singapur, Fidani zhvilloi takime në Partneritet Strategjik Indonezin, ku u pritën në takim nga presidenti Prabowo Subianto dhe u takua me homologun e tij Sugiano. Në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale, Fidani bëri të ditur se në takime u diskutuan bashkëpunimi në një gamë të gjerëfushësh, nga industria e mbrojtjes, energjia dhe transportit, deri te inteligjenca artificiale dhe sektori i ushqimit halal. Ai nënvizoi se vizioni i përbashkët i presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe presidentit Subianto dëshmon gatishmërinë e të dy vendeve për të prodhuar rezultate më konkrete dhe më efektive në periudhën e ardhshme. Fidani shtoi se gjatë të bisedimeve u trajtuan gjithashtu zhvillimet në lindjen e mesme dhe ekuilibrat strategjik në rajonin Azi-Pajtësorit, ndërsa koordinimi i ngushtë mes Turqisë dhe Indonezisë për çështje palestineze do të vazhdojë me të njëjtën vendosmëri.
0: Kurse nesër, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, ku pritet të diskutojë thellimin e partneritetit strategjik mes së dy vendeve me fokus në industrinë e mbrojtjes, teknologjinë dhe ekonominë. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Fidani do takohet me homologun e tij Cho Hyun dhe do të mbajë një fjalim në një konferencë të organizuar në Universitetin e Koreas. Gjatë takimeve, Fidan do të theksoj vullnetin e përbashkët për forcimin e mëtejshëm të partneritetit strategjik ndërmjet Ankarasë dhe Seulit, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar me partnerin e dytë më të madh tregtar të Turqisë në rajonin e Azi-Pajtësorit. Në bisedime do trajtojnë edhe mundësitë për arritjen e investimeve reciproke dhe përditësimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në një format më gjithëpërfshirës. Fidani do të diskutojë gjithashtu bashkëpunimin e mundshëm në rindërtimin e Ukrainës, Sirisë dhe Palestinës, si dhe projektet e përbashkëta në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Në fushën e teknologjisë dhe energjisë, palët do të shqyrtojnë mundësitë e bashkëpunimit në energjinë përthamore dhe të rinovueshme, inteligjencën artificiale, teknologjinë e çipave, pra të gjysmë përqyesve, bioteknologjinë, bateritë e gjeneratorëve së re dhe në infrastrukturën e transportit. Në sektorin e mbrojtjes, Fidan pritet të vlerësojë potencialin ekzistues të partneritetit, duke marrë si shembull bashkëpunimin e suksesshëm në projektin e prodhimit të tankut Altai. Ai do të trajtojë edhe bashkëpunimin në sistemet e dronëve si dhe projekte të tjera të mundshme të përbashkëta. Ministri turk do të theksojë gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit të shumë palësh në platforma ndërkombëtare, siç janë Kombet e Bashkuara, G20-a dhe MIKTA, ndërsa do të shkëmbejë mendime mbi luftën Rusi-Ukrainë, Iranin, Palestinën, Sirinë dhe zhvillimet në Azinë Lindore. Marrëdhëniet diplomatike mes Turqisë dhe Koreas së Jugut janë vendosur në vitin 1957 dhe janë ngritur në nivelin e partnerit strategjik në vitin 2012. Vëllimi tregtar mes së dy vendeve arriti në 11.3 miliard dollar gjatë vitit 2025.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të zhvillohet në Ankara më 7-18 korrik, bërit e ditur shefi diplomacisë turke Hakan Fidan. A i tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar disa biseda telefonike me Trumpin gjatë muajt të kaluar dhe se presidenti Amerikan ka shprehur në secilin prej tyre synimin për të qenë i praneshëm në summit. Fidani theksoj se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj NATO-s pavarësisht të deklaratave politike të kohëve të fundit, duke shtuar se nuk ka shenja që Washingtoni synon të largohet nga alianca. SBA-ja po u kërkon vazhdimisht aleatve të rrisin shpenzimet për mbrojtja dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Evropianët e kanë marrë mesazhin dhe tashmë kanë dërmar hapa për të rritur buxhetet e mbrojtjes brenda NATO-s, deklaroi ai. Sipas Fidanit, samiti do të shërbejë për të vlerësuar progresin e arritur në këtë drejtim. Kryediplomati turk nënvizoi gjithashtu mbështetjen e Ankaras për negociatat me SBA-s dhe Iranit, duke deklaruar se të dyja palët po bëjnë përpjekje të sinqerta për të zgjatur ambushimin. Megjithatë, ai paralajmëroi se sulmet izraelite kundër Hizbullahut në jug të Libanit përbëjnë një rrezik serioz për procesin diplomatik. Jam i sigurt se amerikanët dhe iranianët janë të sinqertë. Ata duan në pushim dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por nuk jam i sigurt për qëllimet e Izraelit, deklaroi mes të tjera Hakan Fidan.
0: Turqia planifikon të modernizojë hekurudhën historike të Hijazit dhe ta zgjerojë atë deri në Oman për të krijuar kështu një rrugë alternative globale tregtare ndaj ngushticës së Hormuzit, tha të mërkurën ministri turk i transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu. Duke folur në tryezën editoriale të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, ministri Uraloğlu tha se vendi synon të ringjallë linjën historike si për turizëm ashtu edhe për transport modern. Ai shpjegoi se faza fillestare përfshin lidhjen e Turqisë me Halepin në Siri, duke shfrytëzuar rrjetin ekzistues Halep-Damask-Jordani, ndërsa vazhdojnë negociatat me autoritetet saudite. Sipas tij, objektivi përfundimtar është zgjerimi i linjës deri në Oman për të arritur në oqean, duke krijuar një alternativë strategjike ndaj ngushticës së Hormuzit. Lidhur me projektin e rrugës së zhvillimit me gjatësi 1200 kilometra që shtrihet nga gjiri i Basrës në Irak deri në kufirin turk, ministri Uraloğlu konfirmoi se faza e projektimit është përfunduar. Ky korridor i madh që përfshin autostrada, hekurudha, linja energjie dhe komunikimi do të realizohet me financim ndërkombëtar në partneritet me Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Irakun dhe Turqinë. Ministri tha se projekti pret të ketë një mjedis më të qetë rajonal për para nisjes së ndërtimit. Duke folur për korridorin e Zangezurit, një segment tjetër strategjik i korridorit të mesëm, a i tha se tenderi për linjën 224 km/h Kars-Ëdër-Arallëk-Dil-Uxhu në anën turke është përmbyllur dhe puna ka nisur. Ndërsa punimet në anën e Azerbajxhanit po i afrohen në përfundimit. Ministria vazhdon të monitoroj procesin për kalimin e Zangezurit për mes të territorit armen me synimin për të siguruar një lidhje më të shkurtër me botën turke dhe Azinë qëndrore. Sa i përket transportit hekurudhor në Stamboll, ministri Uralloğlu theksoi se projekti për përfshirjen e një linje hekurudhore në urën Janvus Sultan Selim në Bosfor përbën një hap të rëndësishëm për arritjen e kapaciteteve të transportit të madhrave. Ai njoftoi se financimi për këtë projekt është të siguruar nga 6 institucione ndërkombëtare të udhëhequra nga Banka Botërore, ndërsa marrëveshjet fillestare tashmë janë nënshkruar.
1: Siguria e furnizimit me energji po shëndrohet në një nga çështjet më strategjike në botë, ndërsa Turqia po forcon gjithnjë më shumë vizionin e saj për të kthyer nga një vend tranzit në një qendër energjetike rajonale. Marrëveshja e re e nënshkruar mes Turqisë dhe Azerbajxhanit të parashikon furnizimin e Turqisë me 33 miliard metra kub gaz natyror, duke filluar nga viti 2029. Ekspertët vlerësojnë se kjo marrëveshje mund të hapë rrugë për një fazë të re në sigurinë energjetike të Evropës. Profesori i Universitetit Boazici, Gürkan Kumbarolu, thotë se gjatë një forumi ndërkombëtar energjetik që u mbajt në Athinë, u diskutua rëndësia strategjike e Turqisë për furnizimin energjetik të Evropës. Ai theksoi se rreziqet që lidhen me ngushticën e Hormuzit kanë treguar nevojën për rrugë dhe burime alternative energjetike, ndërsa u bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian të forcojnë bashkëpunimin me Turqinë në sektorin energjetik. Sipas Kumbarolos, gaz sjellësi TANAP që transporton gazin Azerbajxhanas së drejt Evropës përmes tubacionit TAP, aktualisht ka kapacitet prej 16 miliard metra kub, por me investime shtesë mund të rritet në 31 miliard metra kub. Edhe kapaciteti i TAP-it mund të dofishohet nga 10 miliard metra kub që është tani. Ai shtoi se rezervat e mëdha në detin Kaspik dhe marrëveshja e re Turqia-Azerbajxhan tregojnë se prodhimi shtesë i gazit pritet të realizohet deri në vitin 2029. Ekspertët turk vlerëson se rritja e kapaciteteve të tubacionit të TANAP dhe TAP do të mundësojnë furnizimin shtesë me gaz për Evropën pa nevojën e ndërtimit të gazjellësve të rinj me kosto relativisht të ulët, por me rëndësi strategjike shumë të madhe për sigurinë energjetike evropiane.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një sulm me dron ka vrarë 7 persona dhe ka plagosur 11 të tjerë të mërkurën në Ukrainën lindore të pushtuar nga Rusia, pasi një autobus pasagjeresh u godit në rajonin e Donjeckut, sipas autoriteteve lokale të mbështetura nga Moska. Denis Pushilin, kreu i rajonit i emëruar nga Kremlini, tha se droni goditi një autobus që po udhëtonte midis Moskës dhe Simferopolit në Krimeën e pushtuar nga Rusia. Autoritetet ruse e kanë cilësuar ngjarjen si një sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Komiteti Hetimor i Rusisë njoftoi se ka hapur një çështje penale nën akuzat për terrorizëm sipas mediave shtetërore. Ngjarja ndodh në një periudhë të intensifikimit të shkëmbimeve të sulmeve me dron mes Rusisë dhe Ukrainës, ku të dyja palët raportojnë operacione të mëdha në ditët e fundit. Rusia tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar 354 dron gjatë natës, duke theksuar shkallën e rritjes të luftës ajrore në konflikt. Sulmi i fundit pason një breshëri të madhe raketash dhe dronësh rusë ndaj Kievit të martën, të cilën në Moska e cilësoi si hakmarrje për një sulm të mëparshëm ndaj një konvikti në Luganskun e pushtuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paraqitur se sulme të tjera ruse mund të jenë në vim, duke rritur frikën kështu për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës që po dominohet gjithnjë më shumë nga dronët me rreze të gjatë veprimi.
2: Mediat iraniane raportuan se në ishullin e Qeshëm të Iranit janë dëgjuar shpërthime në një kohë kur tensionet ushtarake në rajon janë përshkallëzuar. Sipas Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, sulmet me raketa ndaj bazave amerikane në Kuwait janë ndërmarrë si përgjigje ndaj një sulmi amerikan në ishullin Qeshëm në jug të Iranit. Në deklaratën e saj, Garda Revolucionare tha se forcat e saj ajrore kanë goditur bazat ushtarake amerikane në Kuwait, duke cilësuar veprimin si reagim ndaj shkeljes së sovranitetit iranian. Ajo paralajmëroi se çdo sulm i mëtejshëm ndaj Iranit do të përballet me një përgjigje vendimtare. Komanda qendrore SHBAZ CENTCOM konfirmoi sulmet në Qeshëm duke deklaruar se forcat amerikane kanë neutralizuar disa raketa balistike dhe dron iranian dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishull.
1: Kurse komanda qendrore e SHBAZ CENTCOM njoftoi se forcat amerikane kanë interceptuar me sukses disa raketa balistike dhe dron iranian si dhe kanë kryer sulme vetëmbrojtëse në ishullin Qeshëm në përgjigje të përpjekjeve të Iranit për të sulmuar objektiva amerikane në lindjen e mesme. Në një njoftim të vonshëm në platformën X, komanda amerikane e përditur se një val tjetër dronësh iranian që synonin forcat amerikane në Kuwait nuk arriti që të godas objektivat e synuara. Sipas deklaratës, sistemet amerikane të mbrojtjes ajrore rrëzuan me sukses disa dron dhe asnjë personel apo aset amerikan nuk u dëmtua. CENTCOM njoftoi gjithashtu se Irani lëshoi disa raketa balistike drejt vendeve fqinje në rajon, por asnjëra prej tyre nuk goditi objektivat. Dy raketa iraniane të lëshuara drejt Kuwaitit ran para se të arrinin objektivin ose u shpërbën gjatë fluturimit, ndërsa tre raketa të lëshuara drejt Bahrenit u interceptuan menjëherë nga sistemet e mbrojtjes ajrore të SHBAZ dhe Bahrenit, thuhet në vim të deklaratës. Komanda amerikane shtoi se forcat e saj rrëzuan edhe tre dron sulmues të nisur nga Irani drejt anijeve civile që po lundronin në ujrat e rajonit. Po ashtu, forcat amerikane kryen sulme vetëmbrojtëse ndaj një stacioni ushtarak iranian që kontrollon në ishullin Qeshëm.
2: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi para ligjvënësve amerikan se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të territorit të Gazës nuk është pjesë e propozimit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës. Rubio u përball me pyetje të ashpra nga anëtarët e Kongresit amerikan lidhur me krizën humanitare në enklavën palestineze. Ne kemi një plan. Ai nuk e parashikon këtë, tha Rubio, pasi u pyet nga kongresmenja demokrate Rosa DeLauro mbi deklaratat e Netanyahut, i cili ka udhëruar ushtrinë izraelite të marrë nën kontroll 70% të territorit të Gazës. Kur u pyet sërish për këtë çështje, Rubio përsëriti se deklaratat e Netanyahut nuk janë pjesë e këtij plani. Ai hodhi poshtë akuzat se administrata amerikane ka neglizhuar krizën humanitare në Gazë, dhe tha se Washingtoni po punon për krimin e një force ndërkombëtare stabilizimi për Gazën, me kusht që Hamasi të çarmatoset. Askush nuk do të investojë para në Gazë derisa të çarmatoset Hamasi, deklaroi Rubio. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025, ushtria izraelite sipas raportimeve ka vrarë 932 palestinezë në sulme dhe shkelje pothuajse të përditshme. Netanyahu deklaroi së fundmi se Izraeli synon të zgjerojë operacionet në Gazë deri në kontrollin e 70% të territorit, pasi më herët kishte pranuar se forcat izraelite kontrollonin rreth 60% të enklavës. Rubio u pyet gjithashtu për situatën në bregun perëndimor të pushtuar, ku kongresmenja de Lauro e akuzoi Izraelin për aneksim de facto. Ai tha se presidenti Trump ka kundërshtuar vazhdimisht ndryshimet e njashme të statusit të territorit palestines. Si pas zyrtarve palestines që nga tetori viti 2023, në bregun perëndimor janë vrar 1168 palestines dhe janë arestuar afro 23.000 persona.
1: Bashkimi Evropian ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt reformimit të politikës së migracionit duke miratuar një paketë të re masash që synojnë në arritjen e numrit të dëbimeve të emigrantëve pa status ligjor dhe krimin e qendrave të ndalimit jashtë territorit të BE-s. Marrëveshja u arriti mes tre institucioneve kryesore të bllokut, Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian, gjatë negociatave të zhvilluara të hënën në mbrëmje. Zvendës Ministri i Migracionit i pjesës greke të Qipros, Nikolas Ioannides, deklaroi se rregulloria e re do të përshpejtojë procesin e kthimit të personave që nuk kanë të drejtë ligjore të qëndrojnë në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm 29% e emigrantëve pa status ligjor largohen aktualisht nga BE-ja. Komisioni Evropian për çështjet e brendshme Magnus Brunner tha se masat e reja do t'i japin BE-s kontroll më të madh mbi hyrjet dhe largimet nga territori i saj. Sipas rregullore së re, shtetet anëtare do të mund të lidhin marrëveshje dypalëshe me vende jashtë BE-s për krimin e qendrave të kthimit, ku emigrantët do të dërgohen para deportimit. Gjermania, Austria, Holanda, Danimarka dhe Greqia janë ndër vendet që tashmë po zhvillojnë në bisedime me shtetet të treta kryesisht në Afrikë. Paketa përfshin gjithashtu zgjatjen e periudhës së ndalimit administrativ për emigrantët e parregull të nga 6 muaj në deri 2 vjet me mundësi shtesë zgjatjeje për raste të caktuara. Po ashtu ndalimet e hyrjes në BE do të arriten nga 5 në 10 vjet për shumicën e rasteve, ndërsa për personat që konsiderohen kërcënim për sigurinë mund të vendosen ndalime të përhershme. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë kritikuar ashpër marrëveshjen në fjalë, duke palemëruar se ajo mund të çojë në rritjen e ndalimeve, deportimeve dhe transferimeve në vende ku emigrantët mund të përballen me përndjekje ose me rreziqe serioze. Kritikët e reformës e kanë krahasuar atë me politikat e ashpra të emigracionit të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, ndërsa përfaqësues të grupeve humanitare palemërojnë se masat e reja mund të kufizojnë mbrojtjet e garantuara nga Karta e Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian.
2: Pamukkalaja, një prej destinacioneve më të rëndësishme turistike të Tyrkisë, i njohur për tramentinat e bardha, pishinën antike dhe qytetin antik të Hieralupolisit, ka tërhequr 97.177 vizitorë gjatë pushimeve nënditore të bajramit. Sipas të dhënave të Drejtorisë Provinciale të Kulturës dhe Turizmit, dita me numrin më të madh të turistëve ishte në 29 maj, dita e tretë e festës së bajramit, kur rajoni vizituan nga 21.192 persona. Ky numër përbën rekordin më të lartë të vizitorëve të regjistruar ndonjëherë brenda një dite në Pamukkala. Gjatë 5 muajve të parë të vitit, numri i përgjithshëm i vizitorëve në Pamukkala arriti në 625.199. Autoritetet turke presin që fluksi i vizitorëve të vazhdojë edhe gjatë sezonit veror, i nxitur nga rritja e numrit të turistëve të huaj. Nënkryetari Federatës së Hotelierëve të Tyrkisë, Gazi Murat Shen, tha se shifrat rekordë konfirmojnë se Pamukkalaja mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme, jo vetëm për Tyrkinë, por edhe në botë. Ai theksoi se rajoni ofron një kombinim unik të trashëgimisë historike, bukurive natyrore, turizmit të termal, shëndetësor, fetar, fluturimeve me balon dhe turizmit ajror. Shenjtoi se me fillimin e programit të muzeve të natës nga 1 qershori, pritet një rritje e mëtejshme e numrit të vizitorëve në vendas të huaj, me synimin që viti 2026 të mbetet me rezultate më të mira se vitet e kaluara.

Dëgjues të dashur, tani le të ndjekim për disa minuta këngëtaren Sheb Nem Fera në këngën e saj me titull Buashk Fazllasana. Kjo dashuri është shumë për ty. Dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 qershor. Si sot më 1098, Antiokia ra nën kontrollin e kryqëtarëve pas një rrethimi 8 mujor gjatë fushatës së kryqëzatës së parë. Në këtë datë të vitit 1839, autoritetet kineze dogjën një presë 2 milion kilogram opium të sekuestruar nga tregtarët britanik në portin kinez të Humenit. Mbretëria e Bashkuar e konsideroi këtë një akt lufte dhe kështu filloi lufta e parë opiumit. Të njëjtën ditë të 1889-s përfundoi hekurudha kanadeze e paqësorit, e cila përshkon tërë territorin e Kanadas nga njëri oqean në tjetrin. Si sot në vitin 1916, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi aktin e mbrojtjes kombëtare, duke rritur madhësinë e gardës kombëtare në 450.000 trupa. Ky akt ishte një ligj federal i SBA-s që përditësoi aktin e milicisë së 1903-shit. Ai kishte të bënte me organizimin e ushtrisë në përgjithësi dhe të gardës kombëtare në veçanti. Në këtë datë të 1926-s, sipas udhëzimeve të Ataturkut, në Tyrki u themelua Banka e Patundshmërive dhe Jetimve me qëllim mbështetjen e sipërmarrjeve të popullit në ndërtim, sigurimin e kredive për nevojat në trojet e ndërtimit dhe mbrojtjen e të drejtave të jetimve. Të njëjtën ditë të vitit 1931, u lind në Jasra burrshtetësi arab Isa bin Salman al-Khalifa. Ai u bë emir i pari Bahreinit pas vdekjes së Taatit dhe e mbajti këtë post nga viti 1961 deri në vdekjen e tij më 1999. Gjatë afro 4 dekadave si emir i Bahreinit, Isa bin Salman al-Khalifa luajti një rol parësor në transformimin ekonomik të vendit të tij, duke e bërë atë një qendër financiare moderne dhe kryesore në rajonin e Egjiptit Persik. Si sot më 1963-shin u nda nga jeta ndërsa ishte në surgjënosje në Moskë, poeti i famshëm turk Nazım Hikmet, poezitë të cilit janë përkthyer në më shumë se 50 gjuhë. Nazım Hikmeti e kaloi një pjesë të madhe të jetës në burg për shkak të mendimeve e bindjeve të tij. Në këtë datë të vitit 1964, sulmuesi i famshëm turk Lefter Küçük Andonjadis, i njohur me epitetin profesori ordinar i futbollit, i dha fund karrierës së tij me derbin jubilar ndërmjet Fenerbahçes dhe Beşiktaşit. Të njëjtën ditë të 1965-s u zhvillua nisja në hapësirë e misionit Gemini 4, i pari shumëditor i një ekipazhi të NASA-s. Gjatë këtij misioni, astronautët Ed White dhe James McDivitt përshuan tokën 66 herë në 4 ditë. Ky ishte fluturimi amerikan i parë që i afroi atij sovjetik të misionit Vostok 5. White kreu dhe ecjen hapsinore të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996, në Stamboll filloi punimet konferenca e vendbanimeve njerëzore Habitat 2, një organizim i zhvilluar nën kujdesin e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të vitit 1998, një tren me shpejtësi të lartë pësoi defekt mekanik dhe përpasoi doli nga shinat në Enskede të Gjermanisë, duke shkaktuar vdekjen e 101 personave. Ky aksident konsiderohet si katastrofa hekurudhore më e rëndë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë, dhe ajo më e keqe e trenave me shpejtësi të lartë në të gjithë botën. Të njëjtën ditë të 2001-shit vdiq në moshën 86 vjeçare aktori, regjisori, shkrimtari dhe piktori amerikan me origjinë meksikane Anthony Quinn. Ai luajti në shumë filma të mirënjohur në aspektin kritik, disa prej të cilëve janë Roft Zapata, Plaku dhe Deti, Zorba Greku, Lorenzo i Arabis, Mesazhi dhe Luani i Shkretëtirës. Quinn është fituesi dy çmimeve Oscar dhe i shumë të tjerëve jo më pak prestigjioz. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 3 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Industrija Turkije mbrojtjes do të vazhdoj të bëjë të njohur emrin e saj me punë të reja dhe jashtëzakonisht strategjike. Në këtë kuadër, një nga projektet e firmosura që do të dëgjojmë shpesh së shpejti është projekti i avionit Hava SOJ. Është përshkruar një rrugë e gjatë në këtë projekt, ku kanë dhënë kontributin e tyre shumë kompani vendase, veçanërisht Aselsani dhe Tusash. Fluturimet testuese të kryera kohët e fundit u përfunduan me sukses. Pra, çfarë bëjnë avionët Hava SOJ dhe pse janë kaq të rëndësishëm? Çfarë aftësish do të fitoj Turqia kur këta avion të hyjnë në inventar? Studiusi i industrisë mbrojtjes Ahmet Alemdar i u përgjigj këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera për terren të Haber dhe tani po e ndajmë këtë bisedë të bukur me ju. Për çfarë shërbejnë avionët Hava SOJ? Alemdar fillimisht hynë në temë me kuptimin e fjales. A i deklaron se SOJ në termin Hava SOJ do të thot Stand of Jammer, pra blokimi nga distanca, dhe Hava SOJ do të thot blokim nga distanca nga ajri. Hava SOJ, si që kuptohet edhe nga emri, përdoret për platformat që mund të kryen detyret e tyre larg zonave të rrezikshme, ku armiku mund të ndërhyj. Alemdar vren se këta avion kanë pajisje shumë serioze dhe natyrisht mund të ndërmarrin role jashtëzakonisht specifike. Ai nënvizon se Turqia nuk ka pasur kur më parë një avion për misione speciale me aftësi të tilla të avancuara dhe thot. Pasi nisi projekti, ne pam embargo të ndryshme dhe proceset të ndërlikuara. Me gjithat, në fund të ditës, ky avion po përgatitet të hyjë në shërbim. Hava SOJ nuk duhet parë thjesht si një avion. Ai përfaqëson një ekosistem me të gjitha sistemet, softverët dhe elementet e mbështetjes toksore që përdoren. Është shumë e vështirë ti blesh këto, edhe nëse gjeni një vend që do t'ju japë të gjitha këto teknologji, atëherë duhet të ndani buxhete shumë serioze. Sisteme shumë të avancuara ushtohen avionëve civil. Në këtë pikë, Alemdar ndan edhe disa detaje rreth avionit. A i thot se për sistemin u preferuan avionët civil të biznesit të tipit Bombardier Global 6000 në vend të avionëve ushtarak të ngarkesës. A i e përmbledh arsyen pse kjo gjë preferohet përgjithsisht në botë me këto fjalë. Avioni mund të arrijë lartësi dhe shpejtësi të larta në një kohë më të shkurtër, gjithashtu mund të qëndrojë në ajër për një kohë më të gjatë. Megjithatë, ai nënvizon se transformimi i këtyre avionëve është gjithashtu mjaft i vështirë dhe vazhdon. Duhet të zgjidhni problemet inxhinierike që lindin si nga dizajni, ashtu edhe nga pajisjet. Hava SOJ është një avion integruar i misionit të luftës elektronike. Pra, si mbështetje elektronike, ashtu edhe misionet e sunit elektronik do të jenë në një avion të vetëm. Me pajisjet e misionit të mbështetjes elektronike do të sigurojnë dëgjimi dhe ndjekja nga distanca e sistemeve të tilla si radari dhe komunikimi i armikut. Ndërkësh me pajisjet e misionit të sulmit elektronik, do të jetë mundur të ngatrohen dhe mashtrohen sistemet e lartë përmendura të armikut. Si rezultat, elementët miqësor do të mund të veprojnë të sigurt në hapësirën ajrore të armikut, aftësitë të cilët janë bllokuar. Kur të gjitha këto bashkohen me elementët e tjerë miqësor të mbrojtjes ajrore dhe luftës elektronike, ato do të kthehen në një shumëzues shumë të rëndësishëm të forcës. Çfarë do të ndryshojë me këtë avion? Sipas Ahmet Alemdar, me Hava SOJ, Turqia do të jetë në gjendje të bëjë armikun të verbër, të shurdhër dhe pa komunikim. Alemdar përmend se ky avion do të siguroj parandalim në kohë paqe, ndërsa në kohë lufte do të jetë një forcë që ndryshon lojën dhe e përfundon fjalën e tij si vion. Bartja në qiell e aftësive të avancuara të luftës elektronike që ka vendi ynë është një pikë kthese më vete. Është e mundur që kjo të shfaqe në format të ndryshme në tarmë, si droni SOJ. Këto hapa do të krijojnë terrenin që forcat e armatosura turke të paraqesin doktrina që do të shërbejnë si shembull në rajon dhe në botë. Në thelb, të gjitha këto aftësia e misionit të përbashkët të elementëve toksor, detar dhe ajror, do të thotë forcim i mëtejshëm i strukturës që ne e quajmë kubeja e qelik. Së fundmi, nuk duhet haruar kjo. Turqia së pari arin vetë të këto aftësi që shumë pak vende në botë mund t'i blejnë. Dhe më pas, endan këtë me vendet mike dhe vlezër. Mendoj se për këtë avion, do të tërkite shpesh në derën Ankaras dhe kjo do të jetë një forcë rëndësishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Kur përmendet rezistenca palestineze, një nga fotografit ikonike që vjen më njëherë në mendje është ajo e gruas palestineze e përqafuar pas një ulliri. 78-vjeçarja Mahfuza Shiteje para 20 vitesh përqafonte një pemë ulliri për ta mbrojtur. Edhe 20 vjet më vonë ajo vazhdon të kujdeset për ullinjt si për fëmijët e saj. Izraeli gjatë 20 viteve të fundit ka shkatëruar 800.000 rrënjë ullinjë, ndërsa që prej vitit 1967, rreth 2.5 milion ullinjë. E jeni të mësojmë këndvështrimin e palestinezve ndaj ullinjëve përmes rrëfimit të Mahfuza Shitejes. Ajo e përshkruan kështu shkatërimin e ullishtës së saj nga forcat izraelite dy dekada më parë. Pasha Zotin, moj nën, kur dola në baçe, pash se çdo pemë ishte shtrirë për dhe. Një ulli 40 vjeçar. Pasha Zotin, edhe ferrat, edhe ata që kujdeseshin për të, kishin derdhur mund. Ishin lodhur për të. Moj nën, a e sheh? I dashuri i nënës. Nëna e mbështjell, e puth. Pasha Zotin, ulliri është i bekuar. Ulliri është ajo që na lidh me tokën tonë. Ulliri është i çmuar, ashtu si toka, dhe të çmuar janë gjithashtu ata që kujdesen për të. Toka është e çmuar dhe të çmuar janë ata që e mbrojnë atë. Në vitet 1990, Gaza ishte e njohur për industrinë e luleve, e cila eksportonte deri në 80 milion lule në mbar botën deri në Evropë. Mirë po, pasi Izraeli kufizoi në mas të madhe eksportin e mallrave në vitin 2007 për shkak të blokadës ndaj rripit të Gazës, industria e luleve në Gazë u shua dhe ky gjenocid që prej asaj kohe ka shkatëruar pothuajse tërësisht tokat bujqësore. Gaza dhe Jafa dikur njeshin për portokajt dhe agrumet e tjera. Frutat e freskët e Gazës quheshin ari verdhi Palestinës. Gjatë pushtimit të vitit 1967, forcat izraelite rrafshuan me buldozer shumicën e portokallishteve. Kjo i shtyu palestinezët që në vend të portokajve të kultivonin lule dhe luleshtrydhe. Në kulmin e lulëzimit të sektorit të luleve, Gaza eksportonte 80 milion lule në vit, sidomos toka dhe bregdeti i Gazës, kryesisht në Beit Lahia dhe Rafah, ishin shumë të përshtatshme për kultivimin komercial të luleve. Para gjenocidit, Izraeli kishte ndaluar ashpër edhe eksportin edhe importin dhe në qershor të vitit 2007 vendosi blokadë tokësore, detare dhe ajrore dhe Gazës. Këto ndalesa e shkatruan si kultivimin e luleve ashtu edhe industrinë e tyre, ndërsa gjatë gjenocidit, edhe Beit Lahia edhe Rafahu u rrafshuan, nuk mbetën më as lulet, as ata që i kultivonin, as shtëpit e as fëmijët që vraponin në prato shtëpi. Izraeli, në gjenocidin që nisi mbi Gazën, shkatroi 95% të tokave bujqësore të Gazës. Ky ishte një ekocid, një shkatërim i qëllimshëm i mjedisit. Zonja Aja nga Gaza e rrëfen kështu. Në Palestinë, një nga bimët që është politizuar dhe i është nënshtruar shkatërimit mjedisor është ulliri. Ai është më i vjetër se sa mbretërinjtë dhe kufijtë, një pemë më e vjetër se sa çdo hartë që përpiqet ta ndajë tokën palestineze. Në Palestinë, ulliri nuk është thjesht bujqësi, ai është trashëgimi. Disa nga pemët që qëndrojnë sot në këmp janë mbjell qindra, madje mijëra vite më parë. Këta drur mijëra vjeçar u trashëguan nga stërgjyshet të niprit e mbesat, si një zinxhir që koha nuk arriti ta konsumojë e ta këpusë. Për dekada me radhë, ky zinxhir ka qenë nën sulm. Ullinjt janë shkurur nga rrënjët, janë djegur, janë shkatëruar me buldozer ose janë rrethuar me tela pas vendbanimeve dhe zonave ushtarake. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, në Gazë janë shkatëruar më shumë se 1 milion pemë, jo nga natyra, por nga një pushtim që e di shumë mirë se çfarë do thotë ulliri për palestinezët. Sepse masakra mbi ullinjt është një dimension më i holl, më i mprehtë dhe më i thellë i gjenocidit. Duke shkatëruar pemën, forca pushtuese synon të vjedh kujtesën e palestinezëve, të shkatroj burimin e tyre të jetesës, të përvetsoj të korrat dhe përkatësin. Kjo të thotë ti mohosh një populli të drejtën mbi tokën që e ka ushqyer, por ne vazhdojmë të mbjellim pemë, thot Aja. Ne vazhdojmë të korrim, vazhdimisht nxjerrim vaj. Çdo shishe vaj është një dëshmi se kush jeton këtu. Është dëshmia e atyre që e duan tokën dhe refuzojnë të zhduken. Ulliri na mëson se ajo që mbillet me këmbgulje dhe rritet me dashuri, nuk mund të merret lehtë. Një liri e till nuk është abstrakte, ajo forcohet në tokë dhe rritet në duart e bujqve. Në Palestinë, ulliri është dëshmitar,
është nën, mësues dhe një sfidë heshtur. Është një kujtesë që u rikujton tokave dhe njerëzve se ata mbajnë mend, vijon ajo. Me fjalin në Palestinë bimët janë politike, zonja Aja rrëfen kështu edhe historinë e trumzës në Palestinë. Për shekuj me radhë, palestinezët e kultivonin dhe e mbilnin trumzën kudo, duke e përcjell dijen tradicionale brez pas brezi. Mirë po në vitin 1977, shteti sionist e shpalli trumzën bim të mbrojtur dhe e bëri vepër penale mbjelljen, kultivimin ose tregtimin e saj. Papritur, një praktik po aq e vjetër sa vetë toka u shpall e jashtë liqme. Qasja shkencore pas këtij ndalimi duhet vënë në pikpyetje. Nuk ekziston asnjë provë se mbjellja tradicionale e bimës rrezikon mbijetesën e saj. Ndërsa palestinezët përballen me gjoba dhe procese gjyqësore sepse mbledhin sasi të vogla trumze për përdorim të përditshëm, fermerët izraelit nisën ta kultivojnë dhe ta shesin trumzën për qëllime tregtare. Ata përfitojnë nga tradita që për palestinezët është kriminalizuar. Ndalimi i gjerë i mbledhjes së trumzës përfaqëson një mendësi kolonialiste që i konsideron kriminale praktikat e përditshme sociale dhe kulturore të palestinezëve, duke i etiketuar ato si primitive dhe të dëmshme. Kjo është një përpjekje për të dëmtuar lidhjen kulturore dhe historike të palestinezëve me tokën dhe mënyrën e jetesës së tyre, si dhe për t'u transferuar kontrollin mbi këto burime kolonëve. Pavarësisht të gjithave, tradita e mbledhjes së trumzës vazhdoi, vjon ende, dhe shumë mbledhës e shohin atë si një akt rezistence dhe proteste. Kjo bimë pasur me antioksidues është një pjesë e rëndësishme ushqimit të popullsisë vendase. Ndërsa gazetaria Bisan Auda tregon për portretin e një bujku të pikturuar në një mur në një kryqëzim të Gazës. Në krahët e bujkut ndodhet një kaktus i madh. Bisani rrëfen kështu: në arabisht, kuptimi kaktusit është durim dhe durimi përfaqëson dy gjëra. Njëra është vetë bima, ndërsa tjetra është qëndrueshmëria jonë. Ky portret i bujkut që mban një kaktus të përqafuar në gjoks me të dy duart, tregon po ashtu dy gjëra të tjera. E para, ne e mbrojmë durimin ton. E dyta, ne e mbrojmë kulturën ton. Përse kulturën? Sepse kaktusi është bima më e njohur në trashëgiminë kulturore palestineze. Ne mund ta kultivojmë këtë bim kudo rreth shtëpisë sonë. Ne s'ngrem mure mes nesh dhe fqinjve tan. Nuk vendosim tela. Ne mbjellim kaktus si kufi dhe nga frytet e tij përfitojnë si fqinjet ashtu edhe udhëtarët. Izraeli, për të fshirë çdo gjurmë të palestinezëve, ndërmori veprime gjithashtu kundër kaktusit dhe pasi nisi pushtimin në vitin 1948, filloi të mbillte në rajon pemë të gjata e të huaja. Synimi ishte të fshihej identiteti i vërtet i vendit dhe të jepej rajonit një pamje evropiane, duke e bërë kështu më tërheqës për kolonët. Në Palestinë nuk përtasin vetëm palestinezët, por edhe ajri, ujë e toka. Ato thonë se Izraeli në Gazë po kryen me të njëjtën dhunë, sikurse gjenocidin edhe krimin e ekocidit, pra gjenocidin mjedisor. Nëse njerëzit në Gazë po vriten në mënyrë të qëllimshme dhe të planifikuar, atëherë edhe bimësia, vreshtat, bahçet dhe arrat me të mbjella po shkatërohen po ashtu në mënyrë të qëllimshme dhe të planifikuar. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzi me suris, ku qëndresën e pike të palestinezve do të trajtojmë nga një dritare tjetër.

0: Bekleyin, Düpalche. Türkiye planifică o modernizare cu rodon istorică de hijazite de tazeroiată de rin oman pentru a crea un rug alternative globale trectare dai gustițe să hormuzet. Në Ukrajinën lindore të pështuar nga Rusia e një sulm me dronë goditi një autobus pasagerësh në rajonin e Donetskut, duke lënë kështu të vrarë 7 persona dhe 11 të tjerë të plagosur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se plani i Izraelit për të marrë nën kontroll 70% të Gazës nuk është pjesë e propozimit Amerikan për përfundimin e luftës. Dëgjuat transmetimin e të rëtës Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjtë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Erxhan Muarime në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkjes, të rëtë, emision informativë kulturor dhe argëtues gjdo dit, vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Në ndiqni!
2: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: vetëm nga Decor Shop Lend. Decor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Decor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Decor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Decor Shop Lend.
0: Adresa? Decor Shop Lend. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Decor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ta kanal nga Elbasani, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Sot kena banor nga gjithë rrethi jon, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Velipoja. Dhe shumë faleminderit gjithë. Sot është gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në Rrjodh, një problem ka që matë po pëndonë në gjithë Shqiprinë. Kjo qeveri është zotu vetëm për i gjakë, për me nabaj jetën të pa mujtë në këtë vend. E filloj të namarë drejtsin, të namarë arsimin, shëndetsin, të është do namarin edhe pronën. Prona, që është lidhja ma fort të gjithë individit ma dhe unë e vetë, kjo qeveri është zotu me e marë. Edi Rama ka hap një real estate të vetën ndërkomtare, që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm rrjellorëve, për të mbrojtë jo vetëm pronën e vet, për të mbrojtë atë dhenë që na kanë lënë të parë trashëgiminë. Atë dhenë për cilën gjithë shqiptar ndoshta kanë dhënë jetën, e patjetër që të parë tan kanë dhënë jetën e kanë sakrifikuar dhe familjet. E ne është minimumi që mund të bëjmë të sakrifikojmë disa orë nga ditë tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tregu Edi Ramës dhe çdo kujt tjetër që don me marrë pronat e shqiptarëve, që prona jonë nuk preket. Nuk jepet për pazaret e individve dhe as qeverisë. Nuk jepet për pazaret e individve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk ka Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Edhe Rrjodhi është i rrjellorëve e nuk është as i fatmir shpellës që kanë përdorur si prestanome për me marrë këtë pronë, e as e bashkimulës që do me nërtu këto, me prapavi politike dhe interesat e veta i dinaj vetë, se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë në resortin. Tokën e rrjellorëve nuk e ndanë dot, as fatmir shpellëza dhe as bashkimulaj, as Edi Rama dhe as ministrat e ti. As dhe vëndës kryeministria që dele thotë, respektojmë drejtsinë, respektojmë gjyqësorin. Po të kishte respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishte asë një punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pysin për drejtsi, ata pysin vetëm për interesat e veta personale. Daj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë, për të mbrojtë atë dhenë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahatrishim në shtëpi, në rahatinë e gjithë secilit, në rahatinë e vet, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhëve tanë që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në Rrjodh është një gjë shumë e shëmtuar që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh para nesh është bëj masakër mjedisore. Rrjodhi është zonë mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri që është pjesë e konvencës Ramsar dhe pretendohet që avash të hynë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hap i parë për të pretenduar pastaj për të futur në UNESCO. Por me këtë që po bëjnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund ta shikojnë më me sy rrjodhin. Rrjodhi është zonë mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizuar shtëpiat, për mos më ju lënë me jetu e për mos më zhvillua si biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë më zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolinë qeveritarët me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptar duhet të mbrojmë atë që është e jona, dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritarët dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohemi dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në Rrjodhë në Vlorë. Duhet jena gjithë bashkë për të ndaluar këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qoftë se do bëna bashkë, do të tregojmë që dia dalim dhe do jetë sigurt që ja dalim. Shqiptarët kanë treguar që mundën me ndalu gjëra kur bëhen gjithë bashkë. Kanë treguar me armë kimike, kanë treguar me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë po aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestojnë shumë fort Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhe. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në çështën e marrin pronën, si mund të lidhen ne madhën tonë? Dhe duhet mbështet, duhet bashkohen gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur.
4: Ngoja.
3: Kam edhe një mesazh të fundit për ndërtuesit e resortit, që ja kanë dhruar emrin ka Blue Borg, ja kanë bërë Bugs Bay. Kanë marrë edhe një agjenci marketingu ndërkombëtare që të fshin gjitha review-t edhe gjitha opinionet e banorëve dhe shqiptarëve të vërtet dhe ta pasqyrojnë sikur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysëm tashmë. Sado që të
4: punojnë me juve,
3: daqin Bugs Bay, të marrin gjitha fshatrat me radhë, historinë e Rrjodhit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në Rrjodh, ndërsorti Blue Borg ka fillu të ndërton tokë në rrjodhorëve. Ja kanë ndruar me ja kanë bërë Bugs Bay, por çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikojë se çfarë po ndodh në vërtet, dhe se ky resort po ndërtohet në tokat e grabituna të rrjodhorëve. Dhe kjo është një tentativë kot asaj kompanie për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptar që do vinë dhe do blejnë pronë këtu,
4: pa marrë vesh
3: me ne që jena këtu. Pa marrë vesh që po na grabitet toka me forcën e shtetit dhe të kryen policia. Që janë gjëra shumë e shëmtut, policia e shtetit duhet ishte në mbrojtje të banorëve, në mbrojtje të vërtetës dhe të drejtës, por policia e shtetit është kthyer në roje private të Gjenerdyshit. Gjëja më e shëmtut që mund ndodhin, policia e shtetit bëhet palë me grabicit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojtur çdo centimetër tokës shqiptarëve. Ndaj, një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online, edhe suportoni shumë rrjodhin edhe online. Mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blue Borg. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim e emrit formal për arsye marketingu që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e rrjodhit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e rrjodhorëve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, as në Blue Borg, edhe as një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin.
5: Rastin e rriollit ka disa nivele problematikash. Një është problem pronash, ka pretendime pronësie. Kjo çështje është në gjykat. Me gjithë dëshirën tonë të mirë që të kemi më shumë kompetenca, ne nuk mund të zëvendësojmë rolin e gjykatave, nuk jemi as gjykata e nivelit 4. Ka tre shkallë gjyqësore që zgjidhin problemin e pronësisë. Niveli i dytë i problematikës aty ka të bëjë me projektin zhvillimor. Këtu ne nuk kemi pasur ankesë nga qytetarët, por me iniciativën tonë po shikojmë impaktin që ky projekt do të ketë në mjedis dhe në aksesin në plazhet publike. Çështja e tretë ka të bëjë me sjelljen e forcave të rendë, me policinë publike dhe me policinë private. Kjo është një çështje për cilën do të diskutojmë edhe sot, sepse ne jemi shumë të shqetësuar kur aktor privat, pra polici private ose kompani private që në një farë mënyrë kanë marrë të drejtën për të administruar dhe për mbrojtje sigurinë e godinave të caktuara, e te kalojnë kompetencat e tyre, duke administruar dhe të drejtën e protestës, që është një kompetencë direkte e policisë së shtetit, Dhe ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë vazhdimisht që të mbikëqyret puna e policisë private, sepse e drejta për profesorë është e drejtë kushtetuese, edhe ne jemi këtu për ta garantuar. Në rastin kur janë shoqëruar protestues Abeta si drejtuese rajonale e zyrës ka shkuar në komisariatin e policisë, është takuar me të ndaluarit, ka administruar rast pas rasti çdo ankesë.
6: Shqipëri ka shumë probleme, zvërneci është problem, e keni krijuar ju, korrupsioni është problem, e keni krijuar ju, krimi organizuar është problem, trafiqet janë problem, pastrimi parave është problem, dhe këtu gjithçka është korruptuar. Është korruptuar ekonomia, është korruptuar shoqëria, janë korruptuar zgjedhjet politike, është korruptuar vetë politika, por që do arrinit, korruptonit dhe gjinin, pasi keni korruptuar dhe inteligjencën artificiale me djelën, sinqerisht, asë një shqiptar këte nuk e kishte menduar. E tem te se, kur ne bënim debat në këte salë, kur ju miratonit ligjin për barazin gjinore, vinit këtu dhe mbroheshit duke deklaruar që nuk ndryshon binariteti i gjinive. Do jenë dy, keni thënë këtu, shumë përfaqësues, do jetë burrë edhe grua. Ku janë këto burrë edhe grua, se pas ka dhe gjini të tjera ideologjike, pas ka transgjinor meshkuj, pas ka dhe transgjinor femra, sepse e thot urdhri juaj i dal nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe ky urdhër nuk përcakton në thjesht një protokoll, sepse ky urdhër godet identitetin e njeriut, në thelbin e ti, kuptimin e njeriut. Dhe ky urdhër nuk është trajtim klinik, sepse ai po kërkon të zhvendos kufirin midis natyrës dhe ideologjisë, midis njeriut dhe perceptimit, midis familjes dhe shtetit. Dhe nëse identiteti nuk qenë ka biologjik, po që ka deklaratë subjektive, nëse trupi që ka penges për identitetin dhe duhet korrigjuar trupi, dhe nëse fëmia nuk mbrohet sot nga shteti, si pas urdhërit tuaj, por rëmbet nga shteti, edhe dhunohet me hormone, atëherë çfarë mjekësi është kjo? Jo, më nuk është mjekësi, është ekzekutim në mes të ditës, mes Shqipërisë i gjinisë biologjike. Dhe këtë po e bëni ju, po e bëni pasi kaluat tinzisht ligjin për barazin gjinore dhe tani keni përcaktuar me një udhëzim pasojat e këtij ligji. Dhe në qoftë se ju mendoni që keni marrë mandat, se unë mendoj që se keni marrë, kështu e thotë dhe ose bë Odiri, mos harroni, shqiptarët nuk ju kanë dhënë ju të drejtën që të shpikni të rishkruani njeriun. A e kuptoni çfarë po bëni? Nuk e di, a e kuptoni këtë? Po rishkruani ju njeriun. Nuk janë kanë dhënë të drejtën shqiptarët ju t'i godisni familjen, ta shpërbëni dhe ta zëvendësoni me transgjinor. Jo, nuk ju kanë dhënë drejtën t'i rrëmbeni fëmijët dhe t'i ndroni atyre gjinin. Nuk është kjo e drejta që keni marrë. Mos harroni që ky është një debat shumë i fortë dhe në Europë, dim shumë mirë. Se mos na e përdorni që do bëjmë këtë që të hymë në Europë, se Europa vetë sot është duke vluar në këtë debat. Dhe dua të sjell vetëm një shembull, megjithëse kam pak sekonda. Emanuel Todd, një nga antropologët dhe sociologët më bashkëkohor, lexuar në mbar Europën, është i majt në bindjet politike, po i djath për nga koncepti për familjen, për kombin dhe për njeriun. E përcakton me shqetësim që Europa po shkon drejt nihilizmit, po dështon Europa dhe perëndimi. Mos harrojmë që Emanuel Todd ishte njeriu që në 76-ën përcaktoi dhe parashikoi rënien e perandorisë sovjetike, rënien e komunizmit 14 vite para se ai të rrëzohej. Dhe tani parashikon këtë, sepse po prishen bazat morale, fetare dhe familjare të shoqërisë. Dhe ne e bëjmë akoma më shumë tuar se Europa, sepse paktën kemi një pozitivitet, besimet fetare por i gjallërohen dhe krijojnë një përplasje të madhe brenda shoqërisë shqiptare. Prandaj të rriqeni sa s'është vonë, sepse Ky është ekzekutim i njeriut, i familjes, po mos harroni të ikombit, për herë të parë Shqipëria këtë vit del me tregus negativ për natalitetin.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
8: Ba, erdi kja.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.